0: slave Božije ustihovjem i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj. Na svete narodima karaju plemena, da svežu carekovu lance, stelu njihovu u okove gozdene. I izvršnjima napisani sud, ovaj svim svecima njegovijem, aliluja. Hvalite Boga svetinji njegovi, hvalite ga tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psalte gusle, hvalite ga s bubnim celjem, hvalite ga uz žice i organ. Hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale grone, svešće neka hvali Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja.

Iskupljeni bogočivom krvlju tvojom spasem i veno posluži tebi na zemlji, svi se ti sijaju kao sjajne zvezde na nebeskom svodu crkve i sve

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Srpska pravoslavna crkva utorak 4. avgusta proslavlja svetu ravnoapostolnu Mariju Magdalinu, u narodu prozvanu Blaga Marija. Slavu slavi i crkva u Donjim Leskovicama, jedina u eparhiji Valjevskoj posvećena ovoj ugodnici Božjoj. Proslava će biti umnožena i osvećenjem ove crkve, pa ćemo na našem radiju posebno govoriti o ličnosti Svete Marije Magdalene, o izgradnji crkve u Donjim Leskovicama, ali i o samom činu osvećenja crkve. Prvi koji će nam pomoći u tome jeste đakon Nemanja Arsenović, saslužitelj u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu, sa kojim razgovaramo o Svetoj Mariji Magdalini. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao.
0: Marija Magdalina je jedna od najintrigantnijih ličnosti naše vere, koja i danas izaziva brojne kontroverse. I ko je bila ona?

0: krugu učenika. Kada se govori ovdje o služenju, ne misli se samo u tom smislu, dakle da su one bile one koje su se bavile nekim domaćim poslovima ili se bavile nekim domaćim poslovima ili koje su pripremale, da kažemo, hranu za gospoda i učenike, već se ovdje pominje tamo u grčkom tekstu, u grčkom prevodu, glagol diakoneo, reči od koje potiče zapravo i reč djakon, odnosno crkvena služba djakonska, i zapravo je ovo služenje označeno mnogo dublje kao služenje u ljubavi, odnosno u smislu da čitavo svoje biće, čitav svoj život posvetimo Gospodu i posvetimo bližnjima, kao što je to učinila Marija Magdalena i sve ove žene koje se ovdje otako pominju zajedno sa njom. Naravno, iz toga možemo da izvedemo i neke druge zaključke, to je da je ona, da kažemo, ako se pominje kao neka koja je imala svoje imanje, dakle da je bila materijalno obezbeđena, jer ne bi evanđelisti uzalud pominjali tako neke informacije. Međutim, ona to nije posmatrala kao neku svojinu, kao neko bogatstvo u kome treba da uživa u ovome svetu, koje treba da nadograđuje, već je to posmatrala kao svojevrsni dar Boži koji će, je tako, prineti Gospodu i drugima. Ono što je zanimljivo još, a vezano je za samu njenu ličnost ovdje, dakle, i sam Sveti Jovan Zlatousti govori o tome kako su ove žene mironosice pokazale mnogu veću postojanost od samih apostola koji su se uplašili u onim, da kažemo, kriznim momentima kada je nastupilo stradanje, dakle i pod krstom i na Golgoti, dok su žene, da kažemo, pokazale mnogo, mnogo veću ljubav, nisu dopustile da njihovu ljubav nadvlada strah. I upravo to će biti od jedan od razloga zašto će i Sveta Marija Magdalena i žene mironosice biti, da kažemo, posebno uzdignute i imati posebno mesto među svetiteljima Božjim.
1: Da, vi govorite o onom momentu stradanja kada su te žene bile pod krstom, međutim ženama bila je svakako i Sveta Marija Magdalena. I Mariji Magdaleni se Gospod prvo javio nakon vaskrsenja. Zašto baš njoj?
0: Tako je, pa zanimljiv jedan moment, dakle, ako bismo mogli jednom reći da je opišemo, ta reč bi bila vernost, što se pokazuje kroz sve događaje, dakle i pod krstom i kasnije kada su Gospoda polagali u grob i kasnije kada dolazi da obiđe njegov grob, dakle ona ne znajući da će Gospod vaskrsnuti, ona dolaze da ga oplakuje zato što je imala ljubav prema njemu, zato što je, jel tako, on bio njen učitelj i zato što je ljubav njena bila jača od straha. Zašto se javlja baš njoj? Pa najbolji razlog upravo jeste sve ovo navedeno. Sveta Marija Magdalena je bila tu, nije odustala kada su se mnogi razbežali. Imamo primjer svetog apostola Petra, tamo u Svetome pismu, koji se tri puta odrekao Gospoda. Imamo svjedočanstvo da su se mnogi apostoli sakrili, da nisu smeli izlaziti. Dakle, u onom momentu kad je Gospod ponižen, kad je napušten, kada izgleda da se sve srušilo, ona je i dalje tu, ona je ona koja veruje i upravo će zato i biti udostojena kao ravnoapostolna i kao svojevrsni apostol apostolima. Čak ima jedno tamo zanimljivo svedočanstvo, jedna zanimljiva paralela kod Svetog Grigorija Palame. On tamo napominje da kada je stvoren prvi čovjek, Adam, on nije mogao nikoga drugog da vidi, mislim na ljudski rod, dok nije stvorena Eva. Dakle, žena je bila prva koju je on video. Isto tako je slučaj i sa Gospodom Hristom, sa drugim, novim Adamom. Tako, dakle, prva osoba koju vidi bila je žena. I možda je Gospod čak na ovaj način hteo da uzdigne ženu, da uzdigne ženski rod, s obzirom da imamo u tom periodu neka, da kažemo, tumačenje i predrasude u jevrejskom društvu da su žene one koje trebaju da budu poslušnice, da nemaju isto dostojanstvo zajedno sa muškarcima. To se ogledalo čak, na primjer, po tome što njihovo svjedočanstvo na sudu nije vredelo ništa. Dakle, na neki način

0: znate kako, generalno kao i sa sve druge sve stvari, dakle treba voditi računa da ti dani ne budu dani koji su veći u crkvi za nešto određeni za proslavu, kao što za Vaskrs ili na Božić nećemo tim praznicima dodavati neki poseban ili drugi značaj, da ne bi umanjili tih praznik, isto je tako i samosvećenja, dakle treba gledati da to se poklapa sa nekim velikim praznicima i velikim događajima.
1: Također sam pročitao da za čin velikog osvećenja kažemo da je to oba hrama. E sad, kakva je to obnova pitanju ako se osvećuje hram koji je tek građen, koji je nov?
0: Da, obnova ili obnovljenje samog, obnovljenje kako kažemo hrama, zapravo ima veze s jednim konkretnim istinskim događajem. Dakle, nakon Hristove smrti i njegovog pogrebanja, njegovog slavnog vaskrsenja, mi znamo da je čitav taj prostor Salima i gdje su se odigra najvažniji događaj iz istorije naše smrti zapravo doživio jednu veliku tragediju. 70. godina tog prvog veka, dakle, Rimljani su osvojili Jerusalim, u punosti razorili taj grad i proterali sve njegove žite. I na tom mjestu dug godina i vekova, zapravo, carevi koji su dolazili posle toga, trudili su se da u potpunosti izbrišu sećanje na to što se u Salimu dogodilo. Naravno, Hrišćani su prešli u druge gradove, druga mjesta da žive. Tamo su osvali svoje crkve, svetio sa njima, crkva je nela da živi, ali konkretno na tom prostoru grada Jerusalima i njegove line, dakle, ne postojalo ništa što bi podsjećalo i vezivalo za život Gospoda sa Hrista. Mislim da je najveći prijatelj u tom periodu bio car Adrian, koji je namerno da se sravni mjesto Golgote i mjesto pogrebenja Hrista, i koji je na tim mjestima i na mjestu Jerusalimskom hrama, jevrejskog hrama, koji je na tim mjestima ostavio žrtve gobožačkim, odnosno žrtve mnogim bogovima, ostavio žrtvenike zapravo mnogim bogovima. Tako je bilo do vremena svetog cara Konstantina, koji je, kao znamo, dakle, dao slobodu hrišćanima, u čije vreme poči da se zapravo izgrade veliki hramovi. Jedna od najvećih zasluga cara Konstantina i njegove sve majke Jelene jeste bilo odlazak u Jerusalim, u koji je otišla carica Jelena, gde je pronašla Hristov i gde je na mjestu stradanje i pogrebenje Gospodnjega. Znamo da ta dva mjesta bi jako blizu. Sveti Jovan nam u svom svetom evanđelju i svedočio da je, dakle, vrt Josifa iz Arimateje bi blizu mjesta gdje je Hristos raspet. Dakle, na tom mjestu podigla je carica Jelena zaslugama i svog sina cara Konstantina jedan velelepni hram. Koji je osveštan 335. godine i koji je bio jedan veliki događaj u životu crkve. Dakle, car Konstantin je pozvao sve episkope iz svih krajeva. Napisana je posebna služba za taj dan, dan obnovljenja zapravo tog mjesta gdje je Gospod Hristos postradao i vaskrsao, i zapravo taj događaj mi danas praznujemo, to je Vozviženje Časnog Krsta, to je taj praznik koga se mi sjećamo u crkvi, ali taj Jerusalimski hram, dakle, ima i taj događaj, ima mnogo veću simboliku od svega toga, jer zapravo Jerusalim je mjesto gdje je zapravo hrišćanska vera i nastala, i na neki način svaki naredni hram jeste obnavljanje tog Jerusalimskog hrama, osobito ako imamo na umu da mi pripadamo gornjem Jerusalimu, da je u stvari Jerusalim simbol za carstvo Božije, simbol za raj. I onda na neki način, kad kažemo obnavljanje hrama, na prvom mjestu mislimo na obnavljanje Jerusalimskog hrama, dakle, taj historijski događaj, ali mislimo i da na tu neku vrstu kontinuiteta i povezanosti sa tim Jerusalimskim hramom, dakle, da je svaki hram mali Jerusalim i mjesto, dakle, gdje se zapravo i događa u liturgiji, ono što smo rekli, događa i smrt i vaskrsenje Gospoda Hrista.
1: I prije nego što najavimo samo osvećenje hrama u Donjim Leskovicima, propustila sam da vas pitam, a da ste vi o tome također govorili, dakle, šta je potrebno za samo osvećenje, odnosno, kako sad da se izrazim, koji pribor, ajde da tako kažem, možda nije najsretnija riječ, ali konkretno, recimo, ako je u pitanju ne znam, krštenje, potreban je kum, potrebna je sveća i tako dalje i tako dalje. E, šta je od toga, dakle, šta je potrebno konkretno za osvećenje?
0: Ne znam koliko je misija zamišljena da

0: Radio Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca.

prevencija je problematična i prognoze su obično pogrešne. Šta više tog bolesti, pa i samo lečenje su praćeni mnogim ozbiljnim, neželjenim posljedicama. Opadanje kose, slabost, vrtoglavice, povraćanje itd. Dugotrajno lečenje nam se obično čini kao da prvo moraš skoro da umreš da bi živeo. Ova bolest ne samo da te postepeno slabi, već menja tvoj izgled. Ponekad toliko da je čak i prijateljima teško da te prepoznaju. Oči ljudi koji stradaju od karcinoma imaju karakterističan izgled. Izgled čoveka koji traži da živi. Očajnički žedan malo nade, koji želi da nađe podršku. Konačno, ova bolest daje i dovoljno vremena da se postave pitanja. Zašto ja? Kako je ovo Bog dozvolio? Gde je Bog? Istovremeno, prate je jaka želja za molitvom. Ako ima Boga koji čuje, ili mrmljanjem protiv njega, koje ponekad vodi do griže savesti, priznali to ili ne. Smrt od raka nosi slične odlike kao i odlike karcinoma kao bolesti. Osnovna karakteristika ove smrti je njena produžena priroda. Oboleli od karcinoma doživljava smrt kao proces. Ona nije iznenadna, jer pacijent osjeća da je svaki sljedeći trenutak gori nego prethodni. U sprezi sa fizičkom iscrpljenošću javljaju se pomisli koje pogoršavaju situaciju. Misli o smrti donose duši osjećaj ništavila. Neizbežnost suočavanja sa eventualnom smrću postaje sve više i više mučenje. Nervni sistem se lomi kao posljedica bolesti i patnje, što pogoršava... Nervni sistem se lomi kao posljedica bolesti i patnje, što pogoršava i ubrzava psihološko propadanje. Konačno za rođake i prijatelje postaje vrlo teško da pogledaju nekoga koga vole u takvom stanju i da zamisle ishod. Oni se trude da izbjegavaju česte posete ili ukoliko obilaze bolesnoga, oni mu izgovaraju gomilu laži koju on prepoznaje, ali se dobronamerno pravi da im veruje. Drugim rečima, u ovoj najtežoj fazi pacijent pati od izuzetne slabosti, tako da sam sebe izoluje i često distancira od najbliže porodice koja zauzvrat ne zna šta da radi i šta da kaže. Kada pacijent osjeća da nema izlaza, on očajnički traži pomoć. Pa kako onda neko može da prevaziđe patnju usamljenog kraja? Jedan način jeste da crpimo snagu iznutra. Drugi način jeste od raznih ljudi, prijatelja, rođaka, doktora, sestara ili nekoga ko nam daje hrabrost i snagu. Ali kako može pacijent da crpi snagu unutar sebe s obzirom da on umire? Hoće li on da crpi snagu iz života koji ga napušta i svoje budućnosti koja je u mraku, od svojih rođaka koje on ostavlja iza sebe i vidi kako se oni raspadaju, od slušanja ponavljanja laži da će mu biti bolje? Kako mogu porodica i prijatelji da mu podignu moral, pričajući mu da će sve biti dobro, čak i kada činjenice i stvarnost to pobijaju, govoreći mu da ga vole, što pogoršava stvari, kad će uskoro njihova ljubav biti rascepana, govoreći šta možemo, to nam je sudbina, kad mu ovakav stav neće dati nadu. Šaleći se, menjajući predmet razgovora, emotivnim izlivima, kad će mu ovo dati samo trenutno olakšanje. Isto važi i za doktore i medicinske sestre. Šta oni mogu da kažu? Da će pokušati da mu daju nove terapije, kad su sve mogućnosti njima dostupne već iscrpljene. Da su svi ovi simptomi posljedice terapija, a ne znaci napredovanja bolesti, kad im niko neće verovati. Da su izgubili bitku i da je jedino ostalo da pacijent čeka svoju sudbinu. Tada će pacijent konačno biti slomljen. Ono što mi možemo da uradimo da bismo pomogli
i što je vrlo važno jeste da bolesnoj osobi pružimo iskrenu ljubav i u isto vrijeme da joj kažemo istinu. Ne ljubav bez istine ili istinu bez ljubavi, bez izraza ljubavi sa osjećanja. Ovo dvoje, ljubav i istina, će pružiti olakšanje i probuditi poverenje. Jednostavno čovjek mora da deluje iskreno. Jednostavno čovjek mora da deluje iskreno i diskretno. Ova ljubav ne može da nosi oznake dobrog dela, ali mora da izražava iskrenu podršku. U tom trenutku pacijentu je potrebna nada, olakšanje i ljubav. Ne u smislu preteranih emocija, suza, patetičnih riječi, izliva emocija itd., već u smislu zainteresovanosti, podrške, razumevanja, iskrenog saosećanja u njegovim nevoljama. Naša ljubav mora da ima snagu i stabilnost. Samo na ovaj način možemo da pružimo podršku. Naše teškoće u iskazivanju istine su također svjedočanstvo naše sopstvene slabosti, koje pacijent postaje svestan. Ako možemo da se nosimo sa ovim činjenicama, ako imamo psihološke i duhovne rezerve, da se nosimo sa izazovima kao našom ličnom borbom, onda će biti mjesta da se otkrije istina, diskretno i razumno. Samo iskrenost budi poverenje. Izbjegavanje istine nikada. S druge strane, naš cilj nije da tačno u detalje opišemo medicinski problem, već da damo psihološku podršku pacijentu kao bližnjem. Sigurno, otvoreno laganje samo šteti. Ali grubo izražavanje istine nije ništa manje opasno. Dobro je ako možemo da govorimo na iskrenim pozitivnim osnovama koje mogu biti temelj za neku nadu. Možemo reći da postoji poteškoća, ali da se nadamo i da svi činimo zajednički napor. Bez sumnje, strpljivo i smireno, bdenjem pored postelje bolesnika, povećavamo njegovo poverenje i smanjujemo njegovu usamljenost. Ukoliko smo iskreni, mi nudimo najtopliji zagrljaj koji neko može dati svom bližnjem, koji je licem u lice u dijalogu sa smrću. Drugi način kako da pomognemo sebi i drugima jeste da osjetimo da smo pred tajnom koja je iznad nas, jer nam nedostaje znanje da je razumemo, psihološka izdržljivost da je podnesemo i snaga da sprečimo da se ona dogodi. Zašto čovjek mora toliko da pati? Zašto niko ne može da mu pruži nikakvo olakšanje? Ko može da ukloni njegovo duševno stradanje? Kako bol može da se sravna sa Božjom ljubavlju? Zašto samo neki ljudi moraju da trpe bol? Zašto ne možemo da ga predvidimo i sprečimo? Šta slijedi posle nečijeg posljednjeg daha? Ako postoji život posle smrti, zašto nam je nepoznat? Šta je smrt? Kako je ona povezana sa našim životom ovdje? Ako sve vodi ka ništavilu, u čemu je vrednost čak i najboljeg i najsrećnijeg života? Ako je naš rastanak konačan, kako nam ljubav pomaže? Ako su život i ljubav najveći darovi, onda je smrt izjednačena sa najvećim gubitkom. I što je najtragičnije, ovo prvo je samo hipoteza, dok je drugo nepobitna činjenica. Opet, ako je naše stanje posle smrti večno, i ako ulazimo u jak i savršen odnos sa Bogom, ili doživimo svestan, konačni raskid sa njim, zašto ovo treba da nam bude nepoznato i nedostupno? Konačno, ako je istina o smrti dohvatljiva, zašto je onda kapija na ovom putu toliko skrivena? Zašto ne znamo kada ćemo umreti? Zašto način na koji ćemo umreti mora da bude toliko nepredvidiv, kad je smrt toliko sigurna i neizbežna? Na kraju krajeva,
u kom svetu

Istočnik. Slušate program Radio Istočnika. 100,2 MHz.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

kroz branje koja se temelje na njegovom imenu i blagoslovu, uvijek ozari svojim tajanstvenim i nevidljivim, ali osjetnim prisustvom. I to je jedan veliki dar, jedna velika mogućnost, a blagodarimo i onima koji su je kao takvu iskoristili, te su organizovali ovo lijepo sabranje i dali svima nama priliku da u njemu uzmemo učešća i da u njemu primimo Božji blagoslov i da osjetimo Bogorodičin pokrov. Zaista je pohvalno da ovako jedno sabranje organizuje jedan kulturni centar kao dio jedne opštine ovoga grada. I to je jako dobro i jedan divan znak da samo ako se hoće i malo dobre volje projavi, da Gospod to sve silno blagoslovi. Evo, vidite i sami kako svi možemo da budemo ponosni što smo dio ovog grada. Možda ne živeći u njemu, ima oni koji su došli sa strane, ali opet je on naš grad, Bogorodičin grad. I samo uz malo pažnje, malo fokusiranog djelovanja i eto Božjega prisustva i Božjeg blagoslova. I koristim priliku da pozdravim sve one koji stoje iza organizacije ovih duhovnih večeri u okviru ove manifestacije u kojoj evo i sami učestvujemo. Gospod neka ih nagradi i u ovom i u budućem vijeku, a svima drugima dali su izuzetan primjer, iako hoćete nametnuli jednu blagoslovenu obavezu da se i sami potrude, pa će Bog pomoći da ovo ne bude izuzetak, nego jedno, da kažemo, pravilo. I da jedna opština bude sapodvižnik našoj crkvi u misiji koju ona vrši u iscjeljenju i utješenju i spasenju naroda. Dakle, veliko djelo čini. Za pohvalu je i to što su oni sami predložili temu o kojoj bismo večeras nešto i rekli. Tema koja nije, nažalost, uobičajena u listi naših dnevnih interesovanja i tema, a suštinski je jako, jako bitna crkvi Hristovoj, prioritetna. Tema bolest i liječenje duše u pravoslavnoj crkvi. Vidi se da iza toga stoji nečija zrelost i duhovno iskustvo, jer ko se i ove potrudi istinski na duhovnom planu, ulažući napor da živi po svetoj i radi našeg spasenja otkrivenoj Božjoj volji, vidjet će da ima problem u sebi, da ima neka sila koja drugačije oće, koja drugačije misli, umuje, osjeća,

sjeća, i ne samo drugačije, nego je i u jednoj ozbiljnoj kontri u odnosu na sve što je Božije i Bogom blagosloveno. I vrlo brzo će zaključiti da ima problem, da ima bolest, da ima neki drugi zakon koji djeluje u njemu, koji nije u skladu sa zakonom Božim. I tu uočavamo, dakle na ličnom planu, ukoliko se i ove potrudimo da uložimo napore, da napravimo makar jedan korak, ali valjano, ne po nekim svojim procjenama, viđenjima ili po djelovanju nekakvog mnjenja, nego onako konkretno, što bi pjesma rekla, ni po babu, ni po stričevima, no po pravdi Boga istinoga. Dakle, ne onako kako ja mislim da treba, kako ja osjećam, kako bi ja neđe htio, nego onako kako je Bog zapovijedio. I kad svoje biće iskušamo zapovješću Gospodnjom, zapovješću Spasitelja, vrlo brzo uočavamo da u nama postoji do tada neprepoznat zakon grijeha, sila grijeha, ili ako hoćete grehovna volja, koja ako bude direktnije isprovocirana evanđelskom zapovješću, ne samo da će projaviti nemoć, nego će projaviti i svoje vrsno protivljenje Bogu. Zašto smo ovo istakli? Zato što je u pitanju jedan suštinski neophodan lični opit, dakle jedno iskustvo u dodiru sa svetim evanđeljem koje će otkriti da smo kao ljudi bolesni, da smo grešni, da smo zaraženi, prokaženi ozbiljnim virusom bolesti grijeha, koja nije obična bolest. Naprotiv, vrlo teška, vrlo složena, vrlo ubitačna i za čovjeka, obratite pažnju, ona je apsolutno neiscjeljiva. Nema čovjeka da može pomoći drugome kad je u pitanju ta vrsta dijagnoze. To je tako težak poremećaj koji je u nama izazvala sila, ne čovječija, nego zlobna, zavidna, umrtljuća sila demonska. To je jako bitno da znamo, o tome se ne govori, to se strogo prećutkuje, govorimo izvan crkve i njene dijagnostike, i onda se narod nalazi u pometnju, u svojevrsnom haosu, vođen, zavođen i navođen raznoraznim lažnim navigacijama, koje dragocjeno vrijeme života koje je dato na spasenje koriste uzaludno, promašeno, ostavljajući da bolest radi i živi u njima, oduzimajući dragocjeno vrijeme za pokajanje i za spasenje, a onda na granici između vremena i vječnosti predaje svoj plijen neminovno adskim tamnicama, gdje se vječno boguje, vječno muči, vječno plače i zubima škrguće. Dakle, crkva svojoj djeci otkriva da
da su bolesna, kao istinska majka, ne da bi ih prezrela, nego i silne želje da joj djeca budu zdrava, a opet da ih ne bi liječila prinudno, nasilno, nego u slobodi, otkriva im tu bolest, ukazujući na njeno postojanje i na njeno izvorište, ukazujući vrlo jasno i na simptome te bolesti, uzroke i posljedice, ali iznad svega nudeći im lijek i čeznući za njima kao za zdravom u blagodati isceljenoj djeci koja treba da naslijede život u potpunoj radosti i u punoći blaženstva. A ako živimo u zabludi, masovnoj zabludi, a danas mnogi u njoj žive, da mi nismo u grijehu i da nemamo potrebu za

prostore crkve, i ovo je vrlo važno da naglasimo, grijeh je nemoguće ugledati, on je tajanstvena sila. On ima sebi svojstvenu mistiku i nije ga lako uvatiti. Samo unutar crkve i u svjetlosti, djelovanju božanskih, blagodatnih, svetih energija, on se da sagledati. Vidite, na primjer, danas svijet ima različite dijagnostičke pristupe, zar ne? Sve se snima. Ulazimo i u koštanu srž, idemo vrlo duboko, raznim rezonancama. Idemo vrlo detaljno u analize, tražeći uzroke naših bolesti. Dakle, bavimo se dijagnostikom. I pogledajte, to je lako, ne moramo svi biti stručnjaci i dijagnostičari, ali svi to možemo da podijelimo kao jedno opšte iskustvo. Vrlo je zanimljivo i simptomatično da se niđe ne nađe grijeh kao primarna bolest. Jeste li se snimali nekad? Glavu, želudac, crijeva, pluća, srce. I šta kažu nalazi? Nema grijeha. Nema grijeha, nema potrebe ni za Hristom, je li tako? A što će ti onaj koji jedini ima vlast otpuštati grijehe ako ti nemaš taj problem? Imaš druge. Proširenje krvnih sudova, čir na želucu, tumor na mozgu. A vidite, izmiče, i to apsolutno, izmiče primarna bolest. A to dodatno utvrđuje našu zabludu i dodatno nas ohrabruje da idemo stramputicama, brutalno gutajući dragocjeno vrijeme da sa grijehom, sa bolešću, svojom primarnom bolešću, jer vidite, crkva tu nema nikakvu dilemu. Grijeh je primarna bolest. Grijeh. To dobro treba da zapamtimo. To nije, nego vidite, danas mi se nalazimo u jednom vremenu masovnih napada, sila i stihija grijeha, koje danas grijeh već uveliko proglašavaju pravom i prirodnim stanjem, pa čak i protiv prirodne projave grijeha na koje reaguju nebeski alarmi koji pokreću oganj sa nebesa koji sažiže takvu gnusobu kao nomad u vrijeme Sodoma i Gomora. Svijet to drži za pravo, za prirodno stanje. Vidite kakav je ambijent u kome živimo. Kakav je odnos duha ovoga svijeta prema našoj primarnoj bolesti. I zato otvaranje prema svijetu uvijek za posljedicu ima pogrešan ili gotovo nikakav odnos prema sebi u kontekstu oboljelosti od grijeha. I u toj deformaciji, kao prirodno, to jest neprirodno stanje, imamo loš odnos prema Hristu, jedinom našem spasitelju, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja od grijeha sišao sa nebesa i ovaprotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek da bi čovjeka od grijeha oslobodio. Te stoga, viđenje svoje

grijeh, braći i sestre. To je zora novog dana, to je početak našega spasenja. Razumijete? Pritom, to je nemoguće sagledati, jer vi znate i sami, to juče smo svi živjeli u tome, možda ćemo sutra opet da se vratimo kao pas na svoju bljuvotinu, mi koji se danas eto pomalo i sjećamo svojega grijeha, to je plitko, nedovoljno, ne njeguje se i lako to viđenje može da se povuče ako čovjek nije oprezan, ako ne straži, ako ne živi liturgijski disciplinovano, može opet da mu se zamagne. Dakle, viđenje grijeha je nemoguće izvan liturgijskog prostora crkve. Samo u svetotajinskom ambijentu, podvižničko-liturgijskom kretanju, može da se uvati signal grijeha u nama. Jer viđenje svojega grijeha, kako nas uče naši dobri sveti oci, je Božji dar, braće i sestre. To je dar Božji, to je blagodatno viđenje. Mi danas, nažalost, mnogi neiskusni, navrat, na nos, vraćajući se u okrilje naše svete vjere i crkve, znate, sa mnogim lošim iskustvima, ozbiljnim opekotinama, razno raznim, potpuno pogrešnim, našoj vjeri tuđim, duhovnim ili koje kakvim obukama, znate, nismo nekad spremni ili da kažemo prefinjeni u duhu i pokajanju da bismo hvatali te tanane signale. Pa vrlo često za blagodatna stanja, obratite pažnju, je vrlo važno, za blagodatna stanja smatramo nekakva isparenja iz želudca koja dolaze do mozga, znate, i posle lijepe večere, znate, predjela, dezerta u kombinaciji sa raznoraznim aperitivima, znate, što me neka blagodat, razumijete, noćas posebno posjetilo, razumijete? Ta kamuflirana djelovanja strasti, a strasti su lukave energije, vrlo lukave energije. Sad ne opterećujem, mogli bi čitao u listu da napravimo kako se strasti projavljuju, sve do onih, znate, skroz finih projava koje kušaju najozbiljnije borce u areni pokajanja, tu su te nijanse lažnih dejstava, lažne svjetlosti. Naš neprijatelj, đavo, kome je grijeh, znate, to mu je koplje, znate, to je bojeva glava demonskih sila, grijeh, on kroz grijeh djeluje i nanosi posljedicu našem životu, sve sa ciljem da ga dovede do potpune tragedije i liši života, to jest da mu obezbjedi vječnu propast i vječnu muku. Dakle, nije lako uhvatiti grijeh. Imate vrlo često pojavu ljudi koje, recimo, negdje u razgovoru propitamo iz dobre namjere, a vezano za njihov doživljaj grijeha, pa će reći: ja nisam ništa griješio. Ili ako predložite svetu tajnu ispovijesti, ja nema što da ispovijedim. Sad neko će misliti da čovjek ignoriše grijeh u sebi. Ne, on ga zaista ne vidi. Zato što ne živi u ambijentu koji može da mu da to viđenje svojega grijeha. Pritom možemo garantovati da svi oni koji se ne trude da žive u svetotajinskom prostoru, dakle, da nose zavjete i blagoslove koje smo primili na krštenju, da se drže zakona Božijeg i zakona naše svete vjere i crkve,
postoji zakon Boži. Evo, imate zakone koji vladaju u ovoj državi, tako, u ovom gradu, zakone koji vladaju u saobraćaju, imamo čitav jednu strukturu tako pravnih relacija i odnosa, zna se što se može, što se ne može. Imamo uzroke, imamo posljedice. Tako i na putu spasenja u duhovnom životu postoje zakon. I ako krenemo da ih se držimo, pritom ovdje govorimo o Božjim zakonima, da držimo zavjete, svete, velike, koje smo svi dali na svetome krštenju, da vatamo liturgijski ritam i da podižemo pokajničko-liturgijsku temperaturu, da hvatamo krug i redosled i mrežu praznika naše crkve, sve sa nedeljnim danom koji je dan Gospodi, dan Vaskrsenja. Unutar crkve slušamo njeno živonosno učenje, apostolsku, evanđelsku, Hristovu, spasonosnu propovijed. Dakle, da se ozbiljno posvetimo tajni spasenja, ni po babu, ni po stričevi. Mislimo na one običaje kako to babo radi i kako se to kod strica vazda slavilo, nego po pravdi Boga istinoga, po učenju, iskustvu, predanju crkve, živu i danas i tekako živo i dejstvujuće. Kad krenemo, vrlo brzo uočit ćemo taj zakon grijeha u sebi. Uočit ćemo slabosti, nemoći. Konačno uočit ćemo i ono što je, vidite, teško u prvim danima, bolno, znate, jer raznosi to zdanje umišljenosti o nam, raznosi kao ogen sažiže sve do tada nakalemljene ideje o tome šta je čovjek, šta je život, kako živjeti, kako napredovati, kako misliti, kako osjećati, šta željeti. Znate, aktivno kao nebeski ogen pada i sažiže i sve to pretvara u prah i pepeo, jer je sve zapravo laž. Pohota tijela, pohota očiju i nadmenost življenja, kako bi to sve definisao sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov. Či pohota, sve u svijetu. I to čovjek vidi, jer u prvom susretu sa duhom crkve, koja nije od ovoga svijeta, jer je Hristova, a Hristos nije od ovoga svijeta, braći i sest, on je Sin Boži. On nema ništa sa ovim palim svijetom, a tu je da bi nas izveo iz svijeta i vratio u očevo naručje u carstvo nebesko. Mi kad uđemo, ali pazite, ozbiljno pristupamo crkvi, nikako te eksperimentalne varijante. Sad da ne nabrajamo kako mi to sve znamo da organizujemo kad je u pitanju naš odnos prema crkvi i svetome pravoslavu. To je, znate, da se nekad zastidimo od toga. Ali dobro, šta da radimo, zautamo, ali valja se na vrijeme pokajati i ozbiljno vektorima predanja ulaziti u taj prostor. Iako smo ušli ozbiljno, iskreno, odvažno, pažljivo, vidite, uočit ćemo da duh crkve silno izobličava onaj duh u kome nas je formirao i u kome nas hoće duh, to je knez ovoga svijeta. Pa idemo potpuno drugačiju skalu vrijednosti. Pa sve ono što si ti mislio da valja, tamo ne valja ničemu. Pa sve one ideje, evo prije neki dan došao je naš brat s Tajlanda, razumijete? A u Ohridu rođen. I u Ohridu ne nađe duhovne tradicije, pa ode na Tajland. I tamo ostade 3-4 godine i ostavi dobre pare da bi se, znate, naučio tajlandskoj mudrosti. I da bi se vratio u Ohrid i tamo prenosio to tako svešteno i našem narodu tako blisko predanje tajlandsko.
I onda čuvši glas crkve, to jest njenoga učenja, ali autentično, pazite, onog evanđelskog, apostolskog, otačkog, svetopredanskog, on se čovjek zgranuo. Jer vidite, to je oganj pedesetnice. Apostoli kad propovjedaju, to nije ono tek tako. To su strijele, znate, ognjene strijele, znate, koje prenose oganj pedesetnice. Tako da kad slušaš, recimo, Hristovu propovjed, pažljivu, ili apostolsku propovjed, ili nekog od učitelja i propovjednika crkve, znate, velika je vjerojatnoća, samo ako si pažljiv, da će taj oganj pedesetnice i tvoje srce da nadahne, da ga obasija i u toj novoj svjetlosti da vidiš ono što si mislio da je svjetlost kao tam, ono što si mislio da vrijedi i u šta si ulagao, da vidiš kao i priznaš, kao potpuno pogrešnu investiciju, kao sujetu, ili da vidiš dioptrijom svetoga Jovana Bogoslova kao pohotu tijela, pohotu očiju i nadmenost življenja. I njemu je, znate, došlo mu je muka na sve to. I u duhu pokajanja vratio se u Ohrid, vratio se svoje crkvi, trenutno je kod nas u mitropoliji kao gost, kao jedan iskreni pokajnik, koji se, znate, stidi sebe, ali na zdrav pokajnički način. I onda u odnosu na predanje crkve koje on tek naslućuje, znate, on vidi kako je sve to drugo zapravo samo pepeo, prah, potpuno neupotrebljiva vrijednost u odnosu na trezor svete crkve Hristove koji je pun vječnih vrijednosti, to jest blistanja božanske slave koja nam se otkriva kroz blagodatna zarenja svetotajinskih dejstava. Posebno ističemo silu i bogatstvo svete i božanstvene liturgije i tajnu svetoga pričašća. A u tom vrhunskom dejstvu crkve, u terapeutskom ili sotiriološkom smislu, kako hoćete, vidite Hrista, našega spasitelja i iscjelitelja, kako jasno opšti sa grešnicima, jer nisam došao zbog pravednih, no zbog grešnih. Ne trebaju zdravi ljekara, to jest umišljeni, no bolesni. I on s njima, kao sa potrebitima, jer ja ako sam vidio grijeh u sebi, sad ovdje mogu da skratimo, ovo je priča koja, znate, to je jedan ciklus, to je nauka, znate, apostolska nauka. Večeras ćemo ovdje samo malo da neke napomene ovako iznesemo, svakako nije to dovoljno, ali za večeras je to toliko, a Bog će pomoći svim onima koji su istinski zainteresovani ili već to jesu, da budu još više utvrđeni. Znači, Bog, spasitelj naš, on opšti i razgovara, razumije se sa grešnicima i bolesnicima. Jer ja, kao onaj koji sam vidio grijeh u sebi, a taj proces je jako bitan, on počinje tim viđenjem, ali se ne završava, nego se još više produbljuje. To je jedan proces očišćenja. Kad čovjek u tajni, opet i opet naglašavam, blagodatnog liturgijskog ambijenta crkve, dakle ne izvan nje, nego unutar nje, vrlo organizovano, vrlo aktivno, ne bojte se prećerivanja, braćo i sestre, neće crkva, znate, ona je majka, neće ona da ti da breme više nego što možeš, ali neće ni da te uljuljkava lažnim utjehama da je sve dobro. Znate, onako kad čovjek umire od metastaza, a doktori u savezu sa rođacima kažu mu da je malo na zebu i što više čaja od nane, razumijete? A on će da živi još 2-3 dana. To je jedna posebna projava
nedostatke istinske duhovne ljubavi i sa druge strane, kažemo, jednog nepoštovanja, da ne kažem nešto još tvrđe od toga. To je veliki grijeh prema bolesniku i po viđenju i učenju nekih od otaca, on ih neće blagosiljati sa onoga svijeta. Njegov blagoslov uslijed takve podvale neće imati. Čuvajte se ako dođete u takvu situaciju, a dolazit ćemo jer umiremo, razbolivamo se, nemojte jedni druge da obmanjujemo, a nemojte ulaziti u paranoju posle svakog pregleda da nasrćete na bliže, je li sigurno samo korona. Kroz viđenje svojega grijeha, a crkva će da organizuje, znate, jer opet i opet kažemo, to je posljedica djelovanja Božje blagodati, znači mi smo tu kao oni koji se liječe, a Gospod je onaj koji liječi. Samo je bitno da smo mu tu, da držimo taj ritam, ono elementarno. Evo, na primjer, znate, kako da vidiš svoj grijeh, a zainteresovan si? Niti držiš postove, primjera radi, ni srijedu, ni petak. Ne držiš ni jedan od većih postova. Ne dolaziš nedeljom na liturgiju. Nemaš nikakav odnos prema svetom evanđelju, baš nikakav. Ne pričašćuješ se. Znate, nisi izložen zračenju učenja crkve s apostolima i apostolskim predanjem. Nikakav kontakt s evanđeljem, ništa. Pa čekaj, ti onda ne možeš da vidiš grijeh u sebi. A probaj, uključi se u taj program, znači govorimo o onim osnovama, nikakvo prećerivanje, vidjet ćeš. Znači, ta srijeda ne pada lako. Taj petak postaje, znate, kao crni petak. Pa onda u sljedećoj rundi, naredne sedmice, imamo borbu, ta srijeda postaje poseban dan. Ponedeljak i utorak su priprema za taj boj. Četvrtak.

Христове i jesmo li se ispovijedali? Obzirom da nismo u tom trenutku ni jedno ni drugo, oni su nas ponudili kafu, sok i to je to. Ono elementarno gostoprimstvo. Ali za dalji razgovor, razumijete, mi nismo tada bili. A njima nije bilo do gubljenja vremena. A slava Bogu, poslušavši ih, vidjeli smo da grijeh živi u nama. Jer to mora da bude, braći i sestre, naše iskustvo. Ne to da mi ti govoriš koliko sam ja grešan i to, nego da ja osjetim bolest u sebi, njene simptome. I ako ostanemo dosledni, budemo hrabri, ako ne pobjegnemo sa te linije, nego onako nastavimo vođeni duhom i ritmom crkve, jer on već postoji. Evo vidite, ušli smo u novi godišnji praznični krug. Evo sutra i prvoga praznika u godišnjem rasporedu. Od praznika do praznika. Pa onda se približavamo postu. Prvi sledeći je božićni post. Pa program koji ga bogati, ne samo što se tiče uzdržavanja od hrane, nego i ona duhovna dimenzija. Pa čitava godina je organizovana duhom svetim preko svetih apostola i svetih otaca. Dakle, to je sigurno, to je provjereno. Dakle, nema potrebe da izmišljamo još manje na Tajland da odlazi. Zato što sve druge duhovne prakse, braći i sestre, uključujući i one koji su odstupili od istinskog hrišćanstva, sa sve onim novim i novim i starim, a prepakovanim ponudama, oni svi izbjegavaju tu glavnu temu. Znate, niko vas ne vodi ka viđanju svojega griha, nego ka brzim rešenjima i brzom, ali lažnom spokoju, balansu, miru. To je em lažno, em potpuno suprotstavljeno učenju našega spasitelja. Sad, da se ne bavimo ovdje detaljnim analogijama, ali suštinski, to su potpuno suprotstavljene ponude. Dakle, ako bi ušli u taj program, a od nas se uopšte ne očekuje da ga mi pravimo ili organizujemo, jer on kao takav postoji, nego samo da se uključimo, vrlo brzo ćete uočiti projeve grijeha u sebi. Vrlo brzo. Imaćete to novo iskustvo. Iako zvuči ovako malo čudno, ali obogatit će vaš život. Jeste malo otrežnjujuće, za početak i bolno, jer pada maska gordosti, umišljenosti, onih manija koje ovladavaju čovjekom, ubjeđujući ga da je nešto sasvim posebno, da je drugačiji, da to su te projave gordosti koje kroz djelovanje nečistih duhova izbezume čovjeka. On u jednom trenutku zaista i poremeti um. Sad, vrste tih poremećaja su zaista razne, ali sve su objedinjene ipak poremećajem od onoga što je zdravina uma ili, kako bi rekli u crkvi, cjelomudrije, cjelomudrenost. Dakle, vidjevši i sve više uviđajući kako grijeh radi u nama, recimo pokušavajući da se sami suočimo ili suprotstavimo tim grehovnim projavama, je li u pitanju misao grešna, želja, osjećanje ili djelo, i u pokušajima da to nekako suzbijemo, zaustavimo, vidjet ćete vrlo brzo da je iza grijeha sila koja je iznad naših sila. Probajte na umnom, mislenom planu da se suprotstavite nekoj pomisli i vidjet ćete sami, ne može, ili nekoj strasti, jer svi ćemo ući u taj program, kako rekao smo, bolesni. Vidiš kako strast, ne samo da je, ti si krenuo recimo u crkvu, krenuo si da vataš taj ritem i sad se negdje očekuje da ćeš biti sve bolji i bolji. Tačno, ali do tog boljitka ide se potpuno

drugim putem, kroz sve više uviđanje da si raslabljen. Pa će mnogi reći, i zaista to treba da čuju, da znaju, da se ne bi smutili, sablaznili ili ne dao Bog odustali. Pa čujemo, kaže, ja sam mnogo bolje živio prije no što sam došao u crk. Što više sam ovdje, čini mi se da sam sve gori. I to je istina. Samo što on ne zna, obzirom da nije upoznat sa mapom i rasporedom kretanja i razvojnih faza pokajanja, odnosno iseljenja, da je to viđanje dobro, ali ga treba ukrijepiti i neke stvari mu šire pojasniti da bi se ohrabrio i nastavio. Jer to je ta staza. I što više idemo u to poznanje, sve više, braći i sestre, osjećamo svoju nemoć, što je jako bitno, u jednom trenutku priznajemo da ne možemo i onda, pazite, da ne možemo protiv sile grijeha, iako smo pokušavali. I onda dolazi taj trenutak jako bitan, kad se molitveno otvaramo prema Hristu kao jedinom našem spasitelju. Dižući ruke, odustajući od boja u kome ćemo svojom silom da vojujemo i iskreno pokajnički iz dubine našega bića prizivajući ime spasitelja, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me, grešno. E tu se, braćo i sestre, dešava taj kontakt našega bića koje je kroz molitvu, koja će biti suštinska projava naše potrebe, ali vidite kako je to moćno, do koje nas je grijeh doveo. To je takozvana, razumijet ćete šta hoćemo da kažemo, da ne bi bilo nesporazuma, to je navigacija grijehom. Jer grijeh koji vidim u sebi, koji pratim, sa kojim se borim, on me postepeno, to je blagodatni proces, pazite, vrlo važno naglasiti, to je ne patološki, blagodatni proces, on me dovodi do onoga koji je došao zbog grešnika. Razumijete? I onda u maksimalnoj projavi ljubavi koju imamo u liturgiji, iz ona i vrhuni, čujemo one njegove riječi, onu njegovu zapovijest, kroz koju nam se otkriva i blagoslov, i lijek, i bolest od koje bogujemo i koju Gospod prepoznaje kao jedinu i primarnu. Jer to su njegove riječi. A on je ljekar. Kaže, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, koje se radi vas lomi na otpuštenje grijehova. Isto tako, pijte iz nje svi. Ovo je krv moja novoga zavjeta, koja se radi vas i radi mnogih izliva na otpuštenje grijehova. E vidite kako je to moćno, kako Gospod oslobađa. Kaže, nemoj da se mučiš, malo ćemo to da, ako dozvolite, da uprostimo radi poimanja. Nemoj da se mučiš, uzmi i jedi. Nemoj sebe da iscrpljuješ. Nemoj na sebe da nalažeš nekakve trudove, podvige. Nemoj da izmišljaš neke terapije. Nemoj sepsom da se truješ, samoga sebe da mučiš, jer nisi ti taj. Nije to tvoje tijelo ono koje liječi i koje se demonskim energijama, odnosno energiji i sili, ubitačnoj sili grijeha može suprotstaviti. Dakle, nisi ti taj, niti je to tvoja krv, ni krv tvojega oca, ni đeda, ni prađeda, niti bilo čijeg oca. Jer gdje god oca imaš za sobom, imaš i onoga koji ti je grijeh predao. Zato je bitan praznik rođenja
presvete Bogorodice i svih bogorodičinih i gospodnjih praznika. Jer Gospod kao ovoproćeni Bog nema oca na zemlji, braći i sestre. Jer je Duhom Svetim tajanstveno začet u utrobi presvete Djeve. I tu je novi čokot, znate, tu je taj kontinuitet grijeha presječen. I to tijelo, znate, ta plod, znate, koju je Bog primio na sebe, ona je jedina kadra da nas izbavi od robovanja grijehu, smrti i đavu. E sad, tu neđe treba da se sretem. Ja kao grešnik, aj dobro, evo je faza prosvećenja, Tajland, Ohrid, samo povratna karta, onda u ambijentu Ohrida i Kirilometodijevske, Svetosavske, Svetogorske, Jerusalimske, Sinajske klime, malo da se upoznam sa sobom, da se na tom ogledalu oglednem i da vidim tu istinsku rugobu svojega unakaženog bića, koje tajlanska soba sa ogledalima nije mi otkrila, nego me ubjeđivala da sam nekakva veličina sa posebnim harizmama, to samo malo treba još doraditi, izmasirati i poteći će rijeke iscjeljenja za sve narode i od svih bolesti. Prosvećenje, dakle, povrat na Tajland, Beograd, ili Abu Dhabi, Beograd, sagledavanje tu gdje jesi, to je ozbiljno, nema posla. Ima posla. I to ozbiljnog posla. Sagledavaj i dođi u ambijentu crkva, evo nas, braći i sese, pa mi smo kao narod, pa mi smo kao zemlja, pa mi smo kao crkva, jedno liječilište, znate, to su banjski uslovi života. Evo danas, bili smo malo zahvaljujući i ocu Goranu u manastiru Rakovica, znate, uđete u one hramove, to su tri hrama, razumijete, to su ozbiljni kapacitet. To je liječilište. A šta treba da postignemo? Da sagledam taj grijeh u sebi i da se razoružam od umišljenosti da sam ja neko i nešto. Ja jesam suštinski samo bolesnik i grešnik koji traži spasitelja i onoga koji jedini ima vlast otpuštati grijehe. To je Hristos, braći i sestri. To je Bog naš. I tu među nama, kad god hoćeš, evo sada ako hoćeš, prizovi ga, kako? Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno. I sveti oci kažu, odmah te miluje, odmah te cjeliva, odmah dejstvuj. A vidite, moramo proći taj proces prosvećenja, ne u smislu viđenja, znate. To je ta suprotna traka. Pa eno se tamo ljuljaju kandila, eno tamo, znate, žmirkaju ikone, ili što je naš Kaluđer puštili neke dronove ili balone, nemam pojma šta, i tamo samo neki oganj, onako, na kraju krajeva, što se čudiš Kaluđeru, pa pod nebes je puno demona. I on gleda, mlad, naravno, gleda i kaže, ljudi, mi se ono malo skupili, gleda, kaže, čudo, kaže. Zato i on je to tako doživio kao neki oganj, nešto, neka vatra. Spušti tu glavu, prekrsti se i ajdu keli. Ili jedna sestra bješe malo rasijana u trenutku kad je bratija zaljuljala po lijelej i u jednom trenutku vidi on se ljulja i ona misli, evo, to je to, krenuli smo na nebes. Vidite, već bješe spremna, gotovo spakovana, čekirana, samo da se pokrene po lijelej. Znak za polijetanje. A imate recimo iskustvo svetih otaca trezvenumnih. Živi u pustinji i đavo će ga iskuša, javi mu se i kaže, ja sam arhangel Gavril, poslan od Boga tebi. A on čitavog života živi u tom viđenju, znate, u istinskom pokajanju, u sagledavanju svoje bolesti, svojega grijeha.
I on mu uglavnom kaže, pazite, kaže, da nisi, kaže, pogrešio. I demon opržen duhom smirenja nestade, znate, i ostavi za sobom onaj sumporni smrad, znate, tipičan za žitelje pakla. Smirenje. E kad dođemo, vidite, do te zrelosti prosvećenja, dakle, viđenja svojega griha, ali to, braći i sese, nije proces koji traje 15 dana, razumijete? To traje godinama. Daj Bože, da se ne otegne. A neće se otegnuti ako budemo držali ritam koji je crkva, odnosno terapija, ajde ako hoćete, koju je crkva propisala. Počevši od onog elementarnog, oprostite ako sam vas malo zamorio, ali jako je bitno, nemoj da preliječeš srijeda, petak. Ne, počni. Jesi li počeo? Ne. Čekamo te. Ali počni. Uključi se u post. Kako? Evo, kako možeš? Ili kako ne možeš? Pa ja ne mogu na vodi. Dobro. Možeš i na ovako. Pa nisam siguran. A možeš i ovako. Pa ajde da probamo. Ajde da probamo. Razumijete? Pa će Bog pomoći. To su te predrasude i vidite, đavo se u nama grijeh, u nama se uplaši, pa onda, znate, simulira tu zabrinutost, zdravlje, gvožđe, hemoglobin. Znate, odjednom, znate, oči ti postanu, znate, kao oni dopleri krvnih sudova, razumiješ? Čekaj, polako. Ajmo polako sa crkvom, majka mu stara, pa pomoći će Gospod. Na naše sestre postile na vodi, bješe ono malo jače, revnosno u početku, u trudnoći. Međutim, voda i vidimo se na vodi. I dolazi i poslije na kontrolu i kaže, doktorka, kaže, čime se vi hranite, dijete ima fantastične kosti, razumijete? Baš jake kosti. Znate. A postile na vodi, svu trudnoću, tako se pokopilo nekako bilo. Dobar dio trudnoće. Gospod, znate, daje i treba imati i neku elementarnu vjeru, znate, pustiti se malo, ali krenuti po programu crkve. I onda će ta sila da ispane iz nas i vidjet ćete nešto što je vrlo važno. Vidjet ćete da se grijeh u nama, nismo to mi, ne smijemo da se zbunimo, da se identifikujemo, kažemo, je li moguće da ovo u meni ima, razumijete? Znate, da čovjek padne u očajanju, možda se prepadne, znate, i da uđe u neki program, možda se prepadne, znate, i da uđe u neki program koji će mu oduzeti mogućnost da se toga ikad više sjeti. Može da bude šokantno, ali nije to čovjek. To je grijeh koji se protivi u nama. Kad uđete malo u intenzivniji program crkve, to vidite, ovo vam garantujem. Vi ćete vidjeti da ne samo da ima slabost prema evanđelskoj zapovijesti, kao slabo, nego da se protivi, pazite, jer pazite, đavo, on je protivnik. I gle, kroz mene se protivi. E pa neće tako moći. Pokajnik kaže, neće tako moći. Do danas je moglo. Neće moći tako. Ćeraćemo se, što bi pjesnik rekao, još. I onda se uključujemo, vidite, imamo zdravu osnovu, jednu zdravu pokajničku platformu. Probat ćemo malo po inerciji, znate, onako te neke mužasvenosti, sad ću ja to da riješim i tako dalje, i onda pretrpiš dva, tri ozbiljna nokauta, iscjeljujuća nokauta, jer se zaleti čovjek pa kaže, više ne može od večeras drugačije. A onda od sutra i preksutra, znate, dva, tri posrtanja ozbiljna, otrežnjujuća, i kad čovjek prizna svoju nemoć, počinje Bogu da se moli. I na tom nivou poznanja svoje nemoći i nadanja na Božju svemoć, razumije se sa Gospodom. Tu počinje živo, molitveno, pokajničko opštenje sa onim koji je došao zbog grešnika. Znate, ulazimo u lični odnos sa njim. I kad je u pitanju molitva, i kad je u pitanju njegova zapovijest, kad je u pitanju njegova crkva, apsolutno, kad pristupamo njemu u tajni pričešća, pa se grešnik pričešćuje svetinju. A Duh Sveti, poštujući grešnika, pa ima u liturgiji ono dodavanje liturgijsko, kad sveštenik liturg kaže svetinje svetima, a sveti odgovaraju
jedin svijat, jedin Gospod.

0: Isus Hristos, vo slavu Boga Otca.
1: Amin.
0: Samo je On svet, a mi grešnici jesmo. Vidite, ne odustajemo mi, jer to bi bila hura. Što odustaješ od svetosti? To je kao prezir njega koji je došao da nas osvešta, je li tako? Ali se osvećujemo zahvaljujući njemu i njegovome smirenju i to ispovjedamo kroz liturgiju prije no što ćemo pristupiti i primiti svetinju u sebe. Pa onda vidite, taj melem ljubavi kad nalegne na ranu grešnika pa je, znate, pa je iscjeljuje, pa ga obožuje, pa ga čini sinom Božim po blagodati. E da bismo došli do oboženja, braćo i sestre, na koje smo svi pozvani, treba da počnemo od viđenja svojega grijeha. Znate, to je jako, jako bitno. Ako omašimo u onome što je načalno, znate, ispustit ćemo ono što je spasonosno. Nikad nećemo doći do oboženja i spasonosnog molitveno pokajničkog odnosa prema Hristu kao Sinu Božijem. To će se manifestovati i na Majku Božiju. Što bi ja poštovao Presvetu Bogorodicu? Razumijem, ja ne poštujem ni njenoga sina. Što da ga poštujem? Evo nalazi veleda grijeha u meni nema. A on je došao zbog grešnika, ja grešnik nisam, poklon, poštovanje, idemo dalje. Razumijem? Takav odnos. Ako te tradicija obavezuje

U kontaktu sa vašim sveštenicima, Bog je dao, imamo i episkope, i sveštenike, imamo i predanje, imamo sve. Gospod će pomoći, Majka Božja, i svi sveti, i svi sveti anđeli bit će na našoj strani ako krenemo tom stazom. Jer to je to. Jer, vidite, oni se ne uključuju u zabludne projekte. Ako čovjek neće, ako je površan, znate, ako se igra, znate, ne, onda to preuzmi na sebe. Ako ćemo iskreno, ajmo, svi smo na tvojoj strani. I onda malo da prebolimo, da se preznojimo, znate, bolno je kad misliš da si svetac, a vidiš da si zapravo, znate, jedan bolesnik. Ali bolje da si bolesnik na početku, a svetac, je tako, na kraju i za vjekove, nego da počneš kao svetitelja, završiš kao, znate, obmanuti i prevaren. Da biste ovo mogli malo ovako sami da ispratite, preporučujem. Večeras bi trebalo da je tu i naš brat Dejan, sa kojim mi fino sarađujemo, i vjerujem da ova knjiga, nemojte ovo doživjeti kao promociju, ali kao informaciju jako bitnu, svakako da. To je knjiga od arhimandrita Lazara Abašidze. To je jedna divna rajska duša, pokojio se prije 5-6 godina, gruzijski jeromonah, koji je ostavio jedan divan bratski ovako dar našoj generaciji, knjiga o tajnim bolestima duše, koja je jako, jako značajna, jer su rijetke knjige koje ovako iskreno i vrlo precizno dotiču ovaj jako osjetljivi nerv duhovnog života. I jako je bitno da sve ovo čujemo duhovnog života, i jako je bitno da sve ovo čujemo prije nego što se otisnemo na pučinu žitajskog mora, da bismo imali zdravu mapu u rukama i zdravu svetopredansku navigaciju izuzetnog iskustva naših svetih otaca, koje izvire iz Božjeg otkrovenja i Božjeg blagoslova. Knjiga je jako otrežnjujuća, i što bi rekao jedan naš sabrat sveštenik, kad je pročitao, pa kaže, inače važi za trezvenije oca, kaže, vidiš, na neke stvari uopšte nisam obraćao pažnju. Jako bitne stvari, a drugi isto dobri naš podvižnik i sveštenik posle čitanja ove knjige prizno ispovjedio, ali i utjehom zračeći, kaže, prepoznao sam se u svim onim prelestima, obmanama. Tako da vam toplo preporučujem ovu knjigu, koja će vam mnogo bliže i dublje ovo što smo mi večera samo nekako kao naznaku iznijeli, pojasniti, i vjerujem svima vama pomoći da, ako još niste, da krenete ovim putem, ohrabreni, dakle, i Božjim blagoslovom i iskustvom crkve, ovim uskim putem na uska vrata koja vode u vječna prostanstva i na vječno zelene blagodatne pašnjake nebeskoga carstva, vođeni navigacijom grijeha i bolesti, kao onome koji je zbog grešnika i bolesnika sišao sa nebesa, da ih iscijeli i u jedinstvu sa njim preda vječno zdravlje i vječni život, uvodeći ih u vječno carstvo kome neće biti kraja, te da ga tamo proslavljamo svim svojim bićem, onako ličnosno i liturgijskim sabranjem vozglavljeni saborno kroz svu beskonačnu vječnost, i da to bude sladost vječnog života, a ne samo kontinuitet življenja, disanja, nego vječne slave, vječnog slavoslovlja, vječnog blagodarenja, dakle, vječne ljubavi prema njemu koji nas tako silno ljubi. Evo i danas, ljubit će nas u sve dane do svršetka vijeka, ali na tu ljubav treba odgovoriti
svim.

0: U glas viknu gospoda Rišćanska.
1: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
0: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.
1: Psalmi Davidovi. Katizma prva.
2: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožničko i na putu grešničkom ne stoji i u društvu nevaljalih ljudi ne sjedi, nego mu je omilio zakon gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć. On je kao drvo usađeno kraj potoka koje rod svoj donosi u svoje vrijeme, kojemu list ne vene, što god radi, u svemu napreduje. Nisu takvi bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vjetar. Zato se neće bezbožnici održati na sudu ni grešnici na zboru pravedničkom, jer Gospod zna put pravednički, a put bezbožnički propašće. Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari? Ustaju carevi zemaljski i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika njegova. Raskinimo sveze njihove, izbacimo sa sebe jaram njihov. Onaj što živi na nebesima smije se, Gospod im se podsmijeva. Pa im govori u gnjevu svojem i jarošću svojom zbunjuje ih. Ja sam pomazao cara svoga na Sionu, na svetoj gori svojoj. Kazat ću naredbu gospodnju, on reče meni, ti si sin moj, ja te sad rodih. Išti u mene i daću ti narodu nasljedstvo i krajeve zemaljske tebi i državu. Udarit ćeš ih gvozdenom palicom, razbit ćeš ih kao lončarski sud. Sad carevi, razumite se, naučite se sudije zemaljske, služite Gospodu sa strahom i radujte se strepetom. Poštujte sina, ja sam raznjivi i vi ne izginete na putu svome, jer će se gnjev njegov brzo razgorjeti, blago svijema koji se u nju uzdaju. Gospode, kako je mnogo neprijatelja mojih, mnogi ustaju name, mnogi govore za dušu moju, nemamo pomoći od Boga. Ali ti si, Gospode, štit koji me zaklanja, slava moja, ti podižeš glavu moju, glasom svojim viče ka Gospodu i čuje me sa svete gore svoje. Ja liježem, spavam i ustajem jer me Gospod čuva. Ne bojim se mnogo tisuća naroda što svih strana navaljuju name. Ustani, Gospode, pomozi mi, Bože moj, jer ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, razbijaš zube bezbožnicima. Od Gospode spasenje, neka bude na narodu tvom blagoslov tvoj.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
1: Kad te zovem, čuj me Bože, pravdu moja, u tjeskobi daj mi prostor, smiluj se name i sliši molitvu moju. Sinovi čovječi, dokle će slava moja biti u sramoti, dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži? Znajte da Gospod divno čuva svetoga svoga, Gospod čuje kad ga zovem. Gnjeveći se ne griješite, razmislite u srcima svojim na posteljama svojim i utolite, prinesite žrtvu za pravdu i izdajte se Gospoda. Mnogi govore, ko će nam pokazati što je dobro, obrati k nama Gospode svijetlo lice svoje. A meni si dao u srce radost veću nego što je oni imaju kad im rodi pšenice i vino. Ja mirno liježem i spavam, jer ti, Gospode, sam daješ mi, te sam bez straha. Čuj, Gospode, riječi moje, razumi pomisli moje, slušaj viku moju, care moj i Bože moj, jer se tebi molim, Gospode. Ujutru slušaš glas moj, ujutru stojim pred tobom i čekam. Jesi ti Bog koji neće bez zakonja, u tebe nema mjesta koje je zao. Bezbožnici neće izaći pred oči tvoje, ti nenavidiš sve koji čine bezakonje. Potiraš lažljivce, na krvopijoce lukave mrzi, Gospod. A ja, po velikoj milosti tvoj, ulazim u dom tvoj i klanjam se u svetoj crkvi tvoj sa strahom tvojim. Gospode, vodi me u pravdi svoj radi neprijatelja moji, poravni predomnom put svoj, jer nema ustima njihovim istine. U njime nevaljarstvo, grlo im je grob otvoren, na jeziku im je dvoličenje. Bože, ne daj im napretka, neka se razbiju pomisli njihove, za mnoga nevaljarstva njihova obori ih, jer se pobuniše na tebe. Pa će se radovati svi koji se u te uzdaju, doveka će se veseliti koji ti zaklanjaš, dići će se koji ljube ime tvoje. Jer ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom. Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnjevu svojem nakaziti. Smiluj se name, Gospode, jer sam iznemogao, iscijeli me su kosti moje ustreptale. I duša se moja vrlo uzrehtala, a ti, Gospode, dokle ćeš? Obrati se, Gospode, izbavi dušu moju, pomozi mi radi milosti svoje, jer mrtvi ne spominju tebe u grobu, ko će te slaviti? Iznemogoh, uzdišući, svaku noć kvasim odar svojih suzama, svojim natapam postelju svoju. Usahnu od žalosti oko moje, postara se od množine neprijatelja mojih. Idite od mene svi koji činite bezakonje, jer Gospod čuo plač moj. Ču Gospod molbu moju, Gospod molitvu moju primi. Nek se postidi i prepadnu svi neprijatelji moji, neka se poprimi. Nek se postidi i prepadnu svi neprijatelji moji, neka se povrate i postide odmah.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
1: Gospode Bože moj, u tebe se uzdam, sačuvam od svih koji me gone i izbavi me. Da mi neprijatelj ne iščupa duše kao lav čupa, nema ko da izbavi. Gospode Bože moj, ako sam to učinio, ako je nepravda rukama mojima, ako sam zlo vratio prijatelju svojemu ili krivo učinio onima koji na me na pravdi napadahu, neka goni neprijatelj dušu moju i neka je stigne i pogazi na zemlju život moj i slavu moju prah obrati. Ustani, Gospode, u gnjevu svojem, digni se na žestinu neprijatelja mojih, probudi se meni na pomoć i otvori sud. I ljudstvo će se sleći oko tebe i za njega izađe u visinu. Gospod sudi narodima, sudi mi, Gospode, po pravdi moji, po bezazlenosti moje, neka mi bude. Nek se prekine zloća bezbožnička, a pravednika potpomozi, jer ti ispituješ srca i utrobe, Bože pravedni. Štit je meni u Boga koji čuva one koji su prava srca. Bog je pravedan sudija i Bog je svaki dan gotov na gnjev. Ako se neće bezbožnik da obrati, on oštri mač svoj, nateže luk svoj i naperuje ga. I zapinje smrtnu strijelu, čini strijele sve da pale. Gle, bezbožnik zače nepravdu, trudan biješe zločinstvom i rodi sebi prevaru. Kopa jamu, iskopa i pade u jamu koju je načinio. Zloba njegova obrati se na njegovu glavu i zločinstvo njegovo pade na tjeme njegovo. Hvalim Gospoda za pravdu njegovu i pjevam imenu Gospoda Višnjega. Gospode, Gospode naš, kako je veličanstveno ime Tvoje po svojoj zemlji, podigao si slavu svoje više nebesa, u ustima male djece koje si se učiniš sebi hvalu, nasuprot neprijateljima svojim, da bi učinio da zamukne neprijatelji nemirnik. Kad pogledam nebesa Tvoja, dijelo prsta Tvojih, mjeseci zvijezde koji si Ti postavio, šta je čovjek te ga se opominješ ili sin čovječi te ga polaziš? Učinio si ga malo manjeg od anđela, slavom i čašću vjenčao si ga, postavio si ga gospodarom, na dijelima ruku svojih sve si metnuo pod noge njegove, ovce i volove sve i divlje zvjerinje, ptice nebeske, ribe morske, što god ide morskim putevima. Gospode, Gospode naš, kako veličanstveno ime Tvoje po svojoj zemlji.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
1: Katizma druga.
2: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
1: Hvalim te, Gospode, iz sveg srca svoga kazujem sva čudesa Tvoja. Radujem se i veselim se o Tebi, pjevam imenu Tvojemu Višnji. Neprijatelji se moj vratiše, natrag spotakoše se i neste ih ispred lica Tvojega. Jesi svršio sud moj i odbranio me, sio si na prijesto, sudija pravedni. Rasrdio si se na narode i ubio bezbožnika, ime si im zatvora do vijeka za svagda. Neprijatelju nesta mačeva sa svim, gradove ti si razvalio, pogibe spomen njihov. Ali Gospod uvijek živi i spremio za sud prijesto svoje. On će suditi vasi onome svijetu po pravdi, usudit će narodima pravo. Gospod, utočište ubogome, utočište u nevolji. U tebe se uzdaju koji znaju ime tvoje, jer ne ostavljaš onih koji te traže, Gospode. Pojite, Gospode, koji živi na Sionu, ukazujte narodu djela njegova, jer on osvećuje krv pamtije, ne zaboravlja jauka nevoljnijeg. Smiluj se name, Gospode, pogledaj kako stradam od neprijatelja svojih ti koji me podižeš od vrata smrtnih, da bi kazivao sve hvale Tvoje na vratima kćeri Sionove i slavio spasenje Tvoje. Popadaše narodi u jamu koju su iskopali u zamku koju su sami namjestili, uhvati se noga njihova. Poznaše Gospoda, on je sudio, udjela ruku svojih zaplete se bezbožnik.

0: Vratit će se u pakao bezbožnici svi narodi koji zaboravljaju Boga, jer neće svakda biti zaboravljen ubogi i nada nevoljnicima neće nigde poginuti. Ustani, Gospode, da se ne posili čovjek i da prime narodi sud pred tobom. Pusti, Gospode, strah na njih, neka poznadu narodi da su ljudi. Zašto, Gospode, stojiš daleko, kriješ se kad je nevolja? Soholost i bezbožnikove muči se ubogi, hvataju se ubogi prevarom koji izmišljaju bezbožnici. Jer se bezbožnik diči željom duše svoje, grabljivca pohvaljuje. Bezbožnik objesti svoju nemari za Gospoda, on ne vidi, nema Boga u mislima njegovim. Svakda su putovi njegovi krivi, za sudove tvoje ne zna, na neprijatelje svoje neće ni da gleda. U srce svom veli, neću posrnuti, zlo neće doći nigda. Usta su mu puno nevaljalih reči, prijevare i uvrede, pod jezikom je njegovi muka i pogibao. Sjedi u zasedi za kuće, u potaj ubija pravoga, oči njegove vrebaju na ubogoga. Sjedi u potaj kao lav u pećini, sjedi u zasedi da uhvati ubogoga, hvata ubogoga uvukavši u mrežu svoju. Pritaji se, prilegne i ubogi padaju jake nokte njegove. Kaže u srcu svome, Bog je zaboravio, okrenuje lice svoje, neće vidjeti nigda. Ustani, Gospode, digni ruku svoju, ne zaboravi nevoljnih, zašto bezbožnik da ne mari za Boga, govoreći u srcu svom da ti nećeš vidjeti. Ti vidiš, jer gledaš uvrede i muke i pišeš ih na ruci. Tebi predaje sebe ubogi i siroti, ti si pomoćnik. Satri mišicu bezbožnome i zlome da se traži i ne nađe bezbožnost njegova. Gospode, car svakda do vijeka, nestaće neznabožaca sa zemlje njegove. Gospode, ti čuješ želje ništih, utvrdi srce njihovo, otvori uho svoje, da daš sud siroti nevoljniku, da prestanu goniti čovjeka sa zemlje. U Gospoda se uzdam, zašto govorite duši moji, leti u goru kao ptica, jer evo grešnici nategoše luk, zapeše strijelu svoju za tetivu, da iz mraka streljaju prave srcem. Kad su raskopani temelji, šta će učiniti pravednik? Gospodi u svetom dvoru svom, prijestoj gospodinu na nebesima, oči njegove gledaju vjeđe njegove, ispituju sinove čovječije. Gospod ispituje pravednoga, a bezbožnoga i kojemu je milo činiti zlo, nenavidi duša njegova. Pustit će na bezbožnike dažd od živog ugljavlja, oglja i sumpora, ognjeni vjetar bit će im dio iz čaše, jer je Gospod pravedan, ljubi pravdu, lice će njegovo vidjeti pravednici.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu.

0: Ko ne daje srebra svoga na dobiti i ne prima mita na pravoga, ko ovako radi neće posrnuti do vijeka. Čuvaj me Bože, jer se u te uzdam, posrnuti do vijeka. Čuvaj me Bože, jer se u te uzdam, rekao Gospodu, ti si Gospod moj, nemam dobra osim tebe. U svetima koji su na zemlji, u velikima, sva je utjeha moja. Neka drugi umnožavaju idole svoje i neka trče k tuđima, ja im neću ljevati krvih naljeva, niti ću metnuti imena njihova u usta svoja. Gospod je moj dio našljestva i čaše ti podižeš dostojanje moje. Uže mi je zahvatilo prekrasna mjesta i dio mi je moj mio. Blagosiljam Gospoda koji me urazumljuje, tomu me i noću uči što je u meni. Svakda vidim pred sobom Gospoda, on mi je s desne strane da ne posrnem. Toga radi, raduje se srce moje i veseli se jezik moj, još će se tijelo moje smiriti u zdanju. Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi trulost. Pokazat ćeš mi put životni, obilje radosti pred licem tvojim, utjehe od desnici tvoje do vijeka. Usliši Gospode pravdu, čuj glas moj, primi uši molitvu moju, ne iz usta lažljivih. Od lica tvojega neka izađe sud moj, oči tvoje neka pogledaju na pravicu. Ispitaj srce moje, obidi noću, u ognju me okušaj i nećeš naći nepravde moje. Usta se moje ne dohvataju djela ljudskih, radi riječi usta tvojih držim se putova oštrih. Utvrdi stope moje na stazama svojim da ne zalaze koraci moji, tebe priziljem jer ćeš me slišiti Bože, prignik meni uho svoje i čuj riječi moje. Pokaži divnu milost svoju koju izbavljaš one koji se u te uzdaju od onih koji se protive desnici tvojoj. Čuvaj me kao zjenicu oka. Sjenom krila svojih zakloni me, od bezbožnika koji na me napadaju, od neprijatelja duše moje koji su me opkolili. Srce svoje zatvoriše, ustima svojim govore oholo, izagnavši me, opet su oko mene, oči su svoje uprli da me obore na zemlju. Oni su kao lav koji hoće da rastuže, kao lavić koji sedi u potaji. Ustani Gospode, preteci ih, obori ih, odbrani dušu moju mačem svojim od bezbožnika. Rukom svojom Gospode, od ljudi ovih, od ljudi ovoga svijeta, kojima je dio ovaj život, kojima se trbuh napunio svoga bogatstva, da će mi sinovi biti siti i ostatak ostaviti svoje djeci. A ja ću u pravdi gledati lice tvoje kad se probudim, bit ću sit od prilike tvoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma treća.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ljubiću te Gospode kreposti moja, Gospode grade moj, zaklone moj koji se boriti ne može, izbavitelju moj, Bože moj, kamena goro na kojoj se ne bojim zla, štite moj, rože spasenja mojega, utočište moje. Priziljem Gospoda kojemu se klanjati valja i opraštam se neprijatelja svojih. Obuzeše me smrtne bolesti i potoci nevaljalih ljudi uplašiše me. Opkoliše me bolesti paklene i stegoše me zamke smrtne. U svojoj tjeskovi prizva Gospoda i k Bogu svojom povikah. On čuj zvora svojega glas moj i vika moja dođi mu do ušiju. Zatrese se i pokoleba se zemlja, zadrmaše se i pomjeriše iz temelja gore jer se on ražljuti. Podiže se dim od gnjeva njegova iz usta njegovih ogan koji proždire i živo ugljavlje odskakaš od njega. Savi nebesa i siđe, mrak biješe pod nogama njegovim. Sjeda na herovima i podiže se i poleti na krilima vjetrenijem. Od mraka načini sebi krov, sjenica oko sebe mračnih voda oblaka vazdušnih. Od sjevanja pred njim kroz oblake njegove udari grad i živo ugljevje. Zagrem je na nebesima Gospod i višnji pusti glas svoj grad i živo ugljevje. Pusti strijele svoje i razmetno ih, silu munje i rasu ih. I pokazaše se izvori vodeni, otkriše se temelji vasionoj i prijetnje tvoje Gospode od dihanja duha gnjeva tvojega. Tada pruži se sine ruku, uhvati me, izvuče me iz vode velike. Izbavi me od neprijatelja mojega silnoga i od mojih nenavidnika kad bijehu jači od mene. Ustaše na me u dan nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora. Izvede me na prostrano mjesto i izbavi me jer sam umio. Dadi mi Gospod opravdi moju za čistotu ruku moju dariva me, jer se držah putova Gospodnjih i ne odmetnuh se Boga svojega, nego su svi zakoni njegovi predavnom i zapovijesti njegovih ne uklanjam od sebe. Bih mu vjeran i čuvah se od bezakonja svojega. Dade mi Gospod opravdi mojoj po čistoti ruku mojih pred očima njegovima. Sa svetima postupaš sveto, s čovjekom vjernim vjerno, s čistim čisto, a s nevaljalim nasuprot njemu. Jer ti pomažeš ljudima nevoljnim i oči ponosi te ponižavaš. Ti raspaljuješ vidjelo moje, Gospod moj prosvetljio tamu moju. S tobom razbijam vojsku i s Bogom mojim skačem preko zida. Put je Boži vjeran, riječ Gospodnja čista, on je štit svijema koji se u nju uzdaju. Jer ko je Bog osim Gospoda i ko je obrana osim Boga našega? Ovaj Bog opasuje me snagom i čini mi vjeran put. Daj mi noge kao jelena i na visine stavlja me. Uči ruke moje boju i mišice moje čini da su luk od mjedi. Ti mi daješ ti spasenja.

0: svojega, desnica tvoja drži me i milost tvoja čini me velika. Ti širiš korak moj, te se ne spotiču noge moje. Tjeram neprijatelje svoje, stižem ih i ne vraćam se dok ih ne istrijebim. Obaram ih i ne mogu ustati, padaju pod noge moje. Jer me ti opasuješ snagom za boj i koji ustaju na me obaraš i predamnom. Neprijatelja moji pleći ti mi obraćaš i potiram nenavidnike svoje. Oni viču, ali nema pomagača, ka Gospodu, ali ih on ne sluša. Rasipa mi kao prah po vjetru, kao blato po ulicama gazim ih. Ti me izbavljaš od bune narodne, postavljaš me da sam glava tuđim plemenima. Narod kojega ne poznavah služi mi. Po samome čuvenju slušaju me, tuđini pokorni su mi. Tuđini blijede, držću u gradovima svojim. Živi Gospod i da je blagosloven branič moj, da se uzvisi Bog spasenje mojega. Bog koji mi daje osvetu i pokorava mi narode, koji me izbavlja od neprijatelja, podiže me nad one koji ustaju na me i od čovjeka žestoka izbavlja me. Toga radi hvalim te, Gospode, pred narodima i pojem imenu Tvojemu, koji slavno izbavljaš cara svojega i činiš milost pomazaniku svojemu Davidu i natraži u njegovu dovijeka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Nebesa kazuju slavu Božiju i dijela ruku njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje i noć noći javlja. Nema jezika, niti ima govora, gdje se ne bi čuo glas njihov. Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i riječi njihove na kraj vasiljene. Sunce je postavio stan na njima i ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak, veselo teče putem. Izlazak mu je na kraj neba i hod mu je do kraja njegova i niko nije sakriven od toplote njegove. Zakon je Gospodnji svršen, krijepi dušu, svjedočanstvo je Gospodnji vjerno, daje mudrost nevještome. Naredbe su Gospodnje pravedne, vesele srce, zapovijest Gospodnja svjetla prosvetljuje oči. Strah je Gospodnji čist, ostaje do vijeka, sudovi su njegovi istini, pravedni, svikoliki. Bolji su sudovi su njegovi istini, pravedni, svikoliki. Bolji su od zlata i dragog kamenja, slađi od meda koji teče iz sata. I slugu Tvojega oni su prosvijetili, koji drži ima veliku platu. Ko će znati sve svoje pogreške, očisti mi je tajnih. I od vojnih sačuvaj slugu svojega da ne oblade u mnom. Tada će biti svršeni čist od velikoga prijestupa. Da su Ti riječi i usta mojih ugodne i pomisao srca mojega pred Tobom, Gospode, kreposti moja i izbavitelju moje. Da Te usliši, Gospode, dan žalostni, da Te zaštiti ime Boga Jakovljeva, da Ti pošlje pomoći svetinje i sa Siona da Te potkrijepi, da se opomene svih prinosa Tvojih i žrtva Tvoja paljenica da se nađe pretila, da Ti da, Gospod, po srcu Tvojemu što god počneš da Ti izvrši. Radovat ćemo se za spasenje Tvoje i u ime Boga svoga dignut ćemo zastavu, da ispuni Gospod sve molbe Tvoje. Sad vidim da Gospod čuva pomazanika svojega, sluša ga sa svetoga neba svojega, jaka je desnica njegova koja spasava. Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda Boga svojega. Oni posreću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se. Gospode, pomozi caru i usliši nas kad te zovemo. Gospode, s Tvoje se sile veseli car i kako mu je velika radost što Ti pomažeš, što mu je srce željelo, dao si mu i molitve usta njegovih nisi odbio. Jer si ga dočekao blagoslovima milosnim, metnuo si mu na glavu vijenac od dragoga kamenja. Molio te za život i dao si mu da mu se produlje dani do vijeka. Velika je slava njegova Tvojom pomoću, slavu si i krasotu metnuo na nji. Dao si mu blagoslove do vijeka, razveselio si ga radošću lica svojega. Jer se car uzdao Gospoda i u milost višnjega i ne koleba se. Naći će ruka tvoja sve neprijatelje tvoje, naći će desnica tvoja one koje mrze na tebe. Učinit ćeš ih kao peć zažarenu kad se raznjeviš, gnjev će ih Gospodnji progutati i ogan će ih proždrijeti. Rod njihovi strebit ćeš sa zemlje i sjeme njihovo između sinova čovječijih. Jer podigoše na tebe zlo, smisliše i ne mogoš izvršiti. Jer ćeš ih metnuti za biljegu i iz lukova svojih pustit ćeš strijele u lice njihovo. Podigni se, Gospode, silom svojom i mi ćemo pjevati i slaviti jakost Tvoju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio daljivši sa spasenja mojega od riječi vike moje? Bože moj, vičem danju, a ti me ne slušaš, i noću, ali nemam mira. Sveti koji živiš u pohvalama Izraeljevim, u tebe se uzdaše oci naši, uzdaše se i ti si ih izbavljao. Tebe prizivaš i spasavaše se, u tebe se uzdaše i ne ostajaše u

0: žamoti, a ja sam crv, a ne čovjek, podsmijeh ljudima i rug narodu, koji me vide svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom i govore, oslonio se na Gospoda, neka mu pomože, neka ga izbavi ako ga miluje. Ta ti si mi izvadio iz utrobe, ti si me umirio na sisi matere moje, za tobom pristajem od rođenja, od utrobe matere moje, ti si Bog moj. Ne udaljuj se od mene, jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika. Opteče me mnoštvo telaca, jaki volovi vasanski opkoliše me, razvališe na me usta svoja, lav je gladan lova i riče. Kao voda razlih se, rasuše se sve kosti moje, srce moje postaje kao vosak, rastopilo se u meni. Sasuši se kao crijep, krepost moja i jezik moj prion u meni. Sasuši se kao crijep, krepost moja i jezik moj prionu za grlo i u prah smrtni mećeš me. Opkoliše me psi mnogi, četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Mogao bih izbrojiti sve kosti svoje, oni gledaju od mene načiniše stvar za gledanje. Dijele haljine moje među sobom i za dolamu moju bacaju ždrijeb. Ali ti, Gospode, ne udaljuj se, silo moja, pohitaj mi u pomoć. Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju. Sačuvaj me od usta lavovijeh i od rogova bivolovih, čuši, izbavi me. Kazujem ime tvoje, braći, u sred skupštine hvalit ću te. Koji se bojite, Gospoda, hvalite ga, sve sjeme Jakovljevo, poštuj ga, boj ga se, sve sjeme Izraeljevo. Jer se ne ogluši molitve ništa ga niti odbi, ne odvrati od njega lica svojega, nego ga usliši kad ga izazva. Tebe ću hvaliti na skupštini velikoj, zavite svoje svršiće pred onima koji se njega boje. Neka jedu ubogi i nasite se i neka hvale Gospoda koji ga traže. Živo da bude srce vaše dovijeka. Opomenut će se i obratit će se ka Gospodu svi krajevi zemaljski, poklonit će se pred njim sva plemena neznabožačka, jer je Gospodnje carstvo, on vlada narodima. Sva plemena neznabožačka, jer je Gospodnje carstvo, on vlada narodima. Ješće i poklonit će se svi pretili na zemlji, pred njim će pasti svi koji slaze u prah, koji ne mogu sačuvati duše svoju životu. Sjeme će njihovo služiti njemu. Kazivaće se za Gospoda rodu potonjemu, doći će kazivaće pravdu njegovim ljudima njegovim, koji će se roditi, jer je on učinio ovo. Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svojega. Da pođem i dolinom sjena smrtnoga, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom, štap tvoj i palica tvoja tješi me. Postavio si predavnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim, namazao si uljem glavu moju i čaša moja prepuna. Da, dobrota i milost tvoja pratit će me u sve dane života mojega i ja ću nastavati u domu Gospodnjem zadugo. Gospodnja je zemlja i što je god u njoj vasiljena i sve što živi na njoj, jer je ona morima osnova i posred rijeka utvrdi je. Ko će zaći na goru Gospodnju i ko će stati na sveto mjesto njegovu, u koga su čiste ruke i srce bezazleno, ko ne izriče imena njegovo zalud i ne kune se lažno. On će dobiti blagoslov od Gospoda i milost od Boga spasa svojega. Tak je rod oni koji ga traže i koji su radi stajati pred licem tvojim Bože Jakovljev. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna, ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod krepak i silan, Gospod silan u boju. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna, ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod nad vojskama, on je car slave.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma četvrta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin.
0: K tebi, Gospode, podižem dušu svoju, Bože moj, u tebe se uzdam, ne da se sramotim, da mi se ne svete neprijatelji moji. I koji se god u te uzdaju, neće se sramotiti, osramotit će se oni koji se odmeću od tebe besputno. Pokaži mi, Gospode, putove svoje, nauči me hoditi stazama tvojim, uputi me istini svoje, nauči me da si ti Bog spasenja mojega, tebi se nadam svaki dan. Opomeni si milosrđa svojega, Gospode, i milosti svoje, jer se od kako je vijeka. Grijehova mladosti moje i mojih prijestupa ne pominji, po milosti svoje pomeni mene radi dobrote svoje, Gospode. Dobar i pravedan Gospod toga radi, pokazuje grešnicima put, upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem njegovim. Svi su putevi Gospodnji milost istina onima koji drže zavet njegov i otkrivenje njegova. Radi imena svojega, Gospode, oprosti grijeh moj jer je velik. Koji se čovjek boji Gospoda, on će mu pokazati koji put da izbere. Duša će njegovo dobro počivati i sjeme će njegovo vladati zemljom. Tajne Gospodnje u onih koji ga se boje i zavjet svoj javlja im. Oči su mi svakda upravljene ka Gospodu jer on izvlači zamke noge moje. Pogledaj me i smiluj se.

0: nama, jer sam inokosan i nevoljnik. Nek se raširi stisnuto srce moje i stjeskobe moje izvedi me. Vidi jade moje i muku moju i prosti mi sve grijehe moje. Pogledaj neprijatelje moje kako ih je mnogo i kako me pakosno nenaviše nenavide. Sačuvaj dušu moju i izbavi me, ne daj da se sramotim jer se tebe uzdam. Bezazlenost i pravda neka me sačuva jer se tebe uzdam. Izbavi Bože Izraelja od svih nevolja njegovih. Sudi mi Gospode jer u prostoti svoje hodim i u Gospoda se uzdam, neću se pokolebati. Ispita me, Gospode, i iskušaj me, pretopi što je u meni i srce moje. Jer je milost Tvoja pred očima mojima i hodim u istini Tvojoj. Ne sjedim s bezumnicima i s lukavima se ne miješam. Nenavidim društvo bezakoničko i s bezbožnicima ne sjedim. Umivam pravdom ruke svoje i idem oko žrtvenika Tvojega, Gospode. Da razglašujem hvalu Tvoju i kazujem sva čudesa Tvoja. Gospode, omilio mi je stan doma Tvojega i mjesto naselja slave Tvoje. Nemoj duša moje pogubiti ni života mojega s krvopilcima, kojima je zločinstvo u rukama i kojima je desnica puna mita. A ja hodim u prostoti svojoj, izbavi me i smiluj se name. Noga moja stoji na pravom putu, na skupštinama ću blagosiljati Gospoda. Gospod je vidjelo moje spasenje moje, koga da se bojim. Gospod je krepo života mojega, koga da se strašim. Ako navale name zlikovci da pojedu tijelo moje, protivnici i neprijatelji moji spotačiće se i pašće. Ako protiv mene vojska u oko stane, neće se uplašiti srce moje, ako se name rat digne, ja se ni onda neću bojati. Za jedno samo molim Gospoda, samo to ištem da živim u domu Gospodnjem u sve dane života svojega, da gledam krasotu Gospodnju i ranim u crkvu njegovu. Jer bi me sakrio u kolibi svoju zlo doba, sklonio bi me pod krovom šatora svojega, na kamenu goru popeo bi me. Tada bih podigao glavu svoju pred neprijateljima koji bi me opkolili, primio bih u njegovu šatoru žrtvu hvale, zapio bih i hvalio Gospoda. Čuj, Gospode, glas moj, tebe priziljem, smiluj se nama i usliši me. Srce moje govori pred tobom što si rekao, tražite lice moje, tražim lice tvoje, Gospode. Nemoj odvratiti od mene lica svojega, nemoj u gnjevu ostaviti sluge svojega, budi pomoćnik moj, nemoj me odbiti i nemoj me ostaviti, Bože, spasitelju moj. Jer otac moj i mati moja ostaviše me, ali Gospod nek me prihvati. Uputi me, Gospode, na put svoj i vodi me pravom stazom poradi oni koji me vrebaju. Nemoj me dati na volju neprijateljima mojim, jer ustaše name lažni svjedoci, ali zloba govori sama protiv sebe. Verujem da ću vidjeti dobrotu Gospodnju na zemlji živih. Uzdaj se u Gospoda, budi slobodan, neka bude srce tvoje krepko, uzdaj se u Gospoda.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin.
0: K tebi, Gospode, vičem, grade moj, nemoj mi mučati, da ne bih ako uzmučiš bio kao oni koji odlaze u grob. Čuj molitveni glas moj kad vapijem k tebi, kad dižem ruke svoje k svetoj crkvi tvojoj. Nemoj me zahvatiti s grešnicima i s onima koji čine nepravdu, koji s bližnjima svojim mirno govore, a u srcu im je zlo. Podajem, Gospode, po djelima njihovim, po zlom postupanju njihovu, po djelima ruku njihovih podajem što su zaslužili. Jer ne paze na djela Gospodnja i na djela ruku njegovih, da ih razori i ne sazida. Da je blagosloven Gospod jer usliši glas moljenja mojega. Gospod je krepost moj i štit moj, u njega se pouzda srce moje i on mi pomože. Zato se veseli srce moje i pjesmom svojom slavim ga. Gospod je krepost naroda svoga i obrana koja spasa pomazanika njegova. Spasi narod svoj, blagoslovi dostojanje svoje, spasi ih i uzdiži ih do vijeka. Dajte Gospodu Sinovi Božiji, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu slavu imenu njegova, poklonite se Gospodu u svetoj krasoti. Glas je Gospodnji nad vodom, Bog slave grmi, Gospode nad vodom velikom. Glas je Gospodnji silan, glas je Gospodnji slavan. Glas Gospodnji lomi kedre, Gospod lomi kedre livanske. Kao tele skače od njega Livan i Sirion kao mlad bivo. Glas Gospodnji stipa plamen ognjeni, glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades. Glas Gospodnji oprašta košute bremena i sa šuma skida odijelo i u crkvi njegovoj sve govori o slavi njegovoj. Gospod je sjedio nad potopom i sjedeće Gospod kao car uvijek. Gospod će dati silu narodu svojemu, Gospod će blagosloviti narod svojim mirom. Uzvišavajuću te, Gospode, jer si me oteo i nisi dao neprijatelje mojim da mi se svete. Gospode, Bože moj, zavikah tebi, iscijelio si me. Gospode, izveo si spakla dušu moju i oživio si me da ne siđem u grob. Pojte, Gospodu, sveci njegovi, slavite sveto ime njegovo. Gnjev je njegov za trnuće oka, a do života milost njegova. Večerom dolazi plač, a jutrom radost. I ja rekoh u dobru svom, neću posrnuti do vijeka. Tiš čaše, Gospode, te gora moja stajaše tvrdo. Ti odvrati lice svoje i ja se smetoh. Tada tebe gospoda zazivah i gospoda molih. Kakva je korist od... Tada tebe gospoda zazivah i gospoda molih. Kakva je korist od krvi moje da siđem u grob? Hoće li te prah slaviti ili kazivati istinu tvoju? Čuj, gospode, smiluj se name, gospode, budi mi pomoćnik. I ti promijeni plač moj na radost, skide s mene vreću i opasa me veseljem. Zato će ti pjevati slava moja i neće umuknuti. Gospode Bože moj, do vijeka ću te hvaliti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, gospode pomili, gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom do vijeka, po pravdi svoje izbavi me. Prigni k meni uho svoje, pohitaj, pomozi mi, budi mi kameni grad, tvrda ograda da bi se spasao. Jesi ti kamena gora moja i ograda moja, imena svoga radi, vodi me i upravlja mnom. Izvadi me iz mreže koji mi tajno zamjestiše, jesi ti krepost moja. U tvoju ruku predam duh svoj, izbavljao si me, Gospode Bože istini. Nenavidim one koji poštuju propadljive idole, ja se u Gospoda uzdam. Radovaću se i veseliti se o milosti tvoje kad pogledaš na moju muku, poznaš tugu duše moje. Ne daš me ruku neprijatelju, postaviš noge moje na prostranom mjestu. Smiluj se name, Gospode, jer mi je tuga. Od jada iznemože oko moje, duša moje, srce moje. Iščelje u žalosti život moj i godine moje uzdisanja. Oslabi od muke krepost život moj i godine moje uzdisanja. Oslabi od muke krepost moja i kosti moje sasahnuše. Od množine neprijatelja svojih posledak podsmijeh i susjedima svojim i strašilo znancima svojim, koji me vide na ulici bježe od mene. Zaboravljam se kao mrtav, nema me u srcima, ja sam kao razbijen sud. Jer slušam grdnju od mnogih, od svuda strah. Kad se dogovaraju name, misli iščupati dušu moju. A ja se, Gospodu, tebe uzdam i velim, ti si Bog moj. U tvoji su ruci dani moji, otmi me iz ruku neprijatelja mojih i od onih koji me gone. Pokaži svjetlo lice svoje sluzi svojemu, spasi me milošću svojom. Gospode, nemoj me ostaviti pod sramotom, jer tebe prizivljem. Nek se posrame bezbožnici, neka zamuknu i padnu u pakao. Neka onijeme usta lažljiva koja govore na pravednika objasno, oholo i s porugom. Kako je mnogo u tebe dobra koje čuvaš za one koji te se boje i koje daješ onima koji se u to uzdaju pred sinovima čovječijim. Sakrivaš ih pod krov lica svojega od buna ljudskih, sklanjaš ih pod sjen osvadljivih jezika. Da je blagosloven Gospod što mi pokaza divnu milost kao da me uvede u tvrd grad. Jer rekuh u smetnji svojoj, odbačen sam od očiju tvojih, ali ti ču molitveni glas moj kad te prizvah. Ljubite Gospoda svi sveti njegovi, Gospod drži vjeru i uvršeno vraća onima koji postupaju oholo. Budite slobodni i neka bude jako srce vaše, svi koji su Gospoda uzdate. Blago onome komu je oproštena krivica i kojemu je grijeh pokriven. Blago čovjeku kojima Gospod ne prima grijeha i u čijem duhu nema lukavstva. Kad mučah, posahnuše kosti moje od uzdisanja mojega po vas dan, jer dan i noć tištaše me ruka tvoja, nesta soka u meni kao na ljetnoj pripeci. Grijeh svoj kazah tebi i krivice svoje ne zatajih, rekoh, ispovjedam Gospodu prijestupe svoje i ti skide s meni krivicu grijeha mojega. Zato neka ti se moli svaki svetac kad se možeš naći i onda potop velike vode neće ga stignuti. Ti si zaklon moj, ti me čuvaš od tjeskobe, okružavaš me radostima u izbavljanju. Urazumit ću te i pokazat ću ti put kojim da ideš, svjetovat ću te, oko je moje na tebi. Nemojte biti kao konj, kao mazga bez razuma, kojima uzdom i žvalama valja obuzati gubicu kad ne idu k tebi. Mnogo muke ima bezbožnik, a koji se uzda u Gospoda, oko njega je milost. A radujte se o Gospodu i pjevajte pravednici, veselite se svi koji ste prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma peta.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Veselite se pravednice pred Gospodom, pravednima doliko je slaviti. Slavite Gospoda guslama, udarajte mu psaltir od 10 žica. Pjevajte mu pjesmu novu, složno udarajte podvikujući, jer je prava riječ Gospodnja i svako djelo njegovo istinito. On ljubi pravdu i sud, dobrote Gospodnje puna zemlja. Riječu Gospodnjom nebesa se osvoriše i duhom usta njegovih sva vojska njihova. Kao gomilu sabra vodu morsku i propasti metnu spreme. Nek se boji Gospoda sa zemlja i neka strepi pred njim sve što živi po vasiljenoj. Jer on reče i postade, on zapovedi i pokaza se. Gospod razbija namjere neznabošcima, uništava pomisli narodima. Namjere Gospodnja tvrda do vijeka, misli srca njegova od koljena na koljeno. blago narodu kojima Bog, Gospod,

vremenu koje on izabrao sebi za nasljeđe. S neba gleda Gospod, vidi sve sinove ljudske, s prijestola na kome sjedi, pogleda na sve koji žive na zemlji. On je stvorio sva srca njihova, on zna i sva djela njihova. Neće pomoći caru velika sila, neće zaštiti jakoga velika snaga. Ni u konju znanje da će pomoći, ako mu je velika snaga, neće izbaviti. Gle oko je Gospodnje na onima koji ga se boje i na onima koji čekaju milost njegovu. On će dušu njihovu izbaviti od smrti i prehraniti u gladne godine. Duša se naša uzda u Gospoda, on je pomoć naša i štit naš. O njemu se veseli srce naše, jer se u svetu ime njegovo uzdamo, da bude milost svoja Gospoda na nama, kao što se uzdamo.

0: Gospoda sveti njegovi, jer koji se njega boje, njima nema oskudice. Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže gospoda, ne premiče im se nijednoga dobra. Hodite, djeco, poslušajte me, naučit ću vas strahu gospodnjemu. Koji čovjek želi života, ljubi dane da bi vidio dobro. Ustavljaj jezik svoj odazla i usta svoje od prijevarne riječi. Kloni se odazla i čini dobro, traži mira i idi za njim. Oči su gospodnje obraćene na pravednike i uši njegove na jauk njihov. Ali je strašno lice gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrebio na zemlji spomen njihov. Viču pravedni, gospod ih čuje i izbavlja ih od svih nevolja njihovijeh. Gospod je blizu oni koji su skrušena srca i pomaže onima koji su smjerna duha. Mnogo nevolji ima pravednik, ali ga od svih izbavlja gospod. Čuva gospod sve kosti njegove, nijedna se od njih neće slomiti. Bezbožnika ubiće zlo i koji nenavide pravednika prevarit će se. Gospod iskuplje dušu sluga svojih i koji se god u njega uzdaju neće se prevariti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Gospode, budi suparnik suparnicima moji, mudri one koji udaraju na me. Uzmi oružje i štit i digni se meni u pomoć. Potegni koplje i presjeci put onima koji me gone. Reci duši mojoj, ja sam spasenje tvoje. Neka se postide i posrame koji traže dušu moju, neka se odbiju natrag i postide koji mi zlo hoće. Neka budu kao prah pred vjetrom i anđeo gospodnje neka ih progoni. Neka bude put njihov taman i klizav i anđeo gospodnje neka ih tjera. Jer ni za što zastriješe mrežom jamu za mene, ni za što iskopaše jamu duši mojoj. Neka dođe na njega pogibao nenadna i mreža koju je namjestio neka ulovi njega, neka on u nju padne na pogibao. A duša će se moja radovati o gospodu i veselit će se za pomoć njegovu. Sve će kosti moje reći, gospode, ko je kao ti koji izbavljaš stradalca od onoga koji me dosađuje i nište ga i ubogoga od onoga koji ga propašćuje. Ustaše na me lažni svjedoci, što ne znam za onome pitaju. Plaćaju mi zlo za dobro i sirotovanje duši mojoj. Ja se u bolesti njihove oblačih u vreću, mučih postom dušu svoju i molitva se moja vraćaš u prsima mojima. Kao prijatelj, kao brat postupah, bijah sjetan i s oborenom glavom kao onaj koji za materom žali. A oni se raduju kad se ja spotaknem i kupe se na me, zadaju rane, ne znam zašto, čupaju i ne prestaju. S nevaljalim i podrugljivijem besposličarima, škrguću na me zubima svojima. Gospode, hoćeš li dugo gledati, otmi dušu moju od napadanja njihova, od ovih lavova, jedinicu moju. Priznavat ću te u saboru velikom, usred mnogog naroda hvalit ću te, da mi se ne bi svetili koji mi zlobe nepravedne namigivali očima koji mrze na me nizašto, jer oni ne govore o miru, nego na mirno na zemlji izmišljaju lažne stvari. Razvaljuju na me usta svoje govore, dobro, dobro, vidi oko naše. Vidiš, gospode, nemoj mučati, gospode, nemoj odstupiti od mene. Probudi se, ustani na sud moj, Bože moj, gospode, i na parnicu moju. Sudi mi po pravdi svoje, gospode, Bože moj, da mi se ne svete. Ne daj da govore u srcu svojem, dobro, to smo htjeli, ne daj da govore, proždrije smo ga. Nek se postide i posrame svi koji se raduju zlu mojemu, nek se obuku, stidi u sram koji se razmeću nadamnom. Neka se raduju vesele koji mi žele pravdu i govore jednako, velik gospod, koji želi mira sluzi svojemu. I moj će jezik kazivati pravdu tvoju i hvalu tebi svaki dan. Bezakoniku je bezbožna riječ u srcu, nema straha Božijega pred očima njegovim, ali laže sebi u oči mjesto da prizna svoje bezakonje i omrze na nje. Riječi su usta njegovih, nepravde lukavstvo, neće da se opameti da tvori dobro. Bezakonje smišljeno na posteli svojoj, stoji na putu rđevom, zlomu nije mrsko. Gospode, do neba je milost tvoja, istina tvoja do oblaka. Pravda je tvoja kao gore Božije, sudovi tvoji bezdana velika. Ljude i stoku ti čuvaš, gospode. Kako je dragocjena milost tvoje Bože, sinovi ljudski u sjenu krila tvojih ne boje se. Hrane se od izobilja doma tvojega i iz potoka sladosti svojih ti ih napajaš, jer je u tebi izvor životu, tvojom svjetlošću vidimo svjetlost. Raširi milost svoju na one koji te znadu i pravdu svoju na dobra srca. Ne daj da stane na mene noga ohola i ruka bezbožnička da me zaljulja. Onamo neka padnu koji čine bezakonje, neka se stropoštaju i ne mogu ustati.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavidjeti onima koji čine bezakonje.

0: jer se kao trava brzo kose i kao zeleno bilje venu. Uzdaj se u Gospode, tvori dobro, živi na zemlji i hrani istinu. Tješi se Gospodom i učinit će ti što ti srce želi. Predaj Gospodu put svoj i uzdaj se u njega, on će učiniti. I izašće kao vidjelo pravdu tvoju i pravicu tvoju kao podne. Osloni se na Gospoda i čekaj ga, nemoj se žestiti gledajući koga gdje napreduje na putu svojem, čovjeka koji radi što namisli. Utišaj gnjev i ostavi jarost, nemoj se dražiti jer zlo činiš, jer će se istrijebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda na sljedeće zemlju. Još malo, pa neće biti bezbožnika, pogledat ćeš na mjesto njegovo, a njega nema. A smjerni će naslijediti zemlju, naslađivat će se množinom mira. Zlo misli bezbožnik pravedniku i škrguće na nj zubima svojim, ali mu se Gospod smije, jer vidi da se primiče dan njegov. Mač potežu bezbožnici, zapinju luk svoj da obore ubogoga i ništa ga i pokolju one koji idu pravim putem. Mač će njihov udariti u njihovo srce i lukovi njihovi polomit će se. Bolje je malo pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika, jer će se mišice bezbožnicima potrti, a pravednike utvrđuje Gospod. Zna Gospod dane bezazlenima i dio njihov traje do vijeka. Neće se postidjeti u zlo doba, u dane gladne bit će siti. A bezbožnici ginu i neprijatelji Gospodnji kao ljepota šumska prolaze, kao dim prolaze. Bezbožnik uzajma i ne vraća, a pravednik poklanja i daje. Jer koji on blagoslovi, oni naslede zemlju, a koji on prokune, oni se istrijebe. Gospod utvrđuje korake svakoga čovjeka i mimo je put njegov. Kad posrne da padne, neće pasti jer ga Gospod drži za ruku. Bijah mlad i ostarijeh i ne vidjeh pravednika ostavljena djece njegove da prose hljeba. Svaki dan poklanja i daju zajam i na natržu je njegovu blagoslov. Uklanjaj se odazla i čini dobro i živi do vijeka. Jer Gospod ljubi pravedni sud i ne ostavlja svetaca svojih. Uvijek se oni čuvaju, a pleme će se bezbožničko istrijebiti. Pravednici će naslediti zemlju i živeće na njoj do vijeka. Usta pravednikova govore mudrost i jezik njegov ukazuje istinu. Zakon je Boga njegova njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču. Bezbožnik vreba pravednika i traži da ga ubije. Ali ga Gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi. Čekaj Gospoda i drži se puta njegova i on će te postaviti da vladaš zemljom. Vidjet ćeš kako će se istrebiti bezbožnici. Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo. Ali prođe i evo nema ga, tražim ga i ne nahodim. Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će od čovjeka mirno ostati natražje. A bez zakonika će nestati sa svim, natražje će se bezbožničko zatrti. Od Gospode spasenje pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me nakaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoje strijelišem i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega. Jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega. Zgrčio sam se i pogurio se veoma, vas dan idem sjetan. Jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje i uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji i prijatelji moji videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju zamještaju zamku i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sile ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru, ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo, speti dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom. Baš je ništa, svaki čovjek živ. Baš hodi čovjeka utvara, baš su zalud kida, sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moj u tebi. Iz svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jer si me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više gnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi i počinju se bojati Gospoda i uzdati se u njega. Blago onome koje na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja koja si učinio, Gospode Bože moj, i mnoge su misli tvoje o nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema. Žrtve i darove nećeš, ti si mi uši otvorio. Žrtve paljenice koje se za grijeh prinosi ne tražiš. I po tome rekoh, evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakone tvoje meni u srcu. Kazujem pravdu na saboru velikom, evo, usta svojih ne ustavljam. Gospode, ti znaš. Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju. Jer me okoliše zla nebrojena, stigoše me nepravde moje da ne mogu gledati, ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi. Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i posrame svi koji traže pogiba u duši mojoj. Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo. Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore ha, ha. Neka se tješe i vesele tobom svi koji traže tebe, Gospode, i koji ljube spasenje tvoje. Neka jednako govore velik Gospod. Ja sam nesrećen i ništ, neka se Gospod postara za me. Ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Blago onome koji razumije ništa mu, Gospod će ga izbaviti zli dan. Gospod će ga sačuvati i poživit će ga, bit će blaže na zemlji. Nećeš ga dati na volju neprijateljima njegovim. Gospod će ga ukrijepiti bolno na odru, sa svim mijenjaš postelju njegovu bolesti njegove. Ja vičem, Gospode, smiluj se nama i cijeli dušu moju sagreših ti. Neprijatelji moji govore zlobno za mene, kad će umrijeti ime njegovo poginuti. Iako ko dođe da mi vidi laska, srce njegovo slaže u sebi nepravdu i otišavši kazuje. Šapću o meni među sobom neprijatelji moji i misle mi zlo. Zla stvar dođe na njega, legao je i neće više ustati. I čovjek mira mojega, u kojega se uzdah, koji jeđaše hljeb moj, podiže name petu. Ali ti, Gospode, smiluj se name i podigni me, a ja ću im vratiti. Po tome ću poznati da sam ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nadamnom. A mene cijela sačuvaj i daj mi da stojim pred licem tvojim dovijeka. Blagosloven Bog Izrailjev od vijeka do vijeka. Amin, amin. Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Bože. Žedna je duša moja Boga, Boga živoga, kad ću doći pokazati se licu Božijemu. Suze su mi hljeb dan i noć, kad mi svaki dan govore gdje je Bog tvoj. Duša se moja proljeva, kad se opominjem kako sam hodio sred mnogoga ljudstva, stupa u dom Božiji, a ljudstvo, praznujući, pjevaše i podvikivaše. Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Klonula je u meni duša, zato što te pominjem u zemlji Jordanskoj, na Ermonu, na gori maloj. Bezdana bezdanu dozivlje glasom slapova tvojih, sve vode tvoje i vali tvoji na mene navališe. Danju je javljao Gospod milo svoju, a noću mu je pjesma u mene, molitva Bogu života mojega. Reći ću Bogu gradu svojemu, zašto si me zaboravio, zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Koji mi pakoste prebijajući kosti moje, rugaju mi se govoreći mi svaki dan, gdje ti je Bog? Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Sudi mi

0: Bože, raspravi parbu moju s narodom rđavim, od čovjeka nepravednog i lukavog izbavi me. Jesi ti Bog, kreposti moje, zašto si me odbacio? Zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Pošli vidjelo svoje i istinu svoju, neka me vode izvedu na svetu goru tvoju i u dvorove tvoje. Onda ću pristupiti k žrtveniku Božijemu, k Bogu radosti i veselja svojega i iz gusla slavit ću te, Bože, Bože moj. Što si klonula dušo moja i što si žalostna, uzdaj se u Boga, jer će ga još slaviti spasitelja mojega i Boga mojega.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin.
0: Bože, svojim ušima sluša smo, oci nam naši pripovjedaše, djelo koje si učinio njihovo vrijeme u staro vrijeme. Rukom svojom izagnao si narode, a njih posadio, iskorenio si plemena, a njih namnožio. Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti mišice njihova pomože, nego tvoja desnica i tvoja mišica i svjetlost lica tvojega, jer ti bijehu omiljeli. Bože, care moji, ti si onaj isti, pošli pomoć Jakovu. S tobom ćemo izbosti neprijatelje svoje i s imenom tvojim izgazit ćemo one koji ustaju na nas. Jer se ne uzdamo luk svoj, niti će mi mač moj pomoći, nego ćeš nas ti izbaviti od neprijatelja naših i nenavidnike naše posramit ćeš. Bogom ćemo se hvaliti svaki dan i ime tvoje slavit ćemo do vijeka. Ali sad si nas povrgao i posramio i ne ideš s vojskom našom. Obraćaš nas, te bježimo ispred neprijatelja i neprijatelja s naših haraju. Dao si nas kao ovce da nas jedu i po narodima rasijao si nas, u bescjenje si prodao narod svoj i nijesi mu podigao cijene. Dao si nas na podsmijeh susjedima našim da nam se rugaju i sramote nas koji žive oko nas. Načinio si od nas priču naroda, gledajući nas mašu glavom tuđinci. Svaki je dan sramota moja predamnom i stid je popao lice moje. Od riječi podsmjevačevih i rugačevih i od pogleda neprijateljevih i osvetljivčevih. Sve ovo snađe nas, ali ne zaboravi smo tebe, niti prestupi smo zavjeta tvojega. Ne odstupi natrag srce naše i stope naše ne zađuše s puta tvojega. Kad si nas bio u zemlji zmajarskoj i pokrivao nas sjenom smrtnijem, onda da bijesmo zaboravili ime Boga svojega i podigli ruke svoje Bogu tuđemu. Ne bi li Bog iznašao to, jer On zna tajnu srcu. A ubijaju nas za tebe svaki dan, s nama postupaju kao s ovcama, klanicama. Ustani, što spavaš, Gospode, probudi se, nemoj odbaciti svakda. Zašto kriješ lice svoje, zaboravljaš nevolju i muku našu? Duša naša pade u prah, tijelo je naše bačeno na zemlju. Ustani, pomoć je naša, i izbavi nas radi milosti tvoje. Teče iz srca mojega riječ dobra, rekoh, djelo je moje za cara, jezik je moj trska hitroga pisara. Ti si najljepši između sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih, jer te blagoslovio Bog do vijeka. Pripaši, junače, uz bedru svoju mač svoju, čal svoju i krasotu svoju. I tako okićen pohitaj, sjedi na kola za istinu i krotku pravdu, i desnica će tvoja pokazati čudesa. Oštre su strijele tvoje, narodi će pasti pod vlast tvoju, prostrijelit će srca neprijatelja carevih. Prijestvo je tvoj, Bože, vječan i nepokolebljiv. Skiptar je carstva tvojega, skiptar pravice. Ljubiš pravdu i mrziš na bezakonje, toga radi pomazate Bože Bog tvoj uljem radosti više nego drugove tvoje. Sve haljene tvoje mirišu smirnom, alojem i kasijom, koji žive u dvorima od miniske slonove kosti, oni te vesele. Carske kćeri dvorete, s desne ti strane stoji carica u ofirskom zlatu. Čuj kćeri, pogledaj i obrati k meni uho svoje, zaboravi narod svoj i dom oca svojega. I caru će omiljeti ljepota tvoja, jer je on Gospod tvoj i njemu se pokloni. Kći Tirova doći će s darovima, najbogatiju narodu tebe će moliti. Sva je ukrašena kći careva iznutra, haljina je zlatom iskićena. U vezanoj haljini vode je k caru, za njom vode k tebi djevojke druge njezine. Vode ih veselo i radosno, ulaze u dvor cara. Mjesto otaca tvoji bit će sinovi tvoji, postavit ćeš ih knezovima po svojoj zemlji. Učinit ću da se ne zaboravlja ime tvoje od koljena na koljeno, potom ćete slaviti narodi vavijek vijeka. Bog nam je utočište i sila, pomoćnik koji se nevaljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati da bi se zemlja pomjestila i gore se prevalile u srce morima. Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovijeh. Potoci vesele grad Božji, sveti stan višnjega. Bog je usred njega, neće se pomjestiti, Bog mu pomaže od zore. Uzbučaše narodi, zadrmaše se carstva, ali on pusti glas svoj i zemlja se rastapaše. Gospod nad vojskama s nama je, branit će naš Bog Jakovljev.

0: Hodite i vidite dijela Gospoda koji učini čudesa na zemlji. Prekide ratove do kraja zemlje, luk prebi, koplje slomi i kola sažeže ognjem. Utolite i poznajte da sam ja Bog. Ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji. Gospod nad vojskama s nama je, braniće naš Bog Jakovljev.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma sedma.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Svi narodi zaplješite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnijem, jer je višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom. Pokori nam narode i plemena pod noge naše, izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova koju mu omilje. Ide Bogu uz podvikivanje, Gospodu uz glas trubni. Pojte Bogu, pojte, pojte caru našemu, pojte, jer je Bog car od sve zemlje, pojte pjesmu. Bog caruje nad narodima, Bog sjedi na svetom prijestolu svom. Bog caruje nad narodima, Bog sjedi na svetom prijestolu svom. Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramova, jer su štitovi zemaljski Božiji da je uzvišen. Veliki Gospod i slavan veoma u gradu Boga našega na svetoj gori svojoj. Prekrasna je visina utjeha svoj zemlji gora Sion, na sjevernoj strani njezinoj grad cara velikoga. Bog u dvorima njegovim zna se da je branič, jer gle, carevi se zemaljski sabraše, ali prođeše svi. Vidješe i začudiše se, prepadoše se i pobjegoše, trepet ih obuze ondje, mučiše se kao porodilja. Vjetrom istočnim razbio si korablje Tarsijske. Što slušamo, to i vidimo u gradu Gospoda nad vojskama, u gradu Boga našega, Boga utvrdi do vijeka. Kazujemo Bože, milost Tvoju u sred crkve Tvoje. Kao što je ime Tvoje Bože, tako i hvala Tvoja na krajevima zemaljskim, pravde je puna desnica Tvoja. Nek se veseli gora Sion, nek se raduju kćeri judejskih sudova radi Tvojih. Pođite oko Siona i obiđite ga, izbrojite kule njegove. Pogledajte bedeme njegove, razmotrite dvorove njegove da pripovijedate mlađim naraštajima, jer je ovaj Bog naš Bog uvijek i do vijeka, on će biti vođ naš do vijeka. Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po Vasiljenoj. Prostaci, Gospodo, bogati siromasi, usta će moja kazati premudrost i srce moje reći će razum. Prignuću uho svoje k priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju. Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba moji neprijatelja opkoli? Koji se uzdate u silu svoju i hvalite se velikim bogatstvom svojim. Čovjek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkupa za nj. Veliki je otkup za dušu i neće biti nigda, da ko do vijeka živi i ne vidi groba. Svi vide gdje umiru kao i neznalice bezumnih što ginu i ostavljaju drugima imanje svoje. Oni misle da će kuće njihove trajati do vijeka i stanovi njihovi od koljena na koljeno, imenima svojim zovu zemlje. Ali čovjek u časti neće dugo ostati, izjednačit će se stokom koju kolju. Ovo im se put čini probitačan i koji za njima idu hvale misli njihove, ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir i ujutru hodit će po njima pravednici i oblik njihov zbrisat će pakao, rastavivši ih s nasiljem. Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih, jer me on prima. Ne boj se kad se ko bogati, kad raste slava doma njegova, jer kad umre neće ništa ponijeti, niti će poći za njim slava njegova, jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegova i slave tebe što ugađaš sebi. Ali će on otići u stan otaca svojih da svijeta nigde ne vide. Čovjek u časti ako nije razuman, izjednačit će se sa stokom koju kolju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Bog nad bogovima, Gospod, govori i doziva zemlju od istoka sunčanoga do zapada. Sa Siona koji je vrh krasote javlja se Bog. Ide Bog naš i ne muči. Pred njim je ogan koji proždire, oko njega je bura velika. Doziva nebu, ozgo i zemlju da sudi narodu svojemu. Skupite mi svece moje koji su činili samoj zavetnoj žrtvi i nebesa oglasiše pravdu njegovu jer je taj sudija Bog. Slušaj narode moje što će ti kazati, Izraelju što će ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj. Neću te za žrtve tvoje karati, tvoje žrtve paljenice svakda su predamnom. Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zvjerje i stoka po planinama na tisuće.

0: Prijatelj moj, to bih podnio. Ne ustaje na me javni nenavidnik, od njega bi se sakrio. Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj, s kojim mi bješe radost dijeliti tajnu i u dom Božiji hodih kroz sabor narodni. Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđi u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovu i u njima. Ja Boga prizivljem i Gospod će me spasti. Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem i čuće glas moj. Učinit će da će duša moja biti mirna od onih koji napadaju na me, jer ih mnogo imam. Da usliši i ukroti i Bog koji živi od vijeka, jer se ne mijenjaju i ne boje se Boga. Dižu ruke svoje na one koji su s njima u miru i raskidaju svoju družbu. Usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat. Riječi su im blaže od ulja, ali su goli mačevi. Stavi na Gospoda breme svoje i on će te potkrijepiti. Neće dati do vijeka pravedniku da posrne. Ti ćeš ih Bože svaliti u jamu pogibli, krvopije i lukavi neće sastaviti polovine dana svojih, a ja se u tebe uzdam.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma osma.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Smiluj se name Bože, jer čovjek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritješnjuje. Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju, jer mnogi napadaju name oholo. Kad me je strah, ja se tebe uzdam, Bogom se hvalim za riječ njegovu, u Boga se uzdam, ne bojim se, šta će mi učiniti tijelo? Svaki dan izvrću riječi moje, što god misle sve meni u zlu. Skupljuju se, prikrivaju se, paze za petama mojim, jer traže dušu moju. Kod ovake zloće izbavi od njih, u gnjevu obori narode Bože. U tebe izbrojeno moje potucanje, suze se moje čuvaju sudu kod tebe, one su u knjizi tvojoj. Neprijatelji moji stupaju natrag kad tebe prizivljem, potom znam da je Bog sa mnom. Bogom se hvalim za riječ njegovu, Gospodom se hvalim za riječ njegovu. U Boga se uzdam, ne bojim se. Šta će mi učiniti čovjek? Tebi sam se Bože zavjetovao, tebe ću hvaliti, jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božijim u svjetlosti živih. Smiluj se name, Bože, smiluj se name, jer se u tebe uzda duša moja i pod sjajan krila tvojih sklanjam se dok ne prođu nevolje. Prizivam Boga Višnjega, Boga koji mi dobro čini, da pošlje s neba i sačuva me, da posrami onoga koji traže da me proždre, da pošlje Bog milo svoju i istinu svoju. Duša je moja među lavovima, ležim među onima koji dišu plamenom. Zubi su sinova ljudskih koplja i strijele i njihov jezik mač oštar. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava Tvoja. Metnuše zamku nogama mojim, istegoše dušu moju, iskopaše predavnom jamu i sami padoše u nju. Utvrdilo se srce moje, Bože, utvrdilo se srce moje, pjevaću te i slaviću. Probudi se slava moja, probudi se psaltire i gusle, ustaću rano. Hvaliću Gospoda po narodima, pjevaću ti po plemenima, jer je velika do nebesa milost tvoja i istina tvoja do oblaka. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svoj zemlji neka bude slava tvoja. Govorite li zaista istinu silni, sudite li pravo sinovi čovječi, ta bezakonja sastavljate u srcu, mećete na mjerila zločinstva ruku svojih na zemlji. Od samog rođenja zastraniše bezakonici, od utrobe materine tumaraju govoreći laž. U njima je jed, kao jed zminji, kao gluhe aspide koja zatiskuje uho svoje, koja ne čuje glasa bajaču, vračaru, vještu vračanju. Bože, polomi im zube ustima njihovim, razbi čeljusti lavovime Gospode. Neka se proliju kao voda i nestane ih, kad puste strijele, neka budu kao slomljene. Kao puž koji se raščinja, neka iščile, kao dijete koje žena pobaci, nek ne vide sunca. Prije nego u kotlovi vaši osjete toplotu od potpaljena trnje i sirovina gorilo, neka raznese vihor. Obradovat će se pravednik kad vidi osvetu, opraće noge svoju krvi bezbožnikovoj. I reći će ljudi, zaista ima ploda pravedniku, zaista je Bog sudija na zemlji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Izbavi me od neprijatelja mojih, Bože moj, i od onih što ustaju na me, zakloni me. Izbavi me od onih koji čine bezakonje i krvopija sačuvaj me. Evo zlo namišljaju duši mojoj i skupljaju se na mene silni, bez krivice moje i bez grijeha mojega Gospode. Bez krivice moje stječu se i oružaju se, ustani za mene i gledaj. Ti Gospode Bože nad vojskama, Bože Izraelje, probudi se, obiđi sve ove narode, nemoj poželiti odmetnika. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Evo ruže jezikom svojim, mačim je ustima jer vele, ko će čuti? Ali ti ćeš se, Gospode, smijati njima i posramiti sve ove narode. Oni su jaki, ali ja na tebe pogledam, jer si ti Bog, čuvar moj. Bog koji me miluje, ide predamnom, Bog mi daje bez straha da gledam neprijatelje svoje. Nemoj ih pobiti, da ne bi zaboravio narod moj, raspi ih silom svojom i obori ih, Gospode, braniču naš. Za grijeh usta njihovih, za riječi jezika njihova, nek se uhvate u oholosti svoju zakletu i laž koju su govorili. Raspi u gnjevu, raspi da ih nema i neka poznatu da Bog vlada nad Jakovom i do krajeva zemaljskih. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Neka tumaraju tražići hrane i ne nasitivši se neka noći provode. A ja ću pjevati silu tvoju rano ujutru glasiti milost svoju, jer si mi bio obrana i utočište u dan nevolje moje. Silo moja, tebi ću pjevati, jer si ti Bog čuvar moj, Bog koji me miluje. Bože, rasrdio si se na nas, rasuo si nas, gnjevio si se i povrati nas. Zatrasao si zemlju, razvalio si je, stegni rasjeli na njezine, jer si njiha. Dao si narodu svojemu da pozna ljutu nevolju, napojio si nas vina od kojega se zaneso smo. Podigni zastavu za one koji te se boje, da uteku od luka. Da se izbave, mili tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj. Veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokot razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša moja iz koje se umivam, na Edoma pružit ću obuću svoju. Pjevaj mi, Filistejska zemljo, ko će me odvesti u tvrdi grad, ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio i ne ideš, Bože, s vojskom našom? Daj nam pomoć u tjeskobi, a obrana je čovječio zalud. Bogom smo jaki, on gazi neprijatelje naše. Čuj, Bože, viku moju, slušaj molitvu moju. Od kraja zemlje vičem k tebi, kad klonu srce moje, izvedi me na goru gdje se ne mogu popeti. Jesi ti, utočište moje, tvrdi zaklon od neprijatelja, da živim u stanu tvom dovijeka i počinem pod krovom krila tvojih. Jer ti, Bože, čuješ zavjete moje i daješ mi dostojanje onih koji poštuju ime tvoje. Dodaj dane k danima carevijem i godine njegove produlji od koljena na koljeno. Neka caruje do vijeka pred Bogom, zapovjedi milost i istini, neka ga čuvaju. Tako ću pjevati imenu tvojemu svakda, izvršujući zavjete svoje svaki dan.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ta u Boga je mir duši mojoj, od njega je spasenje moje. Ta on je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo. Dokle ćete napadati na čovjeka, svi hoćete da ga oborite kao zid navaljen, kao ogradu isprovaljivanu. Baš naumiše da ga svrgnu s visine, omilje im laž, ustima blagosiljaju, a u srcu kunu. Da, u Bogu se smiri dušo moja, jer je u njemu nad moj. On je grad moj, spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti. U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni u Bogu. Narode, uzdaj se u njega u svako doba, izlivajte pred njim srce svoje, Bog je naše utočište. Ta sinovi su prostački ništa, sinovi su gospodski laž. Da se metno namjerila, bili bi lakše nego ništa. Ne uzdajte se u vlast, ni u otimanje. Nemojte biti ništavi, kad raste bogatstvo, ne dajte da vam srce prione za nji. Jednom reče Bog i više puta čuk da je krepost u Boga. I u tebe je, Gospode, milost, jer ti plaćaš svakome po djelima njegovim. Bože, ti si Bog moj, k tebi ranim, žedna je tebe duša moja, za tobom čezne tijelo moje u zemlji suhoj, žednoj i bezvodnoj. Tako bih te ugledao u svetinji, da bih vidio silu tvoju i slavu tvoju, jer je dobrota tvoja bolja od života, usta bi moja hvalila tebe. Tako bih te blagosiljao za života svoga, u ime tvoje podigao bih ruke svoje. Kao salom i uljem nasitila bi se duša moja i radosnim glasom hvalila bi te usta moja. Kad te se sjećam na postelji, sve noćne straže razmišljam o tebi. Jesi ti pomoć moja i u sjenu krila tvojih veselim se. Duša se moja prilijepila za tebe, desnica tvoja drži me. Koji traže pogiba u duši moje, oni će otići pod zemlju. izginuće od mača i dopašće lisicama, a car će se veseliti o Bogu, hvalit će se svaki koji se kune njim, kad se zatisnu usta onima koji govore laž. Čuj Bože glas moj u jadu mom, od strašnoga neprijatelja sačuvaj život moj. Sakri me od gomile bezakonika od četa zločinaca, koji ne oštriše jezik svoj kao mač, strijeljaju riječima koje zadaju rane. Da bi spotaj ubili pravoga, iznenada udaraju na nje, ne boje se. Utvrđuju sebe u zlim namerama, dogovaraju se kako će zamke sakriti, vele, ko će ih vidjeti. Izmišljaju zločinstva i govore, svršeno je, šta će se raditi, smišljeno je, a što je unutra i srce u čovjeka duboko je. Ali će ih Bog poraziti, udarit će ih strijela iznenada, oborit će jedan drugog jezikom svojim, koji god vidi bježaće od njih. Svi će se ljudi bojati i kazivati čudo Božije i poznaće u tome djelo njegovo. A pravednik će se veseliti o Gospodu i uzdaće se u njega i hvalit će se svi koji su prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deveta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: U tebi je uzdanje, Bože, tebi pripada hvala na Sionu i tebi se izvršuju zavjeti. Ti slušaš molitvu, k tebi dolazi svako tijelo. Bezakonje me pritiskuju, ti ćeš očistiti grijehe naše. Blago onome koga izbiraš i primeš da živi u dvoru tvom, nasjetit ćemo se dobrom doma tvojega, svetinjom crkve tvoje. Divno nam odgovaraš po pravdi svoje, Bože, spasitelju naš, uzdani za svih krajeva zemaljskih i naroda preko mora daleko. Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom, koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima. Boje se tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim, sve što se javlja jutrom i večerom ti budiš da slavi tebe. Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš. Potok je Boži pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio. Brazde njezine napajaš, ravniš grude njezine kišnim kapljama, razmekšavaš je, blagosiljaš je da rađe. Ti vjenčavaš godinu koju dobro činiš, stope su tvoje pune masti. Ti upaše po pustinjama i humovi se opasuju radošću. Luke se osipaju stadima i polja se zaodjevaju pšenicom, vesele se i pjevaju. Poklikni Bogu sva zemljo, zapivajte slavu imenu njegovu, dajte mu hvalu i slavu. Recite Bogu kako si strašan u djelima svojim, radi velike sile tvoje laskaju ti neprijatelji tvoji. Sva zemlja nek se pokloni tebi i poje tebi, neka poje imenu tvojemu. Hodite i vidite djela Boga strašnoga u djelima svojim nad sinovima ljudskim. On je pretvorio more u suhotu, preko rijeke pređo smo nogama, ondje smo se veselili o njemu. Vlada silom svojom uvijek, oči njegove gledaju na narode, buntovnici da se niste podigli. Blagosiljajte narodi Boga našega i glasite hvalu njemu. On je darovao duši našoj život i nije dao da poklizne noga naša. Ti si nas okušao, Bože, pretopio si nas kao srebro što se pretapa. Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša. Dao si nas u jaram čovjeku, uđe smo u oganj i u vodu, ali si nas izveo na odmor. Ušiću u dom tvoj sa žrtvama što se sažižu, izvršit ću ti zavijete svoje, koje rekoše usta moja i kaza jezik moj u tjeskobi mojoj. Žrtve paljenice pretile ću ti prineti s dimom od pretiline ovnujske, prineću ti teo za sjarićima. Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj. K njemu zavikah ustima svojim i jezikom svojim proslavi ga. Da sam vidio u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod. Ali Bog usliši, primi glas moljenja mojega, blagosloven Bog koji ne održe molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje. Bože, budi nam milostiv i blagosilje nas, obasjavaj nas licem svojim, da bi se znao na zemlji put tvoj, po svim narodima spasenje tvoje. Da te slave narodi, Bože, da te slave svi narodi. Da se vesele i raduju plemena, jer sudiš narodima pravo i plemenima na zemlji upravljaš. Da te slave narodi, Bože, da te slave svi narodi. Zemlja dade plod svoj, da nas blagosilje Bog, Bog naš. Da nas blagosilje Bog i da ga se boje svi krajevi zemaljski.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ustaće Bog i rasuće se neprijatelji njegovi i pobjeći će od lica njegova koji mrze na nj. Pićeš ih razagnati kao dim što se razgoni, kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božijega, a pravednici će se veseliti, radovaće se pred Bogom i slaviti u radosti. Pojte Bogu, popjevajte imenu njegovu, ravnite put onome što ide preko pustinje. Gospod mu je ime, radujte mu se. Otac je sirotama i sudija udovicama, Bog u svetom stanu svom. Bog samcima daje zadrugu, sužnji izvodi na mjesta obilna, a nepokorni žive gdje je suša. Bože, kad si išao pred narodom svojim, kad si išao preko pustinje, zemlja se tresijaše i nebo se rastapaše od lica Božijega i ovaj Sinaj od lica Boga, Boga Izraeljeva. Blagodatni si daždi izlivao, Bože, i kad iznemagaše dostojanje Tvoje, Ti si ga krijepio. Stado Tvoje življaše ondje, po dobroti svoje Bože, Ti si gotovio hranu jadnome. Gospod daje riječ, glasnika veliko je mnoštvo. Carevi nad vojskama bježe, bježe, a koji sjedi doma dijeli plijen. Smirivši se svojim krajevima, vi ste kao golubica koji su krila posrebrena, a perjevi se zlatni. Kada je svemoguće rasipao carave na ovoj zemlji, ona se blistaše kao snijeg na Selmonu. Gora je Vasanska gora Božija, gora je Vasanska gora Humovita. Zašto gledate zavidljivo gore Humovite, evo gora na kojoj omilje Bogu živjeti i na kojoj će Gospod živjeti do vijeka? Kola Božijih ima sila tisuće tisuća, među njima je Gospod Sinaj u svetinji. Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovdje nastavaš, Gospode Bože. Blagosloven Gospod svaki dan, ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže. Ovo je Bog naš, Bog spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna. Gospod satire glavu neprijateljima svojim i vlastato tjeme onoga koji ostaje u bezakonju svojem. Reče Gospod, od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske, da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvoji da je liže. Vidješe kako ideš Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj. Napred iđahu pjevači, za njima svirači, sred djevojaka s bubnjima. Na saboru blagosiljajte Gospoda Boga, koji ste iz izvora Izraeljeva. Onda mladi Venijamin, starješina njihov, knezovi Judini, vladaoci njihovi, knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi. Bog tvoj darovati je silu, utvrdi Bože ovo što si učinio za nas. U crkvi tvojoj u Jerusalimu carevi će prinositi dare. Ukroti zvijer u ritu kod volova steocima naroda, da bi popadali pred tobom s šipkama srebra, raspi narode koji žele bojeve. Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svojeg Bogu. Carstva zemaljska pojite Bogu, popjevajte Gospodu. Koji sjedi na nebesima nebese iskonskih, evo grmi glasom jakim. Dajte slavu Bogu, veličanstvo njegovo nad Izraeljem i sila njegova na oblacima. Divan si Bože u svetinji svojoj, Bog Izraeljev daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Pomozi mi Bože, jer dođe voda do duše. Propadam u dubokom glibu gdje nema dna, tonem vodi u dubine i vali me zatrpavaju. Iznemogoh vičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući na Boga. Oni koji mrze name, ni za što ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao, valja da vratim. Bože, ti znaš je li u meni bezumlje i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posledoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje onih koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost svoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota sate srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpeza njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu mili od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i sužanje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebese i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidaće gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natreaže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohite da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove. Jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svagda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni koji vrebaju dušu moju dogovaraju se. Govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se post ide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Uđi ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, e da bih kazivao mišicu tvoju natražu, svoj omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe, i ja te hvalim uz psaltir tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusle sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio, i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju, jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu tvojem po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojat će se tebe dok je sunce i mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. Procvjetat će u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca. Vladat će od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih. Pred njim će popadati divljaci i neprijatelji njegovi prah će lizati. Carvi tarsijski i ostrvljani doneće dare, carvi šavski i savski daće danak. Klanat će mu se svi carevi, svi narodi bit će mu pokorni. Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika. Biće milostiv ništemu i ubogom i duši će jadnima spasti. Od prijevari i nasilje iskupit će duše njihove i skupa će biti krv njihova pred očima njegovima. Oni će dobro živjeti i doneće mu zlato i šave. I svakda će se moliti za njega i svaki će ga dan blagosiljati. Biće pšenice na zemlji izobila, po vrhovima gorskim lelija će se klasje njezino kao livanska šuma, po gradovima cvjetaće ljudi kao trava na zemlji. Ime će njegovo biti uvijek, dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagoslovit će se u njemu, svi će ga narodi.

0: zvati blaženim. Blagosloven Gospod Bog, Bog Izraeljev koji jedan čini čudesa, i blagosloveno slavno ime njegovo uvijek, slave njegove napunit će se sva zemlja. Amin i amin. Svršiše se molitve Davida, sina Jesejeva.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Ta dobar je Bog Izraelju onima koji su čista srca, a noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja, jer se rasrdih na bezumnike videći kako bezbožnici dobro žive, jer ne znaju za nevolju do same smrti i tijelo njihovo pretilo. Na poslovima čovječijim nema ih i ne muče se s drugim ljudima. Toga radi, optočeni su ohološću kao ogrlicom i obučeni u objest kao stajaće ruho. Od debljine izbuljeno im je oko, srce puno klape. Podsmijevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore. Usta svoja dižu u nebo i zemlju prolazi jezik njihov. I zato se onamo navraćaju neki iz naroda njegova i piju vodu iz pune izvora. I govore, kako će razabrati Bog, zar Bog, zar višnji zna? Pa eto, ovi bezbožnici srećni na svijetu umnožavaju bogatstvo, zar dakle u zalud čistim srce svoje i umivam bezazlenošću ruke svoje. Dopadam rana svaki dan i muke svako jutro. Kad bih kazao, govorit ću kao i oni, iznevjerio bih rod sinova tvojih. I tako stadoh razmišljati da bih ovo razumio, ali to bi ješe teško u očima mojima. Dok najposlije uđoh u svetinju Božiju i doznah kraj njihov. Ta na klizavo mjestu postavio si ih i bacaš ih u propast. Kako za čas propadaju, ginu, nestaje ih od nenadne strahote. Kao san kad se čovjek probudi, tako probudivši Gospode, u ništa obraćaš utvaru njihovu. Kad kipljaše srce moje i rastrzah se u sebi, tada bijah neznalica i nerazumijevah. Kao živinče bijah pred tobom. Ali sam svakda kod tebe, ti mi držiš za desnu ruku. Po svojoj volji vodiš me i poslije ćeš me odvesti u slavu. Koga imam na nebu i s tobom ničega neću na zemlji, neću na zemlji. Čezne za tobom tijelo moje i srce moje, Bog je grad srca mojega i dio moj dovijeka. Jer evo, koji odstupiše od tebe ginu, ti istrebljavaš svakoga koji čini preljubu ostavljajući tebe. A meni je dobro biti blizu Boga, na Gospoda polažem nadanje svoje i kazivaću sva čudesa tvoja. Zašto se, Bože, srdiš na nas dugo, dimi se gnjev tvoj na ovce paše tvoje? Opomeni se sabora svojega koji si stekao od starine i skupio sebi u nasljednu državu gore Siona na kojoj si se naselio. Podigni stope svoje na stare razvaline, sve je razrušio neprijatelju svetinji. Riču neprijatelji tvoji na mjestu sabora tvojih, svoje običaje postavljaju mjesto naših običaja. Vidiš, oni su kao onaj koji podiže sjekiru na spletene grane u drveta, sve u njemu što je rezano razbiše sjekirama i bradvama. Ognjem sažegoše svetinju tvoju, na zemlju obalivši oskvrniše stan imena tvojega. Rekoše u srcu svojem, potrimo ih sa svijem, popališe sva mjesta sabora Božijih na zemlji. Običaja svojih ne vidimo, nema više proroka i nema u nas ko bi znao dokle će to trajati. Dokle će se, Bože, rugati nasilnik, hoće li dovijeka protivnik prkositi imenu tvojemu? Zašto ustavljaš ruku svoju i desnicu svoju, pruži iz njedara svojih i istrijebi ih? Bože, care moj, koji od starine tvoriš spasenje posred zemlje, ti si silom svojom raskinuo more i satro glave vodenim nakazama. Ti si razmrskao glavu krokodilu, dao ga onima koji žive u pustinji da ga jedu. Ti si otvorio izvore i potoke, ti si sušio rijeke koje ne presišu. Tvoj je dan i tvoja noć, ti si postavio zvijezde i sunce. Ti si utvrdio sve krajeve zemaljske, ljeto i zimu ti si uredio. Opomeni se toga neprijatelj se ruga Gospodu i narod bezumni ne mari za ime tvoje. Ne daj zvijerima duše, grlice svoje, nemoj zaboraviti stada stradalaca svojih za svagda. Pogledaj na zavjet, jer su sve pećine zemaljske pune stanove bezakonja. Nevoljnik nek se ne vrati sramotan, ništi i ubogi neka hvale ime tvoje. Ustani, Bože, brani stvar svoju, opomeni se kako ti se bezumnik ruga svaki dan. Ne zaboravi objesti neprijatelja svojih, vike koju jednako dižu protivnici tvoji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvalimo te Bože, hvalimo, blizu je ime tvoje. Za tebe kazuju čudesa tvoja. Kad vidim da je vrijeme, sudit ću pravo. Njiha se zemlja sa svima koji žive na njoj, ja utvrđujem stup.

0: Ja ću kazivati dovijeka, pjevaću Bogu Jakovljevu. Sve ću rogove bezbožnicima polomiti, a rogovi pravednikovi uzvisit će se. Zna se u ideji za Boga, u Izraelja je veliko ime njegovo. U Salimu je stan njegovi naselje njegovo na Sionu. Ondje je polomio krilate strijele, luku, štit i mač i rat. Ti si svjetao divniji od gora hajdučkih, koji su junačkog srca postaše plijen, zaspaše snom svojim i junaci ne nađeše ruku svojih. Od prijetnje tvoje Bože Jakovljev drijemlju kola i konj. Ti si strašan i ko će se održati pred licem tvojim kad se raznjeviš? S neba javljaš sud, zemlja se prepada i muči, kad Bog ustaje na sud da pomože svima koji stradaju na zemlji, i gnjev ljudski obraća se u slavu tebi kad se jednom opašaš gnjevom. Polažite i izvršujte zavete Gospodu Bogu svojemu, svi koji ste oko njega nosite dare strašnome. On ukroćeva duh knezovima, on je strašan carvima zemaljskim. Glas moj ide k Bogu, ja priziljem njega, glas moj ide k Bogu i on će me uslišiti. U dan tuge svoje traži Gospoda, noć je ruka moja podignuta i ne spušta se, duša moja neće da se utješi. Pominjem Boga i uzdišem, razmišljam i trne duh moj. Držim oči svoje da su budne, klonuo sam i ne mogu govoriti. Prebrajam stare dane i godine od vijekova, opominjem se pjesama svojih noću, razgovaram se sa srcem svojim i ispitujem duh svoj. Zar će se dovijeka gnjeviti na nas Gospod i neće više ljubiti? Zar je za svakda prestala milost njegova i riječ se prekinula od koljena na koljeno? Zar je zaboravio milostiv biti i u gnjevu zatvorio milosrđe svoje? I rekoh, žalosna je za mene ova promjena desnice višnjega. Pamtim djela Gospodnja, pamtim pređašnje čudo tvoje. Mislio sam o svim djelima tvojim, razmišljao o radnji tvojoj. Bože, put je tvoj svet. Koji je Bog tako velik kao Bog naš? Ti si Bog koji si činio čudesa, pokazivao silu svoju među narodima. Mišicom si odbranio narod svoj, sinove Jakovljeve i Josifove. Vidješe te vode Bože, vidješe te vode i ustreptaše, i bezdane se zadrmaše. Iz oblaka lijaše voda, oblaci davahu glas i strijele tvoje lećahu. Grmljahu gromovi tvoji po nebu, munje tvoje sjevahu po vasiljenoj, zemlja se tresijaše i njihaše. Po moru bijaše put tvoj i staze tvoje po velikoj vodi i trag tvoj ne poznavaše se. Vodio si narod svoj kao ovce rukom Mojsijevom i Aronovom.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
2: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262 sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.
0: Katizma 11.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Čuj narode moj, nauk moj, prigni uho svoje k riječima usta mojih. Otvaram za priču usta svoja, kazat ću stare pripovjetke. Što sluša smo i dozna smo i što nam kazivaše oci naši. Nećemo zatajiti od djece njihove, naraštaju poznom, javit ćemo slavu Gospodnju i silu njegovu i čudesa koje je učinio. Svjedočanstvo podiže u Jakovu, u Izraelju postavi zakon koji dade ocima našim da ga predadu djeci svojoj. Da bi znao potomni naraštaj djeca koje će se roditi, pa i oni da bi kazivali svoje djeci. Da polažu na Boga nadanje svoje i ne zaboravljaju djela Božijih i zapovijesti njegove da drže. I da ne budu kao oci njihovi, rod nevaljao i uporan, rod koji ne biješe tvrd srcem svojim, niti vjeran Bogu duhom svojim. Sinovi Jefremovi naoruženi, koji strijeljaju iz luka, vratiše se natrag kad bijaše boj. Ne sačuvaše zavjeta Božijega i po zakonu njegovu ne tješe hoditi. Zaboraviše djela njegova i čudesa kojim je pokazao, kako pred ocima njihovim učini čudesa u zemlji Misirskoj na polju Soanu. Razdvoji more i provede ih od vode načini zid, i vodi ih danju oblakom i svu noć svetlijem ognjem. Raskida stijene u pustinji i poji ih kao iz velike bezdane. Izvodi potoke iz kamena i vodi vodu rijekama, ali oni još jednako griješiše njemu i gnjeviše višnjega u pustinji. I kušaše Boga u srcu svom, ištući jela po volji svojoj, i vikaše na Boga i rekoše, može li Bog zgotoviti trpezu u pustinji? Evo on udari u kamen i poteče voda i rijeke ustadoše, može li hljeba dati, hoće li mesa postaviti narodu svojemu? Gospod ču i ražljuti se i oganj se razgore na Jakova i gnjev se podiže

0: Izraelja, jer ne vjerovaše Bogu i ne uzdaše se u pomoć njegovu. Tada zapovjedi oblacima od ozgo i otvori vrata nebeska i pustite im podraždje mana za jelo i hljeb nebeski dade im. Hljeba anđelskoga jeđaše čovjek posle mjela do sitosti. Pusti nebom ustoku i navede silom svojom jug. I kao prahom zasu ih mesom i kao pjeskom morskim pticama krilatim. Pobaca ih sred okola njihova, oko šatora njihovijeh, i najedoše se i dadim što su željeli, ali ih još i ne prođe želja, još biješe jelo ustima njihovijem, gnjev se Boži podiže na njih i pomori najjače među njima i mladiće Izraelju pobi. Preko svega toga još griješiše i ne vjerovaše čudesima njegovijem. I pusti te dani njihovi prolaziše u zalud i godine njihove u strahu. Kad ih ubijaše, onda pritjecahu k njemu i obraćahu se i iskahu Boga. I pominjahu da je Bog obrana njihova i višnji izbavitelj njihov. Laskahu mu ustima svojima i jezikom svojim lagahu mu, a srce njihovo ne biješe njemu vjerno, i ne bijahu tvrdi u zavjetu njegovu. Ali on biješe milostiv i pokrivaše grijeh i ne pomorih, često ustavljaše gnjev svoj i ne podizaše sve jarosti svoje. Opominjaše se su tijelo vjetar koji prolazi i ne vraća se. Koliko ga puta rasrdiše u pustinji i uvrijediše u zemlji gdje se ne živi, sve nanovo kušaše Boga i sveca Izraeljeva dražiše. Ne sjećaše se ruke njegove i dana u kojih izbavi iz nevolje, u koji učini u misiru znake svoje i čudesa svoja na polju Soanu. I provrže u krv rijeke njihove i potoke njihove da ne mogoše piti. Posla na njih bubine da ih kolju i žabe da ih more. Ljetinu njihovu dade crvu i muku njihovu skakavcima. Vinograde njihove pobi gradom i smokve njihove slanom. Gradu predade stoku njihovu i stada njihova munji. Posla na njih ognjeni gnjev svoj, jarost, srdnju i mržnju. Četu zlih anđela, ravni stazu gnjevu svojemu, ne čuva duša njihovih od smrti i život njihov predade pomoru. Pobi sve prvence u misiru, prvi porod po kolibama Hamovijem, i povede narod svoj kao ovce i vodi ih kao stado preko pustinje. Vodi ih pouzdano i oni se ne bojaše, a neprijatelje njihove zatrpa more. I dovede ih na mjesto svetinje svoje novu goru koju zadobi desnica njegova. Odagne ispred lica njihova narode, ždrijebom razdijeli njihovo dostojanje i po šatorima njihovim naseli koljena Izraeljeva. Ali oni kušaše i srdiše Boga Višnjega i uredaba njegovih ne sačuvaše. Odustaše i odvrgoše se kao i oci njihovi, slagaše kao rđav luk. Uvrijediše ga visinama svojim i dolima svojim razdražiše ga. Bog ču i raznjevi se i rasrdi se na Izraelja veoma. Ostavi naselje svoju silomu, šator u kojem življaše s ljudima, i opravi u ropstvo slavu svoju i krasotu ljudima, i opravi u ropstvo slavu svoju i krasotu svoju neprijateljeve, i predade mač narod svoj i nastojanje svoje zapamce. Mladić njegove jede ogan, djevojkama njegovi pjevaše svatovskima. Srednici njegovi padaš od mača i ubice njegove ne plaka. Najpost kao izasna probudi se pod prenuse kao junak kad se napije. I popne prijatelje svoje sređa, vječno sredade ih. I nehtije Šasifova, Ilenova, Jefremova izabra. Nego izabra koljeno juno, goru sin kojemu omilje. I sagradi svetinju kao gornje svoje slave i kao zemlje utvrdje do vijeka. I izabrat slugu svojega, izde ga u torbu ovdje. I odvojili se dode ga da pase narod njegov, Jakova i našljstvo njegovo Izraelja. I oni pase čistim srcem i vodi ih mojim rukama.
1: Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijekove rijeko, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi, Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijekove rijeko, amin.
0: Bože, ne zna Bože, dođeš od dostojanja, oskvrniše se tu crku tvoju i salim pretvoriš u zemlju. Da sluga tvojih dadocima nebeskim da jedu tijela sve za tvojih zvijerima zemljim. Proliš krvu kao vodu oko Jeruzalima i ne biješe pogrebe. Postada smo potpuk susjeda svojih, koji nam se i srate nas koji su oko nas. Dokad će se, Gospode, jednak popiti jarost tvoja gori oganj. Izli gnjev svoje narode koji te ne znaju i na carstva koji prizivaju tvojega imena. Jer izre Jakova i nadalje njegovo pust. Ne pominje ni bezakonje naših, već pohit da nas presreći milosrđen svojim, jer smo veoma lošali. Pomozi nam, Bože, spasitelju naš, radi slavnog imena svojega i javi nas i očisti od naših rana svojega. Zašto da govore neznabošci, gdje je njihov? Neka se pred očima našim nad neznabošcima zaprutu krv sluga tvojih. Neka izađe pred lice uzdasi suženje, silom mišice svoje sačuvaj namijenje smrti. Sedmijenom vrati vedra susjedim ruženje kojim te ružiše, Gospode, a mi, narod tvoj i ove paše tvoje, dorekat ćemo tebe sti i od koljena neno kazivati hvala tvoju.

0: Tire Izraeljev, čuj, koji ubiš sinove Josifove ovce, koji sjedi herovimima i javi se. Pred Jefimom i Venijaminom Manasijom probi krepo svoju i hodi da nam pomožeš. Bože, povrati nas, neka zasja lipa da se spasemo. Gospodže nad vojskama, dokle ćeš se gnjeviti kad te moli naroj, hraniš hljebom suznim i pojiš suzama trost mjerom. Učinio si da se oko nas svađaju susjedi i neprijatelji se smiju među sobom. Bože nad vojska vrati nas, neka zada lice to da se spavimo. Izmira si prenio čok i izagnao narod i sadio ga. Krčio si za njih, pustio žila i za su zemlju. Sve se pokriše njegovim sjenom i loze su mu kao kedri Božiji. Pustio je loze svoje do mora i ogranke svoje do rijeke. Zašto si mu razvalio ogradu da ga kida kogod prođe? Gorski vepar podriza ga i poljska zvijer jede ga. Bože nad vojskama, obrati se, pogledaj s neba i vidi i obiđi vinograd ovaj. Sad ovaj koji je posadila desnica tvoja i sina kojega si ukrepio sebi. Popaljen je ognjem i sječen od strašnog pogleda tvojega propade. Neka bude ruka tvoja nad čovjekom desnice tvoje, nad sinom čovječijim kojega si utvrdio sebi. I nećemo odstupiti od tebe, oživi nas, ime tvoje prizivaćemo. Gospode Bože nad vojskama, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Radujte se Bogu koji nam daje krepost, poklikujte Bogu Jakovljevu. Podignite pjesme, dajte bubanj, slatke guse sa psaltirom. Trubite o mjeni u trubu, o uštapu radi praznika našega, jer je taki zakon u Izraelja naredba od Boga Jakovljeva. Za svjedočanstvo postavi Josif u ovo, kad iđeš na zemlju misirsku, jezik kojega ne znah čuh. Uklonio sam ramena njegova od bremena, ruke njegove oprostiše se kotarica. U nevolji si me zazvao, izbavih te, usliših te usred groma, na vodi merivi i iskušah te. Slušaj, narod moj, i zasvjedočit ću ti Izraelju, o, kad bi me poslušao, da ne bude od tebe tuđega Boga i Bogu stranome, nemoj se klanjati. Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, otvori usta svoja i ja ću ih napuniti. Ali ne posluša narod moj glasa mojega, Izrael ne mari za me. I ja ih pustih na volju srca njihova, neka hode po svojim mislima. O, kad bi narod moj slušao meni i sinovi Izraeljevi hodili putovima mojim, brzo bih pokorio neprijatelje njihove i na protivnike njihove digao bih ruku svoju. Koji mrze na Gospoda, bili bi im pokorni i dobri dani njihovi bili bi dovijeka. Najboljom bih pšenicom hranio njih i medom bih iz kamena sitio ih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Bog stade na saboru Božijem, usred bogova izreče sud. Dokle će se suditi nepravo i bezbožnicima gledati ko je ko? Sudite ubogome i siroti onoga koga gone i nište ga pravdajte. Izbavljajte ubogoga i nište ga iz ruke bezbožničke otimajte. Ne poznaše, niti razumješe, hode po tami i zadrmaše se zemlji svi temelji. Rekoh, bogovi ste i sinovi višnjega svi, ali ćete kao ljudi pomrijeti i kao svaki knez pašćete. Ustani Bože, sudi zemlji, jer su tvoji po nasljedstvu svi narodi. Bože, nemoj zamuknuti, nemoj šutjeti, niti počivaj Bože. Jer evo, neprijatelji tvoji uzavreše i koji te nenavide podigoše glavu. Po narod tvoj zlo naumiše i dogovaraju se na izbrane tvoje. Rekoše, hodite da ih istrijebimo između naroda da se više ne spomeni ime Izraeljevo. Složno pristaše i suprot tebi vjeru uhvatiše. Naselja Edomova i Ismailovci, Moav i Agareni, Geval i Amon i Amalik, Filisteji s Tircima. I Asur udruži se s njima, postadoše mišica sinovima Lotovijem. Učinim onako kao Madijamu, kao Sisica sinovima Lotovijem. Učinim onako kao Madijamu, kao Sisari, kao Javinu na potoku Kisonu, koji su istrebljeni u Ajendoru, nagnojiše s ovom zemlju. Uradi s njima, s knezovima njihovim, kao s Orivom i Zivom, kao sa svima glavarima njihovijem, kao sa Zevejem i Salmanom. Jer govore, osvojimo naselja Božija. Bože moj, zapovjedi neka budu kao prah, kao pjesak pred vjetrom. Kao što oganj sažiže šumu i kao plamen što zapaljuje gore, tako ih pognaj burom svojom i vihorom svojim smeti ih. Pokri lice njihovo sramotom da bi tražili ime tvoje Gospode. Neka se stide i srame dovijeka, neka se smetu i izginu. I neka znadu da si ti kojemu ime Gospod jedini najviši nad svom zemljom. Kako su mili stanovi tvoji Gospode na silama, gine duša moja želeći u dvore Gospodnje. Srce moje i tijelo moje otima se k Bogu živome. I ptica nahudi kuću, i lastavica gnjezdo sebi gdje leže, ptiće svoje, kod oltara tvojih, Gospode nad silama, care moj i Bože moj.

0: Blago onima koji žive u domu tvom, oni te hvale bez prestanka. Blago onima kojima je sila u tebi i kojima su u srcu putovi tvoji. Idući dolinom plačevnom, pretvaraju je u izvore i daždje odjeva blagoslovima. Idu zbor za zborom i javljaju se pred Bogom na Sionu. Gospode Bože nad silama, usliši molitvu moju Bože Jakovljev. Bože braniču naš, sagni se i vidi lice pomazanika svojega, jer je bolje jedan dan u dvorima tvojim od hiljade. Volim biti na pragu doma Božijega, nego živjeti u šatorima bezbožničkim. Jer je Gospod Bog sunce i štit, Gospod daje blagodati slavu. Onima koji hodu u bezazlenosti, ne ukraćuje ni jednoga dobra. Gospode nad silama, blago čovjeku koji se u te uzda. Smilovao si se, Gospode, na zemlju svoju, povratio si roblje Jakovljevo. Prostio si nepravdu narodu svojemu, pokrio si sve grijehe njegove. Ustavio si svu jaro svoju, ublažio žestinu gnjeva svojega. Povrati nas, Bože, spasitelju naš, prekini srdnju svoju na nas. Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas i protegnuti gnjev svoj od koljena na koljeno? Zar se nećeš povratiti i oživiti nas da bi se narod tvoj radovao tebi? Pokaži nam, Gospode, milo svoju i pomoć svoju daj nam, da poslušam što govori Gospod Bog. On izriče mir narodu svojemu i svecima svojim i onima koji se obraćaju srcem k njemu. Da, blizu je onih koji ga se boje, pomoć njegova, da bi naselio slavu zemlji našoj. Milost i istina srešće se, pravda i mir poljubit će se. Istina će niknuti iz zemlje i pravda će s neba priniknuti. I Gospod će dati dobro i zemlja naša daće plod svoj. Pravda će pred njim ići i postavit će na put stope svoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 12.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Prigni, Gospode, uho svoje i usliši me, jer sam nevoljan i ništ. Sačuvaj dušu moju, jer sam tvoj poklonik, spasi slugu svojega, Bože moj, koji se u to uzda. Smiluj se name, Gospode, jer k tebi vičem vas dan. Obeseli dušu sluge svojega, jer k tebi, Gospode, podižem dušu svoju. Jer si ti, Gospode, dobar i milosrdan i veoma milostiv svima koji te prizivlju. Čuj, Gospode, molitvu moju i slušaj glas moljenja mojega u dan tuge svoje, prizivljam te, jer ćeš me uslišiti. Nema među bogovima takoga kakav si ti, Gospode, i nema dijela takije kakav su tvoja. Svi narodi koje si stvorio doći će i pokloniti se pred tobom, Gospode, i slaviti ime tvoje. Jer si ti velik i tvoriš čudesa, ti si jedan Bog. Pokaži mi, Gospode, put svoj i ići ću u istini tvojoj, učini neka se mili srcu mojemu bojati se imena tvojega. Slavit ću te, Gospode Bože moj, svim srcem svojim i poštovat ću ime tvoje dovijeka, jer je milost tvoja velika nadamnom i izvadio si dušu moju iz pakla najdubljega. Bože, oholice ustaše name i gomila nasrednika traži dušu moju i nemaju tebe pred sobom. Ali ti, Gospode Bože, milostivi i blagi, strpljivi i bogati dobrotom i istinom, pogledaj name i smiluj mi se, daj silu sluzi svojemu i pomozi sinu sluškinje svoje. Učini sa mnom čudo dobrote, neka vide koji me nenavide i postide se što si mi, Gospode, pomogao i utješio me. Što je sam osnova na gorama svetijem, vrata sionska ljubi, Gospod, više svih stanova Jakovljevih. Slavno kazuje za tebe grade Božiji. Među one koji me znaju, brojit ću Misir i Vavilon, glej Filisteji i Tir s Etiopskom, ondje su se rodili. O Sionu će se govoriti, taj se i taj rodio u njemu, sam Višnji utvrđuje ga. Gospod će u prijepisu naroda zavikati, ovaj se rodio u njemu, i koji pjevaju i vesele se, svi su izvori moji u tebi. Gospode Bože, spasitelju moj, danju vičem i noću pred tobom. Nek izađe predate molitva moja, prigni uho svoje k jauku mojemu, jer je duša moja puna jada i život se moj primače paklu. Izjednačih se s onima koji u grob odlaze, postadoh kao čovjek bez sile, kao među mrtve bačen, kao ubijeni koji leže u grobu, kojih se više ne sjećaš i koji su od ruke tvoje daleko. Metnuo si me u jamu najdonju, u tamu, u bezdanu. Oteža mi gnjev tvoj i svim valima tvojim udaraš me. Udaljuje se od mene poznanike moje, njima si me omrazio, zatvoren sam i ne mogu izaći. Oko moje usahno od jada, vičem te, Gospode, vas dan, pružam k tebi ruke svoje. E da li ćeš na mrtvima činiti čudesa, ili će mrtvi ustati i tebe slaviti? E da li će se u grobu pripovijedati milost tvoja i istina tvoju truljenju? E da li će u tami poznati čudesa tvoja i pravdu tvoju gdje se sve zaboravlja? Ali ja, Gospode, k tebi vičem, jutrom molitva moja sretate. Zašto, Gospode, odbacuješ dušu moju i odvraćaš lice svoje od mene? Mučim se i izdišem od udaraca, podnosim strahote tvoje, bez nadanja sam. Gnjev tvoj stiže me, strahota tvoje razdiru me. Optječu me svaki dan kao voda, stežu me od svuda. Udaljio se od mene druga i prijatelja, poznanici moji sakrili se u mrak.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Milosti ću, Gospodnje, pjevati uvijek od koljena na koljeno, javljaću istinu tvoju u ustima svojima. Jer znam da je za vavijek osnovana milost i na nebesima da se utvrdio istinu svoju rekavši. Učini zavjet s izbranim svojim, zaklak se Davidu, sluzi svojemu. Dovijeka ću utvrđivati sjeme tvoje i prijesto tvoje uređivati od koljena do koljena. Nebo kazuje čudesa tvoja, Gospode, i istinu tuju sabor svetijeh. Jer ko je nad oblacima ravan Gospodu, ko će se izjednačiti s Gospodom među sinovima Božijim? Bogu se valja klanjati na saboru svetijeh, strašnije je od svih koji su oko njega. Gospode Bože nad vojskama, ko je silan kao ti Bože, i istina je tvoja oko tebe. Ti vladaš nad silom morskom, kad podigne vale svoje ti ih ukroćavaš. Ti si oborio oholi Misir kao ranjenika, krepko mišicom svojom rasijao si neprijatelje svoje. Tvoje je nebo i tvoja je zemlja, ti si sazdao vasiljenu i što je god u njoj. Sjever i jug ti si stvorio, Tavor i Ermon o tvom se imenu raduje. Tvoja je mišica krijepka, silna je ruka tvoja i visoka desnica tvoja. Blagost i pravda podnože prijestolu tvojemu, milost i istina ide pred licem tvojim. Blago narodu koji zna trubni poklič, Gospode, u svjetlosti lice tvojega oni hode. Imenom se tvojim raduju vas dan i pravdom tvojom uzvišuju se. Jesi ti krasota sile njihove i po milosti tvoju uzvišuje se rog naš. Jer je od Gospoda obrana naša i od svetoga Izraeljeva car naš. Tada si govorio utvari vjernima svojim i rekao, poslah pomoć junaku uz visih izbranoga svojega iz naroda. Nađoh Davida slugu svojega, svetim uljem svojih pomazaga, ruka će moja biti jednako s njim i mišica moja krijepit će ga. Neće ga neprijatelj nadvladati i sin bez zakonja neće mu dosaditi. Potrću pred lice njegovim neprijatelje njegove i nenavidnike njegove porazit ću. Istina je moja i milost moja s njim i u ime moje uzvisit će se rog njegov. Pružit ću na more ruku njegovu i na rijeke desnicu njegovu. On će me zvati, ti si otac moj, Bog moj i grad spasenja mojega, i ja ću ga učiniti prvencem višim od careva zemaljskih. Dovijeka ću mu hraniti milost svoju i zavjet je moj s njim vjeran. Produljit ću sjeme njegovo dovijeka i prijesto njegov kao dane nebeske. Ako sinovi njegovi ostave zakon moj i ne uzidu u zapovjestima mojim, ako pogaze uredbe moje i zapovjesti mojih ne sačuvaju, onda ću ih pokarati prutom za nepokornost i ranama za bezakonje njihovo. Ali milosti svoje neću uzeti od njega, niti ću prevrnuti istinom svojom. Neću pogaziti zavjeta svojega i što izašlo iz usta mojih neću poreći. Jednom se zakleh svetošću svojom, zar da slažem Davidu. Sjeme će njegovo trajati do vijeka i prijesto njegov kao sunce predamnom. On će stajati uvijek kao mjesec i vjerni svjedok u oblacima. A sad si odbacio i zanemario, raznjevio si se na pomazanika svojega. Zanemario si zavjet sa slugom svojim, bacio si na zemlju vijenac njegov. Razvalio si sve ograde njegove, gradove njegove obratio si u zidine. Plijene ga svi koji prolaze onuda, posta podsmijeh u susjeda svojih. Uzvisio si desnicu neprijatelja njegovih, obradovao si sve protivnike njegove. Zavratio si oštrice mača njegova i nijesi ga ukrepio u boju. Uzeo si mu svjetlost i prijesto njegovo borio si na zemlju. Skratio si dane mladosti njegove i obukao ga u sramotu. Dokle ćeš se, Gospode, jednako odvraćati, dokle će kao oganj plamtiti gnjev tvoj? Opomeni se kakav je vijek moj, kako si ni na šta stvorio sve sinove Adamove. Koji je čovjek živio i nije smrti vidio i izbavio dušu svoju iz ruku paklenijeh? Gdje su pređašnje milosti tvoje, Gospode, kleo si se Davidu istinom svojom? Opomeni se, Gospode, prijekora slugu svojih, koji nosim u njedrima svojim od svih silnijih naroda, kojim kore neprijatelji tvoje, Gospode, kojim kore trag pomazanika tvojega. Blagosloven Gospod uvijek, amin, amin.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Gospode, ti si nam utočište od koljena do koljena, prije nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od vijeka i do vijeka ti si Bog. Ti povraćaš čovjeka u trulež i govoriš, vratite se sinovi ljudski, jer je tisuće godina pred očima tvojima kao dan jučerašnji kad mine i kao straža noćnja. Ti ih kao povodnjem odnosiš, oni su kao san, kao trava koja rano vene, ujutru cvjeta i uvene, uveče se pokosi i sasuši. Jer nas nestaje od njeva tvojega i od jarosti tvoju smetnji smo. Stavio si bez zakonja naša predase i tajne naše na svjetlost lica svojega. Svi se dani naši prekraćuju od srdnje tvoje, godine naše prolaze kao glas. Dana godina naših svega ima do 70 godina, a u jačega do 80 godina. I sam je svijet njihov muka i nevolja, jer teku brzo i mi odlijećemo. Ko zna silu gnjeva tvojega i tvoju jarost, da bi te se kao što treba bojao? Nauči nas tako brojati dane naše, da bismo stekli srce mudro. Povrati se, Gospode, dokle se, Gospode, dokle ćeš, smiluj se na sluge svoje. Ujutru nas nasiti dobrote svoje i radovat ćemo se i veseliti u sve dane svoje. Obraduj nas prema danima u koje si nas mučio i prema godinama u koje gledasmo nevolju. Neka se pokaže na slugama tvojim djelo tvoje i slava tvoja na sinovima njihovijem. Neka bude dobra volja Gospoda Boga našega s nama i djelo ruku naših dovrši nam i djelo ruku naših dovrši. Koji živi u zaklonu višnjega, u sjenu svemogućega počiva. Govori Gospodu, ti si utočište moje i branič moj, Bog moj u kojega se uzdam. On će te izbaviti iz zamke ptičareve i od lutoga pomora. Perjem svojim osjenit će te i pod krilima njegovim zaklonit ćeš se, istina je njegova štit i ograda. Nećeš se bojati strahote noćne, strijele koja leti danju, pomora koji ide po mraku, bolesti koje u podne mori. Pašće pored tebe tisuća i 10 000 s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći. Samo ćeš gledati očima svojima i vidjet ćeš platu bezbožnicima, jer ti, Gospode, pouzdanje moje, višnjega si izabrao sebi za utočište. Neće te zlo zadesiti i udarac neće dosegnuti do kolibe tvoje. Jer anđelima svojim zapovijede za tebe da te čuvaju po svim putevima tvojim. Na ruke će te uzeti da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom, na lava i na aspidu nastupat ćeš i gazit ćeš lavića i zmaja. Kad me ljubi, izbavit ću ga, zaklonit ću ga kad je poznao ime moje. Zazvat će me i uslišit ću ga, s njim ću biti u nevolji, izbavit ću ga i proslavit ću ga. Duga života nasjetit ću ga i pokazat ću mu spasenje svoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 13.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Lijepo je hvaliti Gospoda i pjevati imenu tvojemu višnji, javljati jutro milost tvoju i istinu tvoju noću. Uz 10 žica i uz psaltir i uz jasne gusle. Jer si me razveselio, Gospode, djelima svojim iz djela ruku tvojih radujem se. Kako su velika djela tvoja, Gospode, veoma su duboke pomisli tvoje. Bezumnik ne zna i neznalica ne razumije toga. Kad bezbožnici niču kao trava i cvjetaju svi koji čine bezakonje, to biva zato da bi se istrebili do vijeka. A ti si, Gospode, visok uvijek, jer evo neprijatelji tvoji, Gospode, jer evo neprijatelji tvoji ginu i rasipaju se svi koji čine bezakonje. A moj rog ti uzvišuješ kao rogu jednoroga, ja sam pomazan novijem uljem. I oko moje vidi neprijatelje moje i o bezakonicima koji ustaju name, slušaju uši moje. Pravednik se zeleni kao finik, kao kedar na Livanu uzvišuje se. Koji su zasađeni u domu gospodnjem zelene se u dvorima Boga našega. Rodni su i u starosti jedri i zeleni, javljajući da je pravedan Gospod branič moj i da nema u njemu nepravde. Gospod caruje, obukao se veličanstvo, obukao se Gospodu silu i opasao se, zato je vasiljena tvrda i neće se pomjeriti. Prijesto tvoj stoji od iskona od vijeka ti si. Podižu rijeke, Gospode, podižu rijeke glas svoj, podižu rijeke vale svoje. Od ujanja vode mnoge i silne, od vala morskih silnije na visini Gospod. Svjedočanstva su tvoja veoma tvrda, domu tvojemu pripada svetost, Gospode, na dugo vrijeme. Bože dosvete, Gospode, Bože dosvete, pokaži se, podigni se sudio zemaljski, podaj zaslugu oholima. Dokle će se bezbožnici, Gospode, dokle će se bezbožnici hvaliti, ruže i oholo govore, veličaju se svi koji čine bezakonje. Gaze narod tvoj, Gospode, i dostojanje tvoje muče, udovicu dušljaka ubijaju i sirote more, i govore, neće vidjeti Gospod i neće doznati Bog Jakovljev. Orazumite se, preludi ljudi, budale, kad ćete biti pametni? Koji je stvorio uho, zar ne čuje, i koji oko načinio, zar ne vidi?

0: Zar neće obličiti koji narode razumljuje i koji uči čovjeka da zna? Gospod zna misli ljudima kako su ništave. Blago čovjeku kojega ti, Gospode, razumljuješ i zakonom svojim učiš, da bi mu dao mir u zle dane dok se iskopa jama bezbožniku. Jer neće odbaciti Gospod naroda svojega i dostojanja svojega neće ostaviti, jer će se sud vratiti na pravdu i njega će naći svi prava srca. Ko će ustati za mene suprot zlima i ko će stati za mene suprot onima koji čine bezakonje? Kad mi Gospod ne bi bio pomoćnik, brzo bi se duša moja preselila onamo gdje se muči. Kad rečem, drkće mi noga, milost tvoja, Gospode, prihvata me. Kad se umnože brige u srcu mom, utjehe tvoje razgovaraju dušu moju. E da li će blizu tebe stati prijestav krvnički i onaj koji namišlja nasilje nasuprot zakonu? Spremaju se na dušu pravednikovu i krv pravo okrivljuju. Ali je Gospod moje pristanište i Bog je moj tvrdo utočište moje. On će im vratiti za bezakonje njihovo, za njihovu zloću istrijebit će ih Gospod naš.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hodite, zapjevajmo Gospodu, pokliknimo Bogu, gradu spasenja svojega. Izađimo pred lice njegovo s hvalom u pjesmama, pokliknimo mu, jer je Gospod velik Bog i velik car nad svim bogovima. U njegovoj su ruci dubine zemaljske i visine gorske njegove su. Njegovo je more i on ga je stvorio i suhotu ruke su njegove načinile. Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospodom tvorcem svojim. Jer je on Bog naš i mi, narod paše njegove i ovce ruke njegove. Sad kad biste poslušali glas njegov, nemojte da vam odrveni srce vaše kao merivi, kao dan kušanja u pustinji. Gdje me kušaše oci vaši, ispitaše i vidješe djelo moje. 40 godina srdih se na rod ona i rekoh, ovi ljudi tumaraju srcem i ne znaju putova mojih. I zato se zakleh u gnjevu svom, da neće ući u mir moj. Pjevajte Gospodu pjesmu novu, pjevaj Gospodu sva zemljo. Pjevajte Gospodu, blagosiljajte ime njegovo, javljajte od dana na dan spasenje njegovo. Kazujte po narodima slavu njegovu, po svim plemenima čudesa njegova, jer je velik Gospod i valje ga hvaliti i strašniji od svih bogova. Ima, Gospod caruje, zato je vasiljena tvrda i neće se pomjestiti, on će suditi narodima pravo. Nek se vesele nebesa i zemlja se raduje, nek pljeska more i što je u njemu. Neka skače polje i sve što je na njemu, tada nek se raduju sva drveta šumska. Pred licem Gospodnjim jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasiljenoj po pravdi i narodima po istini svojoj. Gospod caruje, nek se raduje zemlja. Nek se vesele ostrva mnoga, oblak je mrak oko njega, blagost i pravda podnože prijestolu njegovu. Oganj pred njim ide i pali naokolo neprijatelje njegove. Munje njegove sijevaju po vasiljenoj, vidi i strepi zemlja. Gore kao vosak tope se od lica Gospodnjega, od lica Gospoda svoj zemlji. Nebesa kazuju pravdu njegovu i svi narodi vide slavu njegovu. Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvali dolima svojim, poklonite mu se svi bogovi. Čuje i raduje se Sion i kćeri se judejske vesele radi sudova tvojih, Gospode. Jesi ti, Gospode, visok nad svom zemljom i nadvišuješ sve bogove. Koji ljubite Gospoda, mrzite na zlo. On čuva duše svetaca svojih, iz ruku bezbožničih otima ih. Svjetlo se prosipa na pravednika i veselje na one koji su prava srca. Radujte se pravednju Gospodu i slavite sveto ime njegovo.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Pojte Gospodu pjesmu novu, jer učini čudesa. Pomože mu desnica njegova i sveta mišica njegova. Javi Gospod spasenje svoje, pred narodima otkri pravdu svoju. Opomenu se milosti svoje i vjernosti svoje k domu Izraeljevu, vidješe svi krajevi zemaljski spasenje Boga našega. Raduj se Gospodu sva zemlja, opjevajte, poklikujte i popjevajte. Udarajte Gospodu u gusle i s glasom psalamskim. U trube i rogove zatrubite pred carem Gospodom. Neka pljeska more i što je u njemu, vasiljena i koji u njoj žive. Rijeke neka pljeskaju rukama, skupa gore nek se raduju. Pred licem Gospodnjim jer ide da sudi zemlji.

0: Sudiće Vasiljenoj pravedno i narodima vjerno. Gospod caruje, neka strepe narodi, sjedi na Heruvimima, nek se drma zemlja. Gospode, na Sionu velik i visok na svim narodima, neka slave veliko i strašno ime Tvoje da je svet. Neka slave silu cara koji ljubi pravdu, Ti si utvrdio pravdu, sudi pravdu, Ti si uredio Jakovu. Uzvišujte Gospoda Boga našega i klanjajte se podnožju njegovu da je svet. Mojsije i Jaron, sveštenici njegovi, i Samuilo, jedan od onih koji prizivlju ime njegovo, prizivahu Boga i on ih usliši. U stupu od oblaka govoraše njima, oni čuvaše zapovijesti njegove i uredbu koju im dade. Gospode Bože naš, Ti si ih uslišio, Ti si im bio Bog blag i plaća za dijela njihova. Uzvišujte Gospoda Boga našega i klanjajte se na svetoj gori njegovoj, jer je svet Gospod Bog naš. Raduj se Gospodu sva zemljo, služite Gospodu veselo, idite pred lice njegovo pjevajući. Poznajte Gospoda je Bog, On nas je stvorio i mi smo dostojanje njegovo, narod njegov i ovce paše njegove. Ulazite na vrata njegova sa slavom, u dvori njegove s hvalom, slavite ga i blagosiljajte ime njegovo, jer je dobar Gospod, milost je njegova uvijek i istina njegova od koljena na koljeno. Milost i pravdu pjevam, tebe Gospode slavim. Razmišljam o putu pravom, kad bi god došao k meni, hodim u bezazlenosti srca svojega u domu svom. Ne stavljam pred oči svoje riječi nepotrebne, mrzim na djela koja su protiv zakona i ne pristajem za njima. Srce pokvareno daleko od mene, zlijeh ne znam. Ko tajno opada bližnjega svojega, toga izgonim, ko je ohola oka i naduta srca, toga ne trpim. Oči su moje obraćene vjere na zemlji da bi sjedili sa mnom. Koji hodi putem pravijem, taj služi meni. Ne živi u domu mojem koji radi lukavo, koji govori laž, ne stoji pred očima mojima. Jutrom zatirem sve bezbožnike na zemlji da bih istrijebio iz grada Gospodnjega sve koji čine bezakonje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 14.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, čuj molitvu moju i vika moja nek izađe predate. Nemoj odvratiti lica svojega od mene u dan kad sam u nevolji, prigni k meni uho svoje u dan kad te prizivam, pohitaj, usliši me. Jer prođeše kao dim dani moji i kosti moje kao topionica ogorješe. Pokošano je kao trava i posahlo srce moje da zaboravih jesti hljeb svoj. Od uzdisanja mojega prionu kost moja za meso moje, postao kao gem u pustinji, ja sam kao sova na zidinama. Ne spavam i sjedim kao ptica bez druga na krovu. Svaki dan ruže me neprijatelji moji i koji su se pomamili na mene, mnom se uklinju. Jedan pepeo kao hljeb i piće svoje rastvaram suzama, od gnjeva tvojega i srdnje tvoje, jer podigavši me bacio si me. Dani su moji kao sjen koji prolazi, ja kao trava suših se, a ti, Gospode, ostaješ do vijeka i spomen tvoj od koljena do koljena. Ti ćeš ustati, smilovat ćeš se na Sion, jer je vrijeme smilovati se na nj, jer je došlo vrijeme, jer slugama tvojim omilje i kamenje njegovo i prah njegov žale. Tada će se neznabošci bojati imena Gospodnjega i svi carevi zemaljske slave njegove, jer će Gospod sazidati Sion i javiti se u slavi svojoj. Pogledat će na molitvu oni koji nemaju pomoći i neće se oglušiti molbe njihove. Napisat će se ovo potonjem u rodu i narod na novo stvoren hvalit će Gospoda, što je prinikao sa svete visine svoje, Gospod pogledao s neba na zemlju, da čuje uzdisanje sužnjivo i odriješi sinove smrtne, da bi kazivali na Sionu ime Gospodnje i hvalu njegovu Jerusalimu, kad se skupe narodi i carstva da služe Gospodu. Strošio je na putu krepost moju, skratio dane moje. Rekoh, Bože moj, nemoj me uzeti u polovini dana mojih, tvoje su godine od koljena do koljena. Davno si postavio zemlju i nebesa su dijelo ruku tvojih, to će proći, a ti ćeš ostati. Sve će to kao haljina ovečati, kao haljinu promenit ćeš ih i promenit će se. Ali ti si taj isti i godine tvoje neće isteći. Sinovi će sluga tvojih živjeti i sjeme će se njihovo utvrditi pred licem tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Blagosilje dušo moja Gospoda i sve što je u meni sveto ime njegovo. Blagosilje dušo moja Gospoda i ne zaboravljaj ni jednoga dobra što ti učinio. On ti prašta sve grijehe i iscijeljuje sve bolesti tvoje. Izbavlja od groba život tvoj, vjenčava te dobrotom i milošću. Ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao orla mladost tvoja. Gospod tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini. Pokaza putove svoje Mojsiju, sinovima Izraeljevim djela svoja. Milostiv je dobar Gospod. Spor na gnjev i veoma blag, ne gnjevi se jednako, niti se dovijeka srdi. Ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam vraća po nepravdama našim. Nego koliko je nebo visoko od zemlje, tolika je milost njegova kao onima koji ga se boje. Koliko je istok daleko od zapada, toliko udalje od nas bezakonja naša. Kako otac žali sinove, tako Gospod žali onaj koji ga se boje. Jer zna građu našu, opominje se da smo prah. Dani su čovječiji kao trava, kao cvijet u polju, tako cvijeta. Dune vjetar nanj i nestane ga, niti će ga više poznati mjesto njegovo. Ali milost Gospodnja ostaje od vijeka i do vijeka na onima koji ga se boje i pravda njegova na sinovima sinova, koji drže zavjet njegov i pamte zapovijesti njegove da ih izvršuju. Gospod na nebesima postavi prijesto svoj i carstvo njegovo svijem vlada. Blagoslovite Gospoda anđele njegovi koji ste silni krepošću i izvršujete riječ njegovu slušajući glas riječi njegove. Blagosiljajte Gospoda sve vojske njegove, sluge njegove koje tvorite volju njegovu. Blagosiljajte Gospoda sva djela njegova po svim mjestima vlade njegove, blagosiljaj dušo moja Gospoda. Blagosiljaj dušo moja Gospoda, Gospode Bože moj, veliki si veoma, obukao si se u veličanstvu i krasotu, obukao si svjetlost kao haljinu, razapao nebo kao šator. Vodom si pokrio dvorove svoje, oblake načinio da su ti kola, ideš na krilima vjetrenijem. Činiš vjetrove da su ti anđeli, plamen ognjeni da su ti sluge. Utvrdio si zemlju na temeljima njezinim da se ne pomjesti va vijek vijeka. Bezdanom kao haljinom odjenuo si je, na gorama stoje vode. Od prijetnje tvoje bježe, od gromovnoga glasa tvojega teku. Izlaze na gore i slaze u doline na mjesto koje si im utvrdio. Postavio si među preko koje ne prelaze i ne vraćaju se da pokriju zemlju. Izveo si izvore po dolinama, između gora teku vode. Napajaju sve zvijeri poljske, divlji magarci gase žeć svoju. Na njima ptice nebeske žive, kroz grane razliježe se glas njihov. Napajaš gore s visina svojih plodima djela tvojih siti se zemlja. Dalje što raste trava stoci i zelena korist čovjeku da bi izvodio hljeb iz zemlje. I vino veseli srce čovjeku i lice se svijetli od ulja i hljeb srce čovjeku krijepi. Site se drveta Božija, kedri livanski koje si posadio. Na njima ptice viju gnjezda, stanak je rodina jelama, gore visoke divokozama, kameni utočište zečevima. Stvorio si mjesec da pokazuje vremena, sunce poznaje zapad svoj. Stereš tamu i biva noć po kojoj izlazi sve zvjerje šumsko. Lavovi riču za plijenom i traže od Boga hrane sebi. Sunce grane i oni se sakrivaju i liježu u lože svoje. Izlazi čovjek na posao svoj i na rad svoj do večera. Kako je mnogo djela tvoj Gospode, sve si premudro stvorio, puna je zemlja blaga tvojega. Gle, more veliko i široko tu gmižu bez broja životinje mala i velika. Tu lađe plove krokodil kojega si stvorio da se igra po njemu. Sve tebe čeka da im daješ piću na vrijeme, daješ im primaju, otvoriš ruku svoju, site se dobra. Odvratiš lice svoje, žaloste se, uzmeš im duh, ginu i u prah svoj povraćaju se. Pošlješ duh svoj, postaju i ponavljaš lice zemlji. Slava Gospodu uvijek, nek se veseli Gospod za djela svoja. On pogleda na zemlju i ona se trese, dotakne se gore i dime se. Pjevat ću Gospodu za života svojega, hvalit ću Boga svojega dok sam god. Neka mu bude mila beseda moja, veselit ću se o Gospodu. Neka nestane grešnika sa zemlje i bezbožnika, neka ne bude više. Blagosilje dušo moja Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin.
0: Hvalite Gospoda, glasite ime njegovo, javljajte po narodima djela njegova, pjevajte mu i slavite ga, kazujte sva čudesa njegova. Hvalite se svetim imenom njegovim, nek se veseli srce onih koji traže Gospoda. Tražite Gospoda i silu njegovu, tražite lice njegovo bez prestanka. Pamtite čudesa njegova koje je učinio znake njegove i sudove usta njegovih. Sjeme Avramovo, sluge su njegove, sinovi Jakovljevi, izbrani njegovi. On je Gospod Bog naš, po svojstvu zemlji sudovi njegovi. Pamti uvijek zavjet svoj, riječ koju je dao na tisuću koljena, što je zavjetovao Avramu i zašto se kleo Isaku, to je postavio Jakovu za zakon i Izraelju za zavjet vječni, govoreći, tebi ću dati zemlju Hanansku nasljedni dio. Tada ih još biješe malo na broj, biješe ih malo i bijehu došljaci. Iđahu od naroda do naroda i iz jednog carstva k drugom plemenu. Ne dade nikome da im naudi i karaše za njih careve. Ne dirajte u pomazanike moje i prorocima mojim ne činite zla. I pusti glad na onu zemlju i potri sav hljeb što je za hranu. Posla pred njima čovjeka, u roblje prodan bi Josif. Okovima stegoše noge njegove, gvožđe tištaše dušu njegovu. Dok se steče riječ njegova i riječ gospodnja proslavi ga. Posla car i odriješi ga, gospodar nad narodima i pusti ga. Postavi ga gospodarem nad domom svojim i zapovjednikom nad svijem što imaše, da vlada nad knezovima njegovijem po svojoj volji i starješini njegove da urazumljuje. Tada dođe Izrael u Misir i Jakov se preseli u zemlju Hamovu. I namnoži Bog narod svoj i učini ga jačega od neprijatelja njegovijeh. Prevrnu se srce njihovo, te omrznuše na narod njegov i činiše lukavstvo slugama njegovijem. Posla Mojsija slugu svojega Arona, izbranika svojega. Pokazaše među njima čudotvornu silu njegovu i znake njegove u zemlji Hamovoj. Pusti mrak i zamrači i ne protiviše se riječi njegovoj. Pretvori vodu njihovu u krv i pomori ribu njihovu, provre zemlja njihova žabama, klijeti careva njihovijeh. Reče i dođeše bubine, uši po svijem krajima njihovijem, mjesto dažda posla na njih grad, živi oganj na zemlju njihovu. I pobi čokote njihove i smokve njihove i potar drveta u krajevima njihovijem. Reče i dođeše skakavci i gusenice nebrojene. Izjedoše svu travu po zemlji njihovoj i pojedoše rod u polju njihovu.

0: blago onima koji drže istinu i tvore pravo svagda. Opomeni me se, Gospode, svojoj milosti k narodu svojemu, pohodi me pomoći svojom. Da bih vidio u dobru izbrane Tvoje, veselio se veselju naroda Tvojega, hvalio se zajedno s nasljedstvom Tvojim. Zgriješi smo s ocima svojim, postasmo krivci bezakonici. Oci naši u Misiru ne razumiješe čudesa Tvojih, ne opominješe se velikih milosti Tvojih i vikaše kraj mora, kraj crvenoga mora. Ali im on pomože imena svojega radi da bi pokazao silu svoju. Zaprijeti crveno moru i presahnu i provede ih preko bezdane kao preko pustinje. I sačuva ih od ruke nenavidnikov da neprijatelje njihove nijedan od njih ne osta. Tada vjerovaše riječima njegovijem i pjevaše mu hvalu. Ali brzo zaboraviše dijela njegova i ne počekaše volje njegove. Polakomiše se u pustinji i stadoše kušati Boga u zemlji gdje se ne živi. On ispuni molbu njihovu, ali posla pogibao na dušu njihovu. Pozavidješe Mojsiju i Aronu, koga bješe Gospod osvetio. Rasjede se zemlja i proždije Datana i zatrpa četu Avironovu. I spali oganj četu njihovu i plamen sažeže bezbožnike. Načiniše tele kod horiva i klanjahu se kipu. Mijenjahu slavu svoju na priliku vola koji jede travu. Zaboraviše Boga, spasitelja svojega, koji je učinio velika djela u Misiru, divnoj zemlji Hamovoj, strašna na Crvenom moru. Išćaše ih istrijebiti, da Mojsije izbranik njegov nestade kao rasilini pred njim i ne odvrati jarost njegovu da ih ne istrijebi. Poslije ne mariše za zemlju željenu, ne vjerovaše riječi njegovoj. Pobuniše se u šatorima svojim, ne slušaše glasa Gospodnjega, i on podiže ruku svoju na njih da ih pobije u pustinji. Da pobije pleme njihovo među narodima i rasije ih po zemljama, i pristaše za Velfegorom i jedoše prinesenu na žrtvu mrtvima, i rasrdiše Boga djelima svojim i udari u njih pogibao. I ustade Fines i umilostivi i presade pogibao, i tomu se primi u pravdu od koljena do koljena do vijeka. I raznjeviše Boga na vodi Merivi i Mojsije posreda njih radi, jer dotužiše duhu njegovu i pogriješi ustima svojima, ne istrijebiše naroda za kojim je Gospod rekao, nego se pomiješaše s neznabošcima i naučiše djela njihova. Stadoše služiti idolima njihovijem i onim biše zamka, sinove svoje i kćeri svoje prinosiše na žrtvu đavolima. Prolivaše krv pravu, krv sinova svojih i kćeri svojih, koje prinošahu na žrtvu idolima hananskim i oskvrni se zemlja krvnijim djelima. Oskvrniše sebe djelima svojim i činiše preljubu postupanjem svojim. I planu gnjev Gospodnji na narod njegov i omrznu mu dio njegov. I predade ih u ruke neznabožačke i nenavidnici njihovi stadoše gospodariti nad njima. Dosađivaše im neprijatelji njihovi i oni biše pokoreni pod vlast njihovu. Mnogo ih je puta izbavljao, ali ga oni srdiše namjerama svojim i biše poništeni za bezakonje svoje. Ali on pogleda na nevolju njihovu, čuši tužnjevu njihovu i opomenu se zavjeta svojega s njima i pokaja se po velikoj milosti svojoj. I učini te ih stadoše žaliti svi koji ih bijehu zarobili. Spasi nas, Gospode Bože naš, i pokupi nas iz neznabožaca da slavimo svetu ime Tvoje, da se hvalimo Tvojom slavom. Blagosloven Gospod Bog Izraeljev od vijeka i do vijeka i sav narod neka kaže Amin, Aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospodar je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Tako neka reku koji je izbavio Gospod, koji je izbavio iz ruke neprijateljeve. Skupio ih iz zemalja, od istoka i zapada, od sjevera i mora. Lutaše po pustinji gdje se ne živi, puta gradu naseljenome ne nahodiše. Bijehu gladni i žedni i duša njihova iznemagaše u njima, ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. I izvede ih na prav put koji ide u grad naseljeni. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Jer siti dušu taštu i dušu gladnu puni dobra. Sjedješe u tami i u sjenu smrtnom okovani u tugu u gvožđe. Jer ne slušaše riječi Božijih i ne mariše za volju Višnjega. On poništi srce njihovo stradanjem, spotakoše se i ne bješe ko da pomaže. Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. Izvede ih iz tame i sjena smrtnoga i raskide okove njihove. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Jer razbi vrata mjedena i prijevornice gvozdene slomi. Bezumnici stradaše za nevaljale putove svoje i za nepravde svoje. Svako se jelo gadilo duši njihovoj i dođeše do vrata smrtnijeh. Ali zavikaše ka Gospodu.

0: u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. Posla riječ svoju i iscijeli ih i izbavi ih iz groba njihova. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. I neka prinesu žrtvu za hvalu i kazuju dijela njegova u pjesmama. Koji plove po moru, na korabljima i rade na velikim vodama, oni su vidjeli dijela Gospodnja i čudesa njegova u dubini. Kaže i diže se silan vjetar i ustaju vali na njemu. Dižu se do nebesa i spuštaju do bezdana, duša se njihovo nevolji razliva. Posrećuju i ljuljaju se kao pijani, sve mudrosti njihove nestaje. Ali zavikaše ka Gospodu tuzi svojoj i izvede ih iz nevolje njihove. On obraća vjetar u tišinu i vali njihovi umuknu. Vesele se kad se stišaju i vodi ih u pristanište koje žele. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Neka ga uzvišuju na saboru narodnom, na skupštini starješinskih slavega. On pretvara rijeke u pustinju i izvore vodene u suhotu. Rodnu zemlju u slanu pustaru za nevaljalstvo onih koji žive na njoj. On pretvara pustinju jezera i suhu zemlju izvore vodene. I naseljava onamo gladne. Oni zidaju gradove za življenje, siju polja, sade vinograde i sabiraju ljetinu. Blagosilje ih i množe se jako i stok im ne umaljuje. Prije biješe malo, padah od zla i nevolje što ih stizaše. On sipa sramotu na knezove i ostavlja ih da lutaju po pustinji gdje nema putova. On izvlači ubogoga iz nevolje i plemena množi kao stado. Dobri vide i raduju se, a svako nevaljalstvo zatiskuje usta svoja. Ko je mudar, neka zapamti ovo i neka poznadu milosti Gospodnje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gotovo je srce moje Bože, pjevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom. Preni se psaltire i gusle, ustaću rano. Slavit ću tebe, Gospode, po narodima, pojaću tebe po plemenima, jer je svrh nebesa milost tvoja i do oblaka istina tvoja. Uzvisi se više nebesa, Bože, i po svoj zemlji neka bude slava tvoja, da bi se izbavili

0: Zasadno će biti na zemlji sjeme njegovo, rod pravednički biće blagosloven. Obilje i bogatstvo u domu njegovu i pravda njegova traje do vijeka. U tami sjaje vidjelo pravednicima od dobroga, milostivoga i pravednoga. Blago onome koji je milostiv i daju zajam. On će dati tvrđu riječima svojim na sudu. Jer neće posrnuti do vijeka, pravednik će se spominjati uvijek. Ne boji se zla glasa, srce njegovo stalno uzda se uvijek. Ne boji se zla glasa, srce njegovo stalno uzda se u Gospoda. Utvrđeno je srce njegovo, neće se pobojati i vidjet će kako padaju neprijatelji njegovi. Prosipa, daje ubogima, pravda njegova traje do vijeka, rog se njegov uzvišuje u slavi. Bezbožnik vidi i jedi se, škrguće zubima svojim i sahne. Želja će bezbožnicima propasti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite sluge Gospodnje, hvalite ime Gospodnje, da bude ime Gospodnje blagosloveno od sada i do vijeka. Od istoka sunčanoga do zapada da se slavi ime Gospodnje. Uzvišen je nad svim narodima Gospod, svrh nebesa, slava njegova. Ko je kao Gospod Bog naš, koji sjedi na visini, koji se sagiba da vidi što je na nebesima i na zemlji, koji iz praha podiže ubogoga i iz skala uzvišuje ništega i posađuje ga s knezovima, s knezovima u narodu njegovu. Od nerotkinje naseljava kuću, učinivši je radosno majkom, sinovima, aleluja. Kad izađe Izrael iz Misira, dom Jakovljev iz naroda tuđega, Judeja posade svetinja Božija, Izrael oblast njegova. More vidje i pobježe, Jordan se obrati natrag. Gore skakaše kao ovnovi, brdašca kao jaganjci. Što ti bi, more, te pobježe, i tebi, Jordane, te se obrati natrag. Gore, što skačete kao ovnovi i brdašca kao jaganjci. Pred licem Gospodnjim drkće zemljo pred licem Boga Jakovljeva, koji pretvara kamen u jezero vodeno, granit i izvor vodeni. Ne nama, Gospode, ne nama, nego imenu svojemu daj slavu po milosti svojoj, po istini svojoj. Zašto da govore narodi? Gdje li je Bog njihov? Bog je naš na nebesima, tvori sve što hoće. I doli su njihovi srebro i zlato, djelo ruku čovječijih. Usta imaju, ne govore, oči imaju, a ne vide. Uši imaju, a ne čuju, nozdrve imaju, a ne mirišu. Ruke imaju, a ne hvataju, noge imaju, a ne hode. I ne puštaju glasa iz grla svojega. Taki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, uzdaj se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Dome Aronov, uzdaj se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Koji se bojite Gospoda, uzdajte se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Gospod nas se opominje, blagosilja nas, blagosilja dom Izraeljev, blagosilja dom Aronov. Blagosilja one koji se boje Gospoda, mali i velike. Da vam Gospod umnoži blagoslove vama i sinovima vašim. Gospod da vas blagoslovi, tvorac neba i zemlje. Nebo je nebo Gospodnje, a zemlju je dao sinovima čovječijim. Nećete mrtvi hvaliti Gospode, niti oni koji siđu o namo gdje se muči. Nego ćemo mi blagosiljati Gospoda od sad i do vijeka, aliluja. Milo mi je što Gospod usliši molitveni glas moj, što prignu k meni uho svoje i zato ću ga u sve dane svoje prizivati. Opkoliše me bolesti smrtne i jadi pakleni zadesiše me, ne iđoh na tugu i muku. Ali prizvah ime Gospodnje, Gospode, izbavi dušu moju, dobar je Gospod i pravedan i Bog je naš milostiv. Čuva proste Gospod, bijah u nevolji i pomože mi. Vrati se dušo moje u mir svoj, jer je Gospod dobrotvor tvoj. Ti si izbavio dušu moju od smrti, oko moje od suza, nogu moju od spoticanja. Hodit ću pred licem Gospodnjim po zemlji živijeh.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Vjerovah kad govorih, u ljutoj sam nevolji, rekoh u smetnji svojoj, svaki je čovjek laža. Šta ću vratiti Gospodu za sva dobra što mi učinio? Uzet ću čašu spasenja i prizvat ću ime Gospodnje. Izvršit ću obećanja svoja Gospodu pred svijem narodom njegovijem. Skupa je pred Gospodom smrt svetaca njegovijeh. O Gospode, ja sam sluga tvoj, ja sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje. Raskovao si s mene okove moje. Žrtvu za hvalu prineću tebi i ime Gospodnje prizvat ću. izvršit će obećanje svoje

0: Gospodu pred svim narodom njegovim, u dvoru doma gospodnjega, u sred tebe Jerusalime, aliluja. Hvalite Gospoda svi narodi, slavite ga sa plemena, jer je velika milost njegova k nama i istina gospodnja traje do vijeka, aliluja. Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Neka reče Izrael da je do vijeka milost njegova, neka reče doma Ronov da je do vijeka milost njegova. Neka reku svi koji se boje Gospoda da je do vijeka milost njegova. Iz tjeskobe povika ka Gospodu i usliši me, izvede me na prostorno mjesto Gospod. Gospod je sa mnom, ne bojim se, šta će mi učiniti čovjek? Gospod mi je pomoćnik, slobodno ću gledati u neprijatelje svoje. Bolje uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na čovjeka. Bolje je uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na knezove. Svi me narodi opkoliše, ali ih u ime gospodnje razbih. Optekoše, opkoliše me, ali ih u ime gospodnje razbih. Opkoliše me kao pčele sat i ugasiše se kao oganj u trnju. U ime ih gospodnje razbih. Otisnuo si me da padnem, ali me Gospod prihvati. Gospode, hvala moja i pjesma, on mi posade spasitelj. Glas radosti i spasenja čuje se u kolibama pravedničkim. Desnica gospodnja daje silu. Desnica gospodnja uzvišuje, desnica gospodnja daje silu. Neću umrijeti, nego ću živ biti i kazivati djela gospodnja. Karajući pokara me gospod, ali me smrti ne dade. Otvoriti mi vrata od pravde, ući ću na njih, slavit ću gospoda. Evo vrata gospodnja na koje ulaze pravednici. Hvalim te što si me uslišio i postao si mi spasitelj. Kamen koji odbaciše zidari, posta glava od ugla. To bi od gospoda i divno je u našim očima. Evo dan koji stvori gospod. Radujmo se i veselimo se u nj. O gospode, pomozi, o gospode, daj da bude u napredak. Blagosloven koji ide u ime gospodnje, blagosiljamo vas iz doma gospodnjega. Gospod je Bog krepak i on nas obasja, žrtvu prazničnu vezanu vrcama vodite krogovima žrtveniku. Ti si Bog moj, tebe hvalim, Bože moj, tebe uzvišujem. Hvalite gospodar je dobar, jer je milost njegova do vijeka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 17.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu gospodnjem, blago onima koji čuvaju otkrivenje njegova, svijem srcem traže ga, koji ne čine bezakonja, hode putovima njegovijem, ti si dao zapovesti svoje da se čuvaju dobro. Kad bi putovi moji bili upravljeni da čuvam naredbe tvoje, onda se ne bih postidio, pazeći na zapovijesti tvoje. Hvalio bih te s pravijem srcem, učeći se pravednim zakonima tvojim. Čuvat ću naredbe tvoje, nemoj me ostaviti sa svijem. Kako će mladić očistiti put svoj, vladajući se po tvojim riječima? Svijem srcem svojim tražim tebe, ne daj mi da zađem od zapovijesti tvojih. U srce svoje zatvorio sam riječ tvoju da ti ne griješim. Blagosloven si gospode, nauči me naredbama svojim. Ustima svojim javljam sve sudove usta tvojih, na putu otkrivenja tvojih radujem se kao za veliko bogatstvo. O zapovijestima tvojim razmišljam i pazim na putove tvoje. Naredbama tvojim tješim se, ne zaboravljam riječi tvoje. Učini milost sluzi svojemu da bih živio i čuvao riječ tvoju. Otvori oči moje da bih vidio čudesa zakona tvojega. Gost sam na zemlji, nemoj sakriti od mene zapovijesti svojih. Iznemože duša moja želeći bez prestanka poznati sudove tvoje. Ti si strašan proklatim oholicama koje zastranio zapovijesti tvojih. Odvrati od mene rug i sramotu jer čuvam otkrivenja tvoja. Sjede knezovi dogovaraju se na mene, a sluga tvoj razmišlja naredbama tvojim. Otkrivenje su tvoja utjeha moja, savjetnici moji. Duša moja leži u prahu, oživi me po riječi svojoj. Kazujem putove tvoje i čuješ me, nauči me naredbama svojim. Urazumi me u putu zapovijesti svojih i razmišljat ću o čudesima tvojim. Suza proliva duša moja od tuge, okrijepi me po riječi svojoj. Put lažni ukloni od mene i zakon svoj daruj mi. Put istini izbrah, zakone tvoje tražim. Prionuh za otkrivenja tvoja, gospode, nemoj me osramotiti. Putem zapovijesti tvojih trčim, jer si raširio srce moje. Pokaži mi, gospode, put naredba svojih, da ga se držim do kraja. Urazumi me i držat ću se zakona tvojega i čuvati ga svijem srcem. Postavi me na stazu zapovijesti svojih, jer mi ona omiljela. Previ srce moje k otkrivenjima svojim, a ne k lakomstvu. Odvrati oči moje da ne gledaju ništavila, putem svojemu živi me. Ispuni sluzi svemu riječ svoju da te se boji. Ukloni rug moj kojega se plašim, jer su sudovi tvoji blagi. Mile su mi zapovesti tvoje, pravdom svojom oživi me. Neka dođe name milost tvoja, Gospode, pomoć tvoja po riječi tvojoj. I ja ću odgovoriti onome koji me ruži, jer se uzdam u riječ tvoju. Nemoj uzeti nigda od usta mojih riječi istine, jer čekam sudove tvoje. I čuvat ću zakon tvoj svagda, dovijeka i bez prestanka. Hodit ću slobodno, jer tražim zapovesti tvoje. Govorit ću otkrivenjima tvojim pred carvima i neću se stidjeti. Tješit ću se zapovestima tvojim koje ljubim. Ruke svoje pružam k zapovjestima tvojim koje ljubim i razmišljam o naredbama tvojim. Opomeni se riječi svojeg sluzi svojemu na koji si mi zapovjedio da se oslanjam. U nevolji mojoj tješi me što me riječ tvoja oživljava. Oholi mi se rugaju veoma, ali ja ne odstupam od zakona tvojega. Pamtim sudove tvoje od iskona, Gospode, i tješim se. Gnjev me obuzima na bezbožnike koji ostavljaju zakon tvoj. Naredbe su tvoje, pjesma moja u putničkom stanu mojem. Noću pominjem ime tvoje, Gospode, i čuvam zakon tvoj. To je moje, da čuvam zapovjesti tvoje. Dio moj ti si, Gospode, naumio sam čuvati riječi tvoje. Molim ti se sveg srca, smiluj se name po riječi svojoj. Razmatram putove svoje i obraćam noge svoje k otkrivenjima tvojim. Hitim i ne zatežem se čuvati zapovjesti tvoje. Mreže bezbožničke opkoliše me, ali zakona tvojega ne zaboravljam. U pol noći ustajem te slavim za pravedne sudove tvoje. U zajednici sam sa svima koji se tebe boje i koji čuvaju zapovjesti tvoje. Dobrote tvoje, Gospode, puna sva zemlja, naredbama svojim nauči me. Učinio si dobro sluzi svojemu, Gospode, po riječi svojoj. Dobroj misli i znanju nauči me, jer zapovestima tvojim vjerujem. Prije stradanja svojega lutah, a sad čuvam riječ tvoju. Ti si dobar i dobro činiš, nauči me naredbama svojim. Oholi pletu na mene laž, ali se ja svijem srcem držim zapovesti tvojih. Zadriglo je srce njihovo kao salo, a ja se tješim zakonom tvojim. Dobro mi je što stradam, da se naučim naredbama tvojim. Milije mi je zakon usta tvojih, nego tisuće zlata i srebra.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Ruke tvoje stvorile su me i načinile me, urazumi me i naučit ću se zapovjestima tvojim. Koji se tebe boje, vidjet će me i radovat će se što se uzdam u tvoju riječ. Znam da su sudovi tvoji, Gospode, pravedni i po pravdi me karaš. Neka bude dobrota tvoja utjeha moja, kao što si rekao sluzi svojemu. Neka dođe k meni milosrđe tvoje, živim, jer je zakon tvoj utjeha moja. Nek se postide oholi, jer me bez krivice oboriše. Ja razmišljam o zapovjestima tvojim. Nek se obrate k meni koji se tebe boje i koji znadu otkrivenja tvoja. Srce moje neka bude savršeno naredbama tvojim da se ne postidim. Čezne duša moja za spasenjem tvojim, riječ tvoju čekam. Čeznu oči moje za riječju tvojom govorim, kad ćeš me utješiti. Posadoh kao mijeh u dimu, ali tvojih naredba ne zaboravih. Koliko će biti dana sluge tvojega, kad ćeš suditi onima koji me gone? Oholi iskopaše mi jamu nasuprot zakonu tvojemu. Sve su zapovjesti tvoje istina, bez krivice me gone, pomozi mi. U malo me ne ubiše na zemlji, ali ja ne ostavljam zapovjesti tvojih. Po milosti svojoj živi me i čuvat ću otkrivenje usta tvojih. Dovijeka je, Gospode, riječ tvoja utvrđena na nebesima. Od koljena do koljena istina tvoja, ti si postavio zemlju i stoji. Po tvojoj naredbi sve stoji sad, jer sve služi tebi. Da nije zakon tvoj bio utjeha moja, poginuo bih u nevolji svojoj. Zapovjesti tvojih neću zaboraviti dovijeka, jer me njima oživljavaš. Ja sam tvoj, pomozi mi, jer tražim zapovjesti tvoje. Bezbožnici gledaju da me ubiju, a ja razmišljam o tvojim otkrivenjima. Svemu savršenome vidjeh kraj, ali je zapovjest tvoja veoma široka. Kako ljubim zakon tvoj, vazdan mislim o njemu. Zapovjest tvoja čini me mudrijega od neprijatelja mojih, jer je sa mnom uvijek. Razumniji postah od svih učitelja svojih, jer razmišljam o tvojim otkrivenjima. Mudriji sam od staraca, jer zapovjesti tvoje čuvam. Od svakoga zloga puta zaustavljam noge svoje, da bih čuvao riječ tvoju. Od naredaba tvojih ne odstupam, jer si me ti naučio. Kako su slatke jeziku mojemu riječi tvoje, slađe od meda ustima mojima. Od zapovjesti tvojih posadoh razuman. Toga radi, mrzim na svaki put lažni. Riječ je tvoja žižak nozi mojoj i vidjelo stazi mojoj. Zakleh se da ću čuvati naredbe pravde tvoje, izvršit ću. Poništen sam veoma, Gospode, oživi me po riječi svojoj. Neka ti bude ugodna, Gospode, dobrovoljna žrtva usta mojih i sudovima svojim nauči me. Duša moja u ruci mojoj neprestano nevolji, ali zakona tvojega ne zaboravljam. Bezbožnici su mi metnuli zamku, ali od zapovijesti tvojih ne zastranih. Pri svojih otkrivenja tvoja zavavijek, jer su radost srcu mojemu. Privolio sam srce svoje da tvori naredbe tvoje vavijek do kraja. Koji prestupaju zakon, ja na njih mrzim, a zakon tvoj ljubim. Ti si zaklon moj i štit moj, riječ tvoju čekam. Idite od mene bezakonici i čuvaću zapovijesti Boga svojega. Ukrijepi me po riječi svoje i bit ću živ i nemoj me osramotiti u nadanju mom. Utvrdi me i spašću se i razmišljaću od naredbama tvojim bez prestanka. Obaraš sve koji odstupaju od naredba tvojih, jer su pomisli njihove laž. Kao gar bacaš sve bezbožnike na zemlji, toga radi omiljaše mi otkrivenja tvoja. Drkće od straha tvojega tijelo moje i sudova tvojih bojim se. Činim sud i pravdu, ne daj me onima koji me gone. Odbrani slugu svojega na dobro njegovo, da mi ne čine sile oholi. Oči moje čeznu za spasenjem tvojim i za riječju pravde tvoje. Učini sluzi svojemu po milosti svojoj i naredbama svojim nauči me. Ja sam sluga tvoj, urazumi me i poznaću otkrivenja tvoja. Vrijeme je da Gospod radi, oboriše zakon tvoj. Toga radi, ljubim zapovesti tvoje većma nego zlato i drago kamenje. Toga radi, zapovesti tvoje držim da su vjerne, na svaki put lažni mrzim. Divna su otkrivenja tvoja, zato i čuva duša moja. Riječi tvoje kad se jave, prosvetljuju i razumljuju proste. Otvaram usta svoja da odahnem, jer sam žedan zapovesti tvojih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vjekova. Amin.
0: Pogledaj me i smiluj se name, kao što radiš s onima koji ljube ime tvoje. Tvrdi stope moje u riječi svojoj i ne daj nikakome bezakonju da obladam mnom. Izbavi me od nasilja ljudskoga i čuvat ću zapovijesti tvoje. Svjetlošću lica svojega obasjaj slugu svojega i nauči me naredbama svojim. Oči moje liju potoke zato što ne čuvaju zakona tvojega. Pravedan si, Gospode, i pravi su sudovi tvoji. Javio si pravdu otkrivenjima svojim istinu cijelu. Revnost moja jede me zato što moji neprijatelji zaboraviše riječi tvoje. Riječ je tvoja veoma čista i sluga je tvoje veoma ljubi. Ja sam malen i poništen, ali zapovijesti tvojih ne zaboravljam. Pravda je tvoja pravda vječna i zakon tvoj istina. Tuga i nevolja nađe me, zapovijesti su tvoje utjeha moja. Vječna je pravda otkrivenjima tvojim, urazumi me i bit ću živ. Viči mi svega srca, usliši me, Gospode, sačuvat ću naredbe tvoje. Prizivam te, pomozi mi, držat ću se otkrivenja tvojih, pretječem svanući i vičem, riječ tvoju čekam. Otkrivenja tvojih, pretječem svanući i vičem, riječ tvoju čekam. Pretječu oči moje jutrnju stražu, da bih razmišljao riječi tvojoj. Čuj glas moj po milosti svoje, Gospode, po sudu svojemu živi me. Prikučuju se koji ljubi bezakonje, udaljili se od zakona tvojega. Ti si blizu, Gospode, i sve su zapovijesti tvoje istina. Odavna znam za otkrivenja tvoja, da si ih postavio za vavijek. Pogledaj nevolju moju i izbavi me, jer ne zaboravljam zakona tvojega. Primi se stvari moje i odbrani me po riječi svojoj živi me. Daleko od bezbožnika spasenje, jer se ne drže naredaba tvojih. Milosrđe je tvoje, Gospode, veliko, po pravome sudu svomu živi me. Mnogo je protivnika mojih i neprijatelja mojih, ali ja ne odstupam od otkrivenja tvojih. Vidim odmetnike i mrsko mi je, jer ne čuvaju riječi tvoje. Gledaj kako ljubim zapovijesti tvoje, Gospode, po milosti svojoj živi me. Osnova je riječi tvoje istina i vječan je svaki sud pravde tvoje. Knezovi me gone nizašto, ali se srce moje boji riječi tvoje. Radujem se riječi tvoje kao onaj koji zadobije veliki plijen. Mrzim na laž i gadim se na nju, ljubim zakon tvoj. Sedam puta na dan hvalim te za sudove pravde tvoje. Velik mir imaju oni koji ljube zakon tvoj i u njih nema spoticanja. Čekam spasenje tvoje, Gospode, i zapovijesti tvoje izvršujem. Duša moja čuva otkrivenja tvoja i ja ih ljubim veoma. Čuvam zapovijesti tvoje i otkrivenja jer su svi putovi moji pred tobom. Neka izađe tužnjava moja predate, Gospode, po riječi svojoj urazumi me. Neka dođe moljenje moje predate po riječi svojoj izbavi me. Usta će moja pjevati hvalu kad me naučiš naredbama svojim. Jezik će moj kazivati riječ tvoju, jer su sve zapovijesti tvoje pravedne. neka mi bude ruka Tvoja u pomoći, jer mi omiljaše zapovijesti Tvoje. Žedan sam spasenja Tvojega, Gospode, i zakon je Tvoj utjeha moja. Neka živi duša moja i Tebe hvali, i sudovi Tvoje neka mi pomogu. Zađoh kao ovca izgubljena, traži slugu svojega, jer zapovijesti Tvojih ne zaboravih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i u vijekove vijekova.

0: Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
1: Katizma 18.
0: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin.
1: Ka Gospodu zavikah
0: sada i u vjekove vjekova. Amin.
1: Ka Gospodu zavikah u nevolji svojoj i usliši me. Gospode, izbavi dušu moju od usta lažljivijeh, od jezika lukavoga. Šta će ti dati i šta će ti prinijeti jezik lukavi? On je kao ostre strijele u jakoga, kao ugljavlje smrekovo. Teško meni kad sam tuđin kod meseha, živim kod šatora kidarskih. Dugo je živjela duša moja s onima koje mrze na mir, ja sam miran, ali kad stanem govoriti, u njih je rat. Podižem oči svoje ka gorama, odakle mi dolazi pomoć. Pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju. Neće dati da popuzne noga tvoja, nedrijemlje, čuvar tvoj, gle, nedrijemlje i ne spava, čuvar Izraeljev. Gospod je čuvar tvoj, Gospod je sjen tvoj, on ti je s desne strane. Danju te neće sunce ubiti, ni mjesec noću. Gospod će te sačuvati od svakoga zla, sačuvat će dušu tvoju Gospod. Gospod će čuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj od sada i do vijeka. Obradovah se kad mi rekoše, hajdemo u dom Gospodnji. Evo stoje noge naše na vratima tvojim Jerusalime, Jerusalim izidan kao grad sliven u jednu zgradu. Onamo idu plemena, plemena Gospodnja po naredbi Izraeljevoj da slavi ime Gospodnje. Ondje stoje prijestoli, sudski prijestoli doma Davidova. Ištite mir u Jerusalimu, neka bude dobro onima koji ljube tebe. Neka bude mir oko zidova tvojih i čestitost u dvorima tvojim. Radi braće svoje prijatelja svojih govorim mir ti. Radi doma Gospoda Boga našega želim ti dobro. K tebi podižem oči svoje koji živiš na nebesima, kao što su oči slugama uprte u ruku gospodara njihovijeh, kao oči sluškinjine u ruku gospođe njezine, tako su oči našeg gospoda Boga našega dok se smile na nas. Smiluj se na nas, gospode, smiluj se na nas, jer smo se dovoljno napitali sramote. Dovoljno se napitala duša naša ruga od ponositijeh i sramote od oholijeh. Da nije bio Gospod sa nama, neka reče Izrael, da nije bio Gospod s nama, kad ljudi ostaše na nas, žive bi nas proždrli, kad se raspali gnjev njihov na nas. Potopila bi nas voda, rijeka bi pokrila dušu našu, pokrila bi dušu našu silna voda. Blagosloven Gospod, koji nas ne dade zubima njihovim da nas rastržu. Duša se naša izbavi kao ptica iz zamke lovačke, zamka se raskide i mi se izbavismo. Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji je stvorio nebo i zemlju.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin.
1: Ko se uzda u Gospoda, on je kao gora Sion, ne pomiješta se, ostaje do vijeka. Oko Jerusalima su gore i Gospod je oko naroda svojega odsad i do vijeka. Jer neće ostati skiptar bezbožnički nad dijelom pravedničkim, da ne bi pravednici pružili ruke svoje na bezakonje. Učini Gospode dobro dobrima i onima koji su prava srca. A koji svrću na krive pute, otiraće Gospod s onima koji čine bezakonje. Mir Izraelju. Kad vraćaše Gospod roblje sionsko, bijasmo kao u snu. Tada usta naša bijahu puna radosti i jezik naš pjevanje. Tada govorahu po narodima, veliko djelo čini Gospod na njima. Veliko djelo čini Gospod na nama, razveseli smo se. Vraćaj Gospode roblje naše kao potoke na sasušenu zemlju, koji su sa suzama sijali, neka žanju s pjevanjem. Ide i plače koji nosi sjeme da sije, poći će s pjesmom noseći snopove svoje. Ako Gospod neće graditi doma, uzalud se muče koji ga grade. Ako neće Gospod čuvati grada, uzalud ne spava stražar. Uzalud ranite, dockan liježete, jedete hljeb umorni, milome svojemu on daje san. Evo našli su od Gospoda, djeca, porod je dar od njega. Što su strijele u ruci jakome, to su sinovi mladi. Blago čovjeku koji njima napunio tul svoj. Neće se osramotiti kad se stanu razgovarati s neprijateljima na vratima. Blago svakome koji se boji Gospoda, koji hodi putovima njegovijem, jer će jesti od trudova ruku svojih, blago tebi i dobro ti je. Žena tvoja kao rodna loza, u sred doma tvojega, sinovi tvoji kao grane maslinove oko stola tvojega. Gle, tako će biti blagosloven čovjek koji se boji Gospoda. Blagoslovit će te Gospod sa Siona i gledat ćeš dobro Jerusalimsko u sve dane života svojega.

0: vidjet ćeš sinove u sinova svojih mir Izraelju. Mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, neka reče Izrael, mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, ali me ne savladaše. Na leđima mojim oraše orači i vodiše duge brazde svoje. Gospod je pravedan, isječe konopce bezbožničke, postidjet će se, odbit će se svi koji nenavide Sion. Biće kao trava na krovovima koja se sasušuje prije nego se počupa, od koje neće žetelac napuniti ruke svoje, niti naručja svojega vezilac, i koji prolaze neće reći, blagoslov gospodnje na vama, blagosiljemo vas imenom gospodnjim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin.
0: Iz dubine vičem k tebi, Gospode, Gospode, čuj glas moj, neka paze uši tvoje na glas moljenje mojega. Ako ćeš na bezakonje gledati, Gospode, Gospode, ko će ostati? Ali u tebe praštanje, da bi te se bojali. Čekam Gospoda, čeka duša moja, uzdam se u riječ njegovu. Duša moja čeka Gospoda, već ma nego straže jutrnje, koje straže jutrom. Neka čeka Izrael Gospoda, jer je u Gospoda milost i veliki u njega otkup. I on će otkupiti Izraelja od svijeg bezakonja njegovijeh. Gospode, ne nadima se srce moje, niti se uznose oči moje, niti idem na veliko, ni na ono što je više od mene. Smjeran sam i krotak dušom svojom kao dijete kraj matere, kao dijete duše moje u meni. Nek se uzda Izraelju Gospoda od sad i do vijeka. Opomeni se, Gospode Davida, i sve smjernosti njegove, kako se kunijaše Gospodu i zavjetovaše Bogu Jakovljevu. Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega. Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojim drijema, dok ne nađem mjesta Gospodu, stana Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađesmo ga na poljima Karijat Jarimskim. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožu nogu njegovije. Stani, Gospode, na počivalištu svojem ti i kovčeg sile tvoje. Stani, Gospode, na počivalištu svojem ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida sluge svojega nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se Gospod Davidu u istini od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom. Jer je izabrao Gospod Sion i omilje mu živjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, nište njegove nasjeću hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati vijenac njegov. Kako lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno. Kao dobro ulje na glavi, koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove. Rosa na Ermonu slazi na gore Sinske, jer ondje utvrdio su blagoslovi od dovijeka. Sad blagoslije Gospoda sve gospodnje koje ste u domu gospodinu. Prignite ruke svojeg svetinji i blagoslijete Gospoda. Blagoslovit ćete si ona Gospod koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slavu Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 19.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova.
0: Hvalite ime Gospodnje, hvalite sluge Gospodnje koji stojite u domu Gospodnjem u dvorima Boga našega. Hvalite ga jer je dobar Gospod, pojite imenu njegu jer je slatko. Jer Jakova izbra sebi Gospod Izraelja za stojanje svoje, jer pozna velik Gospod i Gospod naš svrh svijeg Boga. Što god sve Gospod čini na nebesima i na zemlji, u morima i svima bezdanima. Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini u sred dažda, izvodi vitar iz staja njegovijeh. On prvence u misiru od čovjeka do žičeta. Pošla znake i čudesa u sred tebe misire na faraonu i na svim slugama njegovijem. Pobi navelike i izgubi careve jake. Sion cara Amorejska i Oga vasanskoga i sad carstva Hananska.

0: i date zemlju njihovo stojanje, stojanje Izraelju i rodu svojemu. Gospod, ime tvoje vječno, gospode, sin je tvoj od koljena. Jer će suditi pod narodu svojemu i na sluge svoje smilovat će se. Idoli su neznalački srebro i zlato, djelo ruku čovjekovih. Uši imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide. Uši ne čuju, niti ima diha ustima njihovim. Kakvi su oni, onaki su oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, gosilje gospoda, dome Aronu, blagosilje gospoda, dome Vijev, blagosilje gospoda, koji se bojite gospoda, blagosilje gospoda. Slavan gospod na Sionu koji živi u Jerusalimu, aliluja. Slavite gospodar je dobar, je dovijek milost. Slavite ga nad bogovima, jer je dovijeka milost njegova. Slavite gospara nad gospodana, jer je dovijeka milost njegova. Onoga koji jedan stvori čudesa velike, jer je dovijeka milost njegova. Stvorio nebesa mudro, jer je dovijek milost njegova. Utvrdio zemlju na vodi, jer je dovijeka milost njegova. Stvorio velike djela, jer je dovijeka milost njegova. Sunce da upravlja danom, dovijeka milost njegova. Mjesec zvijezde da upravlja noću, jer je dovijeka milost njegova. Koji pobiju njih u prvencima njegovijem, jer je dovijeka milost njegova. Izvede iz njega Izraelja, jer je dovijeka milost njegova. Rukom, krijepkom i mišicom podignutom, jer je dovijeka milost njegova. Koji razdvoji crveno more, jer je dovijeka milost njegova. I provede Izraelja kroz sred njega, jer je dovijeka milost njegova. A faraona i vojsku njegovu vrže u more crveno, jer je dovijeka milost njegova. Prevede narod svoj preko pustinje, jer je dovijeka milost njegova. Pobi carve velike, jer je dovijeka milost njegova. I izgubi carve znatne, jer je dovijeka milost njegova. Siona cara Morejskoga, jer je dovijeka milost njegova. I Oga cara Vasanskoga, jer je dovijeka milost njegova. I dade zemlju njihovu dostojanje, jer je dovijeka milost njegova. U dostojanje Izraelju sluzi svojemu, jer je dovijeka milost njegova. Koji nas se opomenu u poniženju našem, jer je dovijeka milost njegova, izbavi nas od neprijatelja naših, jer je dovijeka milost njegova. Koji daje hranu svakom tijelu, jer je dovijeka milost njegova, slavite Boga nebeskoga, jer je dovijeka milost njegova. Na vodama vavilonskim sjeđa smo i plaka smo opominjući se Siona. O vrbama sred njega vješa smo harfe svoje. Ondje iskahu koji nas zarobiše da pjevamo i koji nas oboriše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu sionsku. Kako ćemo pjevati pjesmu gospodnju u zemlji tuđoj? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega. Napomeni, gospode, sinovima Edomovijem dan jerusalimski, kad govoriše, raskopajte, raskopajte ga do temelja. Kćeri vavilonska krvnico, blago onome koji ti plati za djelo koje si nama učinila. Blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju o kamen.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Slavim te, Gospode, od svega srca svojega, pred bogovima pjevam tebi. Poklanjam se pred svetom crkvom tvojom i slavim ime tvoje za dobrotu tvoju i za istinu tvoju, jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju. U danu koji zazvah, ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju. Slavit će te, gospode, svi carvi zemaljski kad čuju riječi usta tvojih i pjevat će puteve gospodnje, jer je velika slava gospodnja. Jer je visok gospod i vidi niskoga i visoka izdaleka poznaje. Ako pođem u tuzi, ti ćeš me oživiti. Na zloću neprijatelja mojih pružit ćeš ruku svoju i zaklonit će me desnica tvoja. Gospod će svršiti za mene, gospode, milost je tvoja dovijeka, djela ruku svojih ne ostavljaj. Gospode, ti me kušaš i znaš. Ti znaš kad sjedem i kad ustanem, ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim i kad se odmaram, ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mom, a ti, gospode, gle, već sve znaš. Sastrag isprijed ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje tvoje visoko, ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao duha tvojega, od lica tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, ti si ondje, da siđem u pakao, ondje si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i ondje će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Da rečem, da ako me mrak sakrije, ali je i noć

0: kao vidjelo oko mene. Ni mrak neće zamračiti od tebe i noć je svjetla kao dan. Mrak je kao vidjelo. Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim te što sam divno sazdan, divna su djela tvoja i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od tebe, ako jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči tvoje, u knjizi je tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoju zalud, neprijatelji tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na te mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onije što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime Tvoje, pravi će ostati pred licem Tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k Tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k Tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovih. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti ako će više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razletiše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše, od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašću u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakrišem i zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime Tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trnu meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove tvoje, razmišljam o djelima ruku tvojih. Pružam k tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju tvoju, jer si ti Bog moj, duh tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje, izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek, te znaš zanj i sin smrtnoga, te ga paziš. Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. Pruži ruku svoje svisine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svoga izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na 100 000 po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja ni bježanja ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moj, care moj, blagosiljaću ime tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvaliću ime tvoje do vijeka i bez prestanka. Velik je Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Od koljena do koljena hvalit će djela tvoja i silu tvoju kazivati. O visokoj slavi tvojega veličanstva i o divnim djelima tvojim razmišljam. Pripovjedaće silu čudesa tvojih i ja ću veličanstvo tvoje kazivati. Hvalit će veliku dobrotu tvoju i pravdu tvoju pjevaće. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva djela svoja. Neka te slave, Gospode, sva djela tvoja i sveci tvoji neka te blagosiljaju. Neka kazuju slavu carstva tvojega i silu tvoju pripovjedaju, da bi javili sinovima ljudskim silu tvoju i visoku slavu carstva tvojega. Carstvo je tvoje carstvo svijeh vijekova i vlada tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute. Oči su svijeh tebi upravljene i ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putevima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjevu njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvalit ću Gospoda za života svojega, pjevat ću Bogu svojemu dok me je god. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu Bogu njegovu. koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji drži vjeru uvijek. Čini sud onima kojima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod griješi svezane, Gospod otvara oči slijepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike. Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvalite Gospoda, jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izraeljeve, iscjeljuje one koji su skrušena srca i liječi tuge njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih zove imenom. Veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i razum u njegovu nema mjere. Prihvata smjerni Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle. On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava. Daje stoci piću njezinu i vranićima koji viču k njemu. Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječiji. Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu. Slavi Jerusalime Gospoda, hvali Boga svojega Sione, jer On utvrđuje prijevožnice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi. Ograđuje međe tvoje mirom, nasićeva te jedre pšenice, šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova, daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo, baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati? Pošlje riječ svoju i sve se raskravi, dune duhom svojim i poteku vode. On je javio riječ svoju Jakovu, naredbe i sudove svoje Izraelju. Ovo nije učinio ni jednome drugome narodu i sudova njegovijeh oni ne znaju. Aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini. Hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegovi. Hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde sjajne. Hvalite ga nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima. Neka hvale ime Gospodnje, jer On zapovjedi stvoriše se. Postavi ih za svagda i za vavijek dade naredbu koja neće proći. Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane, oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni koji izvršuje riječ njegovu. Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri, zvijeri i sva stoka, bubine i ptice, ptice krilate, carevi zemaljski narodi i sve sudije zemaljske, momci, djevojke, starci i djeca, neka hvali Gospodnje, jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji na nebu. On je uzvisio naroda svojega, slavu svijeg sveta svojih, sinova Izraeljevih, naroda koje je blizu njega. Pojte Gospodu pismu novu, hvalimo na saboru svetijeh. Nek se veseli Izrael ostatelju svom, sinovi sionski se raduju otcu svom. Neka hvale imgovo poklikuću bubanj, gusle neka mraju. Jer Gospodu narodov ukrašava sjedne spasavajući. Nek se vesele sveci u slavi i nek se na posteljem svoj. Slave Božitima njihovim, mač sobje stane oštar u ruci njihovoj. Da se osvet narodima i pokaže mena. Da se žucare njihove lance i vlastelu njihovu u ove gozdene. I izvrše nad njima pisani sud, ovaj čas svecima njegovi, aliluja. Hvalite Boga u stinji njegovoj, hvalite ga na tvrđave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema vjekome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glavni, hvalite ga uz psaltir i usle, hvalite ga s bubnjim i veseljem, hvalite ga uz žice i orga. Hvalite ga jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diška hvali Gospod, aliluja.
1: Slavu ti Sinu i Svetom Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.